Bir tərəfdən bu qarış nədən gələn, o qanda qılıb bizim turmuşumuzğa və xidmətimizğa cahillik bilan təsir göstərdi. Bir tərəfdən bu qarışın payda bolışı əsaslıqı şəxsi tunuş məsələsi səbəbindən boludu. Birinci, bir tərəfdən bu qarışın payda bolışı da adətə ayınıb qalğan təfəkkürünün təsiri boludu. Məsələn, tunçu təsiratqı ziyadə işiniş, bir qarapla hökm çıxırış yoki birini həmmə ədəb biləviliş. Onundan başqa 3 yaşda kelgüsünü, 7 yaşda təqdirini körgülü boludu degendek təmsillərimi bir tərəfli müqarışının yamırab getişigə az tolu təsir görüstüdü. İkinci, bir tərəfli müqarışının payda boluşunun tunuştiki çəklimilik bilə münasibidi boludu. Tunuştiki çəklimilik nurğun amıllağı çediludu. Məsələn, yaşaş muhiti, oxuş tarixi, marbi, öz bitiliş tarixi, ailə arq körünüşü, cins pərqi qatarlıqla. Üçüncü, bir tərəfli müqarışının payda boluşu da məsillə üstüdə fikir yürgüzüşdə aqılanlı kəmcil bolub, sözlərgətdə yəngillik qılışına mütəsir boludu. Məsələn, şəilini ətraplıq, objektiv təhlil qılmay, əstaydıl təkşürmək, aldırab yəkün çıxırış qatarlıqla.

bir taraflama qarashının bir xil ifadəsi birini həmmə deyə bilib-biliş olub, o çəklik paketini əsas qılıb, məlum adam yoki məlum iş toğrusunda pasib yekun çıxırışını göstərdi. Nurgun kişilər faqat bir qitimlik keçirmişkə əsasən həmişə əzəldən hər bir adam deyəndək sözlər bilən məsələlərini mülahizə qılıdı. Biz bir adamga qarata bir taraflama qarashda bo'lganda uning har qanday harakatini belgilashtirimiz, hatto xunuklashtirimiz. Kishilarning tonishi doim bir taraflama bo'ladi. Masalan, siz ma'lum bir shaharga komandirovkaga chiqib, taksiga o'tirganda shofyor qasdan aylanib mengib, sizni ko'p pul xashlatganining sirtida vaqtingizni isrof qilibsa, siz bu shahardagi taksi shofyorlarining sapasi bek tovankan deb so'g'dayman. Yana alaylik, ma'lum o'rin ligir kiyim bo'lib, o'xshash bir oliy maktabni putkizgan ishga o'quvchini xizmatga qabul qilib, har ikkisining idoradagi ish podasi odatikcha bo'lgan bo'lsa, ba'zilar bu maktabning holi shunchalik ekan, tarbiyalagan o'quvchilar bek nochar ekan deyishadi. Bir oliy maktab har yili necha ming o'quvchi tarbiyalaydi. Bir ishga o'quvchining ish podasiga qarabla, bu oliy maktabning umumiy saviyasiga qarata chiqarilgan hukm ro'shanki obyektiv, adil bo'lmaydi. Xuddi Shindong Fangning sobiq danliq ustozi Li Shaolai aytgandek, kishilar hamisha o'zining ta'siratini butun dunyoning ta'sirati, o'zining ko'zitishlarini butun dunyoning ko'zitishi, o'zining qarishini butun dunyoning qarishi deb qarab, hammada o'zini chiqish qilib, boshqalar va boshqalar yashayotgan dunyo bilan o'zi va o'z yashayotgan dunyoning o'xshamasligi mumkinligini, har qaysi taraflarda noyati cho'ng farqlarning bo'lishi mumkinligini faqat bilmaydi. Kişilər başqalarına baha verişdə asanla birini həmmə deyə bilib-bilib qalmasdın, bəzdə özünün kəmçilik və xatalıqlarına müamilə qılışdımı, birini həmmə deyə bilib-biliş xatalığını sadır qıldı. Məsələn, bir dillə qanqırab qılıb qılışıq tegişlik bolmğan bir işni qıb qoyğanda, könlümüzdə özümüzə bu işdə əcəb dötlük qıbdı mən, mən qandaqsıqı bunda xatalıq ötküzdüm, mən bir məğlubiyyətçimin imə deyimiz.

Başqalarga bolğan bir tərəfləmə qarışını azaytış üçün birincidən adam bilan adam oturısında fərq buluduğanlığını, özümüzdən mə mükəmməl əməsligimizni etiraf qılışımız kerak. Şuna adamga və işlərə muamilə qılışda prinsipal məsələ bu məsələ fərqlərə hörmət qılış, köpxillikə yol qoyuşda çıng turışımız kerak. İkincidən kitap oquş və əməliyyatın ötküzüşdə çıng turub təcrübəmizni aşırıb sapayımızni östürüşümüz kerak. Hər günü özümüz üstüdə qayta-qayta oylanışdı çıng turub, birli tərəfni anlamay, köp tərəfni anlığanda iniq boludu deyəni tonub yetib, adam səbəblik sözünü ilik almaslıq, sözü səbəblikmi adamını inkar qılışdın, həmmə adamını bir tayaqda həydəşdin, saxınışımız gerək. Şəiləgə tərəqiyyat və diyalektik nəzər bilə muamili qılıb, pəqət özgürüşnəla məngülük özgərməz qaydı işgəlləkəgə işinişimiz. Adamga və işləqi boğan tonuşumuzni üzlüksüz yenilab, əməliyyət və vaqtının roluğa əhmiyyət verib, teximi kəng makan və teximi uzun zamanda özümüzni, ətrafımızdaki adam və işlani tonuşumuz gerek. Üçüncüdən, birər işqi yoluqqanda köprək düşünüb, köprək təkşürüşümüz gerek. Əstaydıl, ətraplıq təkşürmək, əhvalını düşənmək durub, yeniklik bilən kesib hüküm çıxarmaslıqımız gerek. Başqılağı baravar muamil qılışımız, başqılarını hürmətlişimiz, başqılağı obyektiv, ətraplıq yaxşı baha verişimiz gerek. Öz fikrimizdə çıng turub almasaq, konu qayıd yosullağı eslib almasaq, asta-asta közümüz yorub, əslədə əski adamlarının biz oylığandak onca ola əski əməslikini, yaxşı adamlarının mı biz oylığandak onca mükəməl əməslikini

Tələy sınaş və özünü kəmizdiş kişilərinin könüllü xizmətidə və turmuşuda daim görülüdüğən işki xil psixikilik fəaliyyət, şundaqla işki xil natoğru psixikilik halət bulub, bula şəxsi turmuş və kəsb tərəqiyyatıqa daim faydasız təsir görsədib. Tələy sınaş əsaslıqı özünü qınılı rastəb türü veliş, ya ki, kajlı qılış tihbadılındu, bu xil pozisiyə bilə işki xiliş, özüqə ya ki, başqalağa ziyan yib gelişi mümkün. Özünü kəmizdiğən kişilər bolsa, özüqü buğa işəncə yetərlik bulmuqallıqdın, ya ki, casarati kəmcil bulğallıqdın, öz erişməkçi boğan nərsini dadıllıq bilən qoğuluşqı cürət qılanmaydı. Şunun bilə əsildə erişik tegişlik nərsidin ayrılıb qalıdı. Tələy sınaşının ziyini nahaydımı ruşən, ləkin özünü kəmsitişinin ziyinini köpallada körgülü bulmaydı, hətta özümü mən göy bilməydi.

Her bir adamın tələy sınaş keçirmişi bu baqqan. Məsələn, Ali Məktəbdə oqu atqanda bəzi savaqdaşla müallimnin yoxlumu qılıdıqalıqını eniq bilib durubmu, yanla dərs kirmək oynıqılı qacıdı. Ola, oquqçılar sani köp bolğaşqa, müallim adətdə yoxlumu qılıqanda arılab təkşürüdü, çoxu minin ismimini atamaydı, dəb oylaydı. Tələy sınaş, haraq içib avtomobil həydigücülərdə ən köp uçuraydıqan ruhi halət. Kişilə haraq içib avtomobil həydigəllə təkşürüb bir tərəb qılınsa, Aqvitinin en tayin iğir buluduqalıqını buludu. Ləkin yanla bəzi şoförla xətərgi təvəkkül qılıb, bilib durub cinayət ötküzüdü. Saqçılar haraq içib avtomobil həydigəllərini hər günü təkşürməkdü. Təkşürgən təqdirdumu növət mağın kip qanmaydı, dəb qaraydı. Nəticədə bəzdən neymədən qorxsa şunun qoçurab, bəzi şoförla haraq içib avtomobil həydigəlliki üçün təkşürüb bir tərəb qılınıdı. Yenik bolğanda cərimanı qoyuludu, iğir bolğanda toxtutup qoyuş cazası beriludu. Nurgun kişilər şu səbəblik bir ömür pişayman qaladı. Yəni bir xil əhval ba, bəzilər xəvf-xətərini eniq hiss qılğan bolsunmu, yanıla tələy sınaydı. 2017-ci ili 1-ci ayının 10-cu günü Shandong Dongpingda şu familiyalik bir şopur özünün iğir tipdiki yük avtomobilini haydab, Çıngdao Yinchuan yuqori sürətlik taş yolunun Çıngdao yönülüşüdeki 555 km kelidigan joyiga kelgəndə sol arqa balonu tuyuqsuz özligidən ot ketgan. Saqçı məlum qılğandan keyin yuqori sürətlik taş yol qatnaş saqçıları dərhal ot öçürüş xadimlarını təşkilləb nəx meydanğa berib ot öçürgan. Baxtki yarışa ölüş, yarılınış və mal mülk iğir ziyanğa uçuraş əhvali görülməgan. Vaqa yuz bergandan keyin qattiq çöçüp ketgan şu familiyalik saqçılarga özünün yük avtomobilining chaqining sürkülüp qonurab ketganligini burunlu bilganligini, lekin tələy sınaş psixikası bilan yanılı vaqtida almashtırmaganligini. Agar saqçılar vaqtida qutqizmagan bolsa, bu qitimki uzoyuluq transport safarining uning hayotidagi eng oxirgi bir qitimliq safar bo'lib qoladiganligini aytgan. Men mu doim tələy sınayman. Məsələn, köpçülükdən əmmisi şəhərdə metronun ən qolaylıq, tez qatnaş qoral işgəlikini biludu. Onun üstüqə yürüş vaxtını kontrol qılığılı boludu. Şuna işqa ya ki, uçur şıqı keçikib qalmasılığı kapalatlı qılış üçün adətdə metrodu minişin tallaydı. Ləkin, mən bəzdə ciddi iş bilən sırqı çıxıb qalsam, ya ki, nərs gərəklərimini metro bixatərlik təşürüşüdün ötküzüşünü avarçılıq təpqarğa vaxtımda, əgər qatnaş qıstancılıq məzgılı bu mısıla, Avtomobil haydasam tosulup qalmas mən deb oylab avtomobil haydayman. Nəticədə yolda qatnaş tosulup qalıb nurgun vaxtım sırap olub daim pişayman qılaman. Şunun bilan könlümdə bunundan keyin bundaq tələy sınaş xatalığını qayda sadır qılmaslıqını qərar qılaman. Lakin bəzdə keyinki qetim yana məşunda xatalıq ötküzəman.

Kişilerin talay sınaş niyetinde buluşu bazı da özünü çoğun tutkallıqtın, yana bazı da fırsat parasla kılıç psikikisi. Qarğulacı ümit var buluş, ya ki pasif ruhi halet səbəbidin buludu. Məsələn, tamak çekişinin salamətliki ziyalıq işgəllikini həmmə adam biludu. Tamak çək gücüləmü, tamak çək səbəbidin kisəl bulub qalıdıq Allah'ın barlıqı işinudu. Ləkin, ula, bu adam özün bub qilişin mümkün dəb qaramaydı. Özünün tamak çek səbəbidin saqaymaz kesəlgi qırıplar bub qalıdıq Allah'a teximi işənməydi. Tələy sınaş psixikisidi bulğa adamla, köp balada əqəlli savad və şəilənin tərəqiyyat qanuniyyətliği səlqarab, öz xiyalıca, əhval minin arzoyun boyuca tərəqi qılıdu dəb qiyas qılıdu. Həm də, həmmə işla arzoyun boyuca boludu dəb qaraydı. Tələy sınaş psixikisidi bulğan bəzi kişilə vəziyyətə ziyadə ümit var hökum qılıb, Vəziyyət mağın paydalıq yönülüşkü qarab tərəqi qılıdı. Mənbək tələylik, yaman iş, nəs iş mağın kəmməydi, dəb qaraydı. Tələy sınaşının ən tipik misali qımar oynaş. Qımarqı qatnaşqan kişilə, həmişə özünü uftumən başqıla uftdurdu, dəb qaraydı. Bulması ula, qıma oynamaydı. Morfi qanuni bizgi şunu uftdurdu ki, əgər işinin yamanlaşış ehtimallıqı bolsa, bu xil ehtimallıq qançılı kiçik buluşdan qat inəzər, o haman yüz berudu. Güyguzu mundaqdigə idi, Üşxil alaydiki iyi adamla çoxum təliyi kəməydiq adamla. Bunun içindeki biri özünün qınılı rast dəyib durvalıdıqan, başqalarının nəsihətdiki qulaq salmaydıqan, həm işdə təliyi sınaydıqan adamla. Bu xildiki kişilə özünün uyluqallarını məngü toğra dəb qaraydı, həm iş kontrolluqumda dəb qaraydı.

Özünü kemsitkenlik emeliyatka uygun bulmağın halda özünü həddidin ziyadı tövən görüşünü görüstüdü. Məsələn, özünün əxlaq pəzirliliği, iqtidari qadarlıqlığa işənç qılalmaslıq, məlum bir vəzifini orundaşqı işənç qılalmaslıq qadarlıqla. Özünü kemsitiş, Cogulyanın ilgirki nəmunilədə tılgı ilinğən bulub, padişah vəzirlərinin fikrini kən dairədə anlap, əcdadlardan qalğan güzəl əxlaqını cari qıldırıb, iradilik zatlarının cəsardını urğutub, özünü həddidin ziyadı tövən çağlamaslıqı, namuvafıq oxşuşunu nəqil kəltürüb, səmimi məsləhət biriş, nəsiyyət qılış yolunu tosub qoymaslıqı kerək deyilgən. Özümüzdə kəmsitiş bizdən ideyərimiz həm hərəkətimizini düşəb qoyduq, çünki özünü kəmsitdiyən kişilər həmişə özünün iqtidarını tövən mülcərli olalıdır, ya ki, rəqibinin küçü və vəzifinin orundaşının qiyillik dərəcəsini yuqur mülcərli olalıdır da, özünün iş qılış cəsarəti həm şəntisini yoxdurdu. Dünyadakı nurğun işlər qılış təsb oğallıq üçün emas, bəlkə qılışqı cürət qılalmaqallıq üçün təs. Qol tıqıp-qıp baxsaq, nurğun işlərinin əslində oyluğandak oncu təs əməsləkini, rəqibimizdən mı biz oyluğandak ondaq yaman əməsləkini bayqayımız. Mundaq bir hikayə bax. Bir ailənin köktatlıqı da çoğun bir taş bolub, öydikilə daim onu putluş bir qılıp gedidikən. Ləkin nətcə 10 yıl ötüb getkən bolsunmu, eş kim onu yötkü etməbdi. Çünki yer yüzüge çıxıp qalğan qısmıdan qarğanda bu taş nait yuğan göründikən. Oğli, dada, adamını bezar qılğan o taş meni daim yaralandırdı, biz nemiş qonu kolab elib etməyimiz, dəb sorabdı. Dadısı, o taş buvan bar çağdılı bar idi, qara, o taş şunç çoğun tursa, əgər onu kolusa qacamı kolab olalaymız, dəbdi. Bir günü taş qıputluş bir qılıp düşkən kilini qat iniyyətki kilip, qoram taşını çoxum yütkü vitişini qarar qıptu. Kolaşqı neç gün, ətta 10 neç gün kedudu dəb qaralıqan bu taş, kim bulsun, kolab körsə taşdan yarasılığı kömülgən qısmı nait kiçikken. Kilin 10 neçə minutula, neçə avlat kişiləgi putluşub gəgən o çoğun taşını yütkü vitibdu. Nəticənin oyulmağa yerdən çıxışı bizgə mundaq bir qayıdını düşəndirudu. Əməliyyətdə yergi kömülgən taş qorqunuşluq əməz, həqiqi qorqunuşluq bolğunu qəlbimizgi kömülgən taş.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərədə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbər. Keyinki qıtımlıq Taŋ Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğun Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmalarıqı qulaq sağayıslə. Dövlətimiz iqtisadi muqum qədəmdə yaxşılandı. 2025-ci illik közlük açlıq setiviliş oğuşluq ayaqlaşdı. Yazlıq mədəniyyət sayıhət davamlıq yaxşılandı. Asası qatlamdiki bir qısım bədən çinaqduruş əsləhəlri bekar taşlanıb qilib ısırap oldu. Pırıstandiki zavod şəhər mihmanxanısıqı özgərdi. Yan telefon qatarlıq elektron məhsulatlarını köp oynayışının yeş kiçik ballarının tıl qabiliyyətinin yetilişigə ziyini çoğun. Qarmaqqa eğir besiq köyündüğən bu xil həmraqla kişini texim asan tügəşdür veydudu. Bədən şəkilini baş quruşunu cabalıq işqaylandırıb qoyman. Tövəndə deyik qıtanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Dövlətlik Uçur Mərkəzi yaxında ilan qılğan aldın yolu qoyulduğun körsətkişdə körüsülüşçə, 4-cü aydan boyan bir qatar makro siyasətlərinin tən törtkü bolışı arqısı da dövlətimizin nurğun ixtisat sahələri yaxşılanğın. Ən yan sağlıq məlumatı körüsülüşçə, 4-cü ayda dövlətimizin məbləq seliş qurulması davamlıq əlalışıb, ixtisatın işçilik yeni qüvvət tez canlanğın. Hökumət bilən bazarının tən törtkisidə kapital yeni müsabıqı yoluğu tezdən toplanğın. Bunun içində sünni əqil, adam siman maşini, adam qatarlıq aldınqı sahələgi silinğan məbləq oxşeş məzgirlikidən 175.2% aşqın. Sağlıq məlumatı hesablaş küçü, tor qatarlıq sahələdiki ul əslə törlərəgə xeridar buluş sonmisi oxşeş məzgirlikidən 61.7% aşqın. Karxalanın yenilik yardış hayati küçü tez urğutulub, strategiyelik gülləmi kəsibləgi alaqıdar patent toquqı beriş mıxtarının iş sürüdü, birinci pəsildikidən 10.6 poin tez boldu. Yeni bir növətlik texniki nəticələri mərkəzlik barlıqı gelib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş, soray diş və kəsibinin tüpünü özgərdib dərəcəsini özdürüşkə küşlük tərək boldu. İstimal bazarda küləm iş iş, qurulma əlalışdək yaxşı vəziyyət davamlaşdı. Tor sırtı istimali çoğun sağlıq məlumatı da körüsülüşçə, 4-cü ayda tor sırtı istimal çıxımı oxşeş məzgildikidən 1.7% aşqın. Tavar istimali oxşeş məzgildikidən 2.7% aşqın. Bunun içində elektronluq tavar türü, kündülük türlük mallar türünün iş sürüdü bir qədər tez bolğan.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Dövlətlik Aşlıq və Əşya Zapas Saqlaş İdarisindən eyilinişçə 2025-ci illik közlük aşlıq setiveliş xizməti oğuşluq ayaqlaşqın. Yeni texnika, yeni üskünlə çoğun dövlət aşlıq ambirinin bixətərlik tosuğunu müstəkəmligən. Sallıq məlumatı körüsülüşçə 2025-ci ili setivilinğən közlük aşlıq 338 milyon tonnudun eşib, yıqınqı yılladın boyanqı bir qədər yuqrı səviyyə yetkən. Umumi cəhətdən sürədə tez, setiveliş, setiş canlıq, bahası ösüş qatarlıq alahidliklə körülgən. Xınən, Xunən, Xeylongcan ən tövən setiveliş bahası layihəsini yolğa qoyub, şəhərləyə havalı qılış arqılıq 4 milyon 180 min tonna arı kəncə şal setivəğən. Hazır, əqli texnika açlıqını ambarğı kirgüzüş və saqlaşının bütkül cəryanıqı sındırıldı. Cəcağının rənxı açlıq ambarı Çon Kanal Pırıstani Məşğulat rayonunda açlıq sömürüş maşinəsi, kötürüş maşinəsi, suyuqluq besimliq örüldüş maşinəsi tən məşğulat qılıb açlıq düşürüş, toşuş cəryanda çicilib getməsliknin çantozanın aldını aldı. Açlıq ambarğı kirgüzülgəndin kin, əqli üskünlə hər tərəfləmi ölçəş arqılıq yeşillaşdırış, əqliləşdirişini işqə aşırıb, açlıqının xoruşunu önümlük azaytdi. Növətdə, məmlikət boyicə tövən temperaturluq, temperatursu ölçəm getkən zapas açlıq ambarlarının sığımı 220 milyon tonluğu yetib, yeşil açlıq saqlaş texniki sistemisi davamlıq əlalaşdı və mükəmməlləşdi. 70 zapas saqlaş karxanısı toplaşdırıb, qolunuş boyicə ölgü körüsüşünə qanat yaydırıb, pən texniki arqılıq açlıq saqlaş texnikisini tarqaq qolunuşdan sistemlik toplaşdırışqa qarab borluş yasaşını ilgiri sürdü.

Hörmətli radioanlıqçılar, yaz qırışı bilən caylar ekologiya özəlliki təbii mənzərəyə tayınıb, istimalının yeni mənzərəsini özlüksiz yaradıb, mədəniyyət səyahətinin yeni təsiratını kengaytıb, yazdaki mədəniyyət səyahət qızğınlığını urğutdi. Bu məzgildə Sichuan Guangyuandaki Maoping Yiyu nəmlik bağçısı yenidən namayan qılınıb, nurğun şəhər əhalisini bu yerə gəlib aram ilişqi cəlb qıldı. 2024-cü ildən boyan bu cay dərya boydakı qaqaslıqnın ekologiyasını əsli kəltürüş quruluşunu sicil qanat yaydırdı. Növətdə ekologiyelik müdafiə, səyli səyahət, istirahət, köngül içiş iqtidarıq iyə şəhər amıvi yeni boşluqdan 95-ni bərpa qıldı. Liaoning ölkəsinin Yenko şəhəri nəmlikni əsli kəltürüşünün davamlıq ilgiri sürüb, ekologiyini əsli kəltürüş umumi kölümünü 1650 hektardan aşırdı. Bunun bilan fəsil quşlarının türü sani davamlıq köpəydi. Bugünkü gündə baş yazda Liaoningin Yenkoğu berib quşlarını görüş, Shujay bərpa qılğan mədəniyyət səyahət yeni təsiratığa aylandı. Bu yıl Shujay yana quşlarını görüşünü çörədəb təntərbiyə müsabiqəsi, mədəniyyət yadigarlıqları körgəzməsi, mədəniyyət səyahət təsiratı qatarlıq 42 türlük mədəniyyət təntərbiyə səyahət yürüşlük fəaliyyətini yolğa qoydu. İşki Mongolunun Wuhai kölədə səyahətçilərin ayığı üzülmədi. Şu cayının Huanxı Dəryası Vadısının ekologiyasını əsli kəltürüşünü sicil ilgiri sürüşəgə əgəşib, Wuhai kölünün su süpti yıl boyu ikinci tördə muqumlaşdı. Səyahətçilər kemigə oldurub köldə uyaqdan bu yaqı ödüdü. Yenə qumluq qırıb, qumluq mənzərisini yıqın arlıqdan hez qılalaydı. Qumluq bilən köl tən mövcud bulub turuşunun ekologiyelik asasını hez qılalaydı. Hazır Yunnan ölkəsinin Kunmingdəki kök gül Raurus içiləş məzgilgi kirdi. Sözün rəngli gül deyinizi şəhərinin romantik bəlgəsi aylıblı qalmazdın, şu cayının istimal yeni kəsb altını kən aydışıdaki muhim vasitəsi aylandı. Bu yıl Kunming kök gülünü çörədəb bir qatar yeni mənzərə bərpa qılıb, ənənəvi mədəniyyət, milli örüb adət bilən gül çiçəklər mənzərəsini birləşdirdi. Səyahətçilər şəhərini səylə qılğanda gül giyahlarını tamaşa qılıb qalmay, yana esil taamlarını tetiyalaydı. Kitabxanlarını ayılın alaydı, ya ki, qeyri-maddi mədəniyyət mirasını şəhərinin astı turmuşunu his qılalaydı. Fujiyanın Pingnan nahiyesindeki Qoşmaq Ördək yaqınında Shujay təbii dalı qızıqışı bilən zamanvi aram ilişini öz ara yoğurub, şaqratma qəhvəsi, boşluq asma yol qatarlıq törləni bərpa qıldı. Yana piyada minish, bəsləşiş müsabiqəsi qatarlıq mədəniyyət təntərbiyə səyahəti juğurmu özgəçə fəaliyyətlərini ötkəzdi. Həm işik belidədə etibar verişni tən qədəmdə yolğa qoyub, yaş səyahətçiləri davamlıq cəlb qılıb, yazlıq mədəniyyət səyahətinin davamlıq jalanışığı törtkə boldu.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, asası katlamdaki bir kısım beden çeniktürüş əsləleri bekar taşlanıp gelip ısırap buldu. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Yakın yıllardan buyan dövlət və yerlik tentirbiye tarmaqları nurgun məbləğ silib, umumi xalıq beden çeniktürüş amüvi mülazimət sistemisini sıcıl mükemmeləşdirib, asası katlam tentirbiye işlerinin üzlüksüz tərəqi qılışıqa küşlük türkü bulup, amının yaxşı bağısı gelişdi. Halbuki muhbir yakında nurgun caylarga çoğunkur çöküp, tekşürüp tətkik kılış arqılıq, asasi katlamdaki bir kısım çinikiş əsləyalarının əməli ünümünün mülçerdikidin xilil pərxilindiğalıqını baykıdı. Bəziri çet çaydın orın talıqalıq üçün uzaq müddət bekar turup kalgan. Bəziri yaxşı başkurulmağalıq üçün tədirci taşlanıp kalgan. Ziyaretini qobul kılgalar mundaq təklif bərdi. Tür kuruluşunu ilmi dəlilləşini küçəyitib, öz yerinin əhvalı qarab iş görüb, təntərbiyə əsləlilərini səpləş, şununla bir vaxtda keyinki məzgillik başquruş, asıraşını küçəyitib, baylıqdın amıqa yuqur ünümlük, toluq nəbiyyət güzüş gerek. Plan muvafiq əməz. Basketbol meydani tağ cılğısı qurulğan. Muxbir yıqında Göycü ölküsü Zuniyi Şəri, Yüçün nayesi Bəyni Bazırı Mənşi kentige kilib, Tənərket meydandaki çeniqiş üskürlerinin yepyeni, toluq şikayetini baykıdı. Kuyaş garip kıpatkanda bəz kənət ağlıları basketbol, paytop oyundi. Bəz kənət ağlıları taht tornik oyundi. Bu dəl umumi xalıq bədən çeniq turuşdiki canlıq mənziriydi. Mənşi kenti kənət ağlısı mındaq dedi. Tətildə ballar köprək kilib oynaydı. Adette asaslıqı yaşanğallar kilib paliyet kılıdı. Köpçilik tənərkətini naiti yaxşı görüdü. Sallıq məlumatı görsütülüşçə, 2020 yılının axırıqçə, Güycü ölküsü tənərkət əsləyələri cəhətdə 150 milyon yuan məbləğ silib, bütün ölküdeki yez bazarı, məmuri kənətlərdə, diqqallar təntərbiyə, bədən çınıqdırış kuruluşunun umumüzlük qaplanışını qollıqan. 60 milyon yuan yakın məbləğ silib, namratlarını köçürüb yöləydiğən 164 orunlaştırış noktasının yandaş amivi tentirbiye əsləlileri kuruluşun tamamlıqan. Yakın yıllardan bu yan Güycü yana merkezinin məbləğini üzlüksüz qoluq keltürüb, ülke dərəcilik məbləğ orunlaştırıb əslə kuruluşunu küçəyitib, umumi xalıq bədən çınıqdırış asasını puxtıldı. Mənşi kentinin kaynam taşqılıq çömgən mənzirsi bilən Roşen seliştürme bolğun şu ki, qısmən rayonlardaki yezgilik gəvdisi kuruluşu muvafiq planlanmağanlıqdan selib qoyub işlətməslik, diqqallar barmaslıq, amma bilməslikni kəltürüb çıxardı. Qərbi qısımdaki məlum nayiyə ilgiri bir basketbol meydanını tipik təşviq qılğan. Amma muxbir köp tərəfdən sürüşdürüş arqılıq, nurğun çığır yollarını besib, axırda kənit ağlısının yol başlayışı arqılıq, avtomobil bilən 10 neçə minut yol yürüb, tağ cilğısının işkırsıdan bu meydanı tapqan. Boş yerge bir basketbol cihazı orntılgan. Garga, diqqallarının tentarbiye, beden çınıqtırış kuruluşu, Çungo tentarbiye latariyası iyanısı digen xat besilgan bulup, meydan çet, adem az idi. Muxbir yol boyu kənit ağlısıdan sürüştürdü. Onlarının bazıları bu basketbol meydanını bildiğanlıqını etkan bulsumu, lekin bək çet bolğaşqa əzəldin berib baxmağanlıqını. Bazıları əkvalını əsla düşənməydiğanlıqını. Pekat yukur süratik taş yol körükünün astıda bir tağ cilgisi barlıqını beledigalıqını etdi. Muhbir körsetken təşviqat, xəbər sörtünü görüb, bəz kənət ağlıları düşünəlmək, tağ cilgisi kaçan basketbol meydan yasaldı, dəb soraşdı. Bunun qoxşaş, yüzə yirik plan ayrım misal emez. Məsələn, alaqadar tarmaqları yezi təntərbiyyə kuruluşu bu içə bir meydan iki supini tələb qıldı. Yəni, bir beton ölçəmlik basketbol meydan quruş, bir ölçəmlik basketbol cihazı və işki yürüş öy sırtı tiktak top üstül isətləş. Lekin bəzi caylar basketbol cihazını kənit ağlılar komitetinin oylısıqa, ya ki dekallarının öylərinin aldığı caylaşdırdı. Hətta meydan bəlgi sızıqı mı yox? Tənərkət meydanı bir vasitə maşin toxtutuş meydanıqa aynılıb qaldı. Başquruş asıraş cahidib olmadı. Futbol meydanındaki yavu ot çöplər Adem'nin beli geç geldi. Nurgun məbləğ sərib qılıb yasalğan tentərbiyə meydani taşınıb qaldı. Basketbol meydanının plastik yugürüş yolu paskin suğa çelinip kaldı. Çeniqiş üskünleri aqsaq çolaq dek bop kaldı. Muhbar tekşürüp tatkılış arqılıq, bir kısım rayonlarda kuruşka ekmiyet beriş, baş kuruşka sel karaş, yetekleş yeterlik bolmasıq tüpeyildin, baylıqnın bikar turup kilişini keltürüp çıkarğalıqını. Bəzi çeniqiş üskünlerinin hatta bir döve eski tümür tesekke ayılınıp kalğalıqını baykıdı. Tenterbiye kuruluşu ammının sağlamlıqı münasuvatlik, xalıq turmuşu kuruluşu. Ergizmi yasap taşlap koydu.

قان ابروی قرلش همس. گوچونن جنوبدیکی معلوم کنید شو جای دیکی سرتق تشویق کلان قان، گزель یز کنید قرلش دیکی تپ بولب، هر نه 100 متر آرلقه چنخش اسکنری، یا کی تنرکت میدانی تس کلان قان. قرمقه سپلمسی یتالیک گورنسمو، عملیتده مسیل کپیدی. مخبر تشویل بوی دیکی بر چنخش میدانی کلیب، توک سایمانن تیوتنن بزلب کلان لقانی. Bunun içində alam boşluğu istirahat orunduğunun bir tərəfindəki tömür zənciri üzülüb, orunduğunun maymaq bulub qalğanlığını gördü. Muxbir yaxın ətrafdakı ayrım kənətlərə gedib, bəzi çiniqış üskünlərinin buzulub getkənliyini, normal işlətkili olmayıb qalmasından, yana yuşurun xəvf varlığını bayqıdı. Bir qism yez təntirbiyə quruluşu əsərləri işiltilgən, amma asılmağan. Bir qism ko'chi boshqarmasi ma'lumlarining dala tanarkat maydonlarimi shundoq edi. Gujo o'lkasining ma'lum ko'chasiga joylashgan bir basketbol sariyi ilgari bir ma'l bekor turgan bo'lib, hozir bir basketbol tarbiyalash apparati o'tkazilgandi. Basketbol sariyidagi bir trenerning tushuntirishicha, ilgari bu yer ko'chi boshqarmasi qurgan basketbol maydoni bo'lib, odatda hech kimning qari bo'lmag'ishqa yer yuzi bir ma'l o'ltirishib ketgandi. Bultor tarbiyalash apparati ijara qilgandan keyin qaytadan bezab basketbol kursiga shiltib top maydonini qaytadan yangiladi. Bir qism ko'lami bir qadar cho'ng bo'lgan noya darajalik tantarbiya saraylaridimi bekor turib qilish ahvoli mavjud ekan. Ba'zi taratqularning xabariga qaraganda Guijuvdagi ma'lum tantarbiya madaniyat markazining tantarbiya maydonining ko'lami 42 ming kvadrat metr bo'lib, Meydan saraylar Jungo darajadan tashqari musobaqasining o'lchimi bo'yicha silingan. Sharq, g'arb ko'rinishiga 12 ming tomoshabin sig'idi ekan. Yerosti avtomobil to'xtatish o'rnidan 1100 tasdiqlangan ekan. Lekin muxbir bu meydan sarayga kirib ziyorat qilib, tantarbiya maydonining markazidagi futbol maydonidagi yov o'tchoplarining odamning beliga kelgicha o'sib ketganligini Sırtıdaki plastik yugürüş yolunun olturuşup egiz pes bulup, eğir derecede buzulganlığını baykıgan. Şucaydaki bir şehir ağlısı muhbırı mundaq dedi. Bu futbol meydanı əzəldin işiltilip baxmağangu deymen. Kuruş bilen başkuruşkı tan əkmiyet berip, baylıqtın xalq amısıga haqiqi nəbiyet küzüş gerek. Muhbırının təkşürüp tatqı kiliş cəriyandı baykışca, bir qısım bədənçinik turuş əsləyələrinin ünümünü cari qıldıralılmasılığıdaki səbəb, bir tərəbdən, qısmən tür quruluşu planının səplinişi muvafiq emas. Amının əməli ehtiyacıdan ayrılıp qalğan. Amının barğısı yox. Berişini xalmaydı. Yəni bir tərəbdən asasi qatlamının xıraciti, adəm küçüyü çəklik bolğaşqa, keyinki başquruş, asraş məsuliyyətini üstüq alalmıqan. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssis mundaq təklif bərdi. Quruşqa əhmiyyət beriş. Əməli ünümgə səl qaraşdək adətləngən təpəkkürünü çörüb taşlap, plan quruluşudun başquruş, qoğdaş qıçı bolğan pütkül cəriyanını maslaşdırıb, küş çıxırışını əməlgə şürüb, qurub qoyub işlətməzdik. İşiltib asırmaslıq qeyin vəziyyətini əl qiliş gərək. Planlaş quruş halqısı da öz yerinə əkvalı qarab iş görüş, ehtiyacını yetək çıxılışdı çıntırıb, tən təqsimatçılıq quruluş usulunu tosş gərək. Alaqadar tarmaqlar nəx meydanı təkşürüb tətqiq qilib, ammidin kən dairdə fikir elib, rayon nüfusunun tarqilişi, coğrafiyalik şəraiti, hərəkət ehtiyacı qatarlıq amillarını birləşdirib, ilmi orun tallab, əsərlərini muvafiq səpləşi kerek. Məsələn, nüfusu bir qədər az, tarqaq ultraqlaşqan çət, yıraq kənitlərdə ehtiyacı qarab orun tallab, kiçik tipdiki çeniqiş meydanı qurub, məşğulat qılış asan, Asraş tənarxı tüvən üskürlərini aldın səbləb, baylıqdan bikar turub ısırap buluşudun saxın iş gerek. Başquruş asraş alqısı da bir tərəbdən, başquruş asraş məsuliyyət subyektini aydınlaşdırıb, alaqadar əsərlərini başquruş, asraşını kənit ağlılar komiteti, məhəllə ağlılar komitetinin kündülü xizmətigə muvafiq kirgüzüb, qərəllik təkşürüş və asraş gerek. Yəni bir tərəbdən, hər dərəcilik təntərbiyə məsul tarmaqları bir tutaş planlaş, maslaş duruşunu küçəyitib, öz rayondiki çinəqiş üskünlərinin sübtini təkşürüşkü təşkilləb, təminlə sodigərlərinin setişdən keyinki mülazimət məsuliyyətini ada qılışıqa əydəkçilik qılıb, buzulğan əsərlərini vaxtıda almaş duruşu gərək.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Pırıstan'daki Zavud şehir mihmanxansığı özgərdi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər verdi.
1: Pırıstan'daki Zavud şehir mihmanxansığı özgərdi. 10 yıldın bu yan boşaşmayı tırışış arqılıq Çancan ixtisat bəlbiği, ekologiyanı aldınqı orunqı koyuş, yeşil tərəqi qiliş yeni yolunu açdı. Çancan Deryasının tövən iqinədiki Ənhöy Maənşəndə ilgiri pırıstallar qat götürüb, paskına su iqib duratdı. Tüzəş arqılıq bugünkü küllərdə puxralar deryaga, suğa, yeşillikka yıqın güzəl qırqaq liniyəsigə aylandı. Bu bir neçə gündə pən tədqiqat xadimleri derya yüzüdə derya delfini baylıqını təşhür vatatdı. Tövəndə ilmi təşhürüş nəx meydanda qandaq yeni baykaşlar, Çancan deryası qırqıqda qandaq yeni özgürüşlərindən bolğalıqını anlap baqaylı. Cungo Su Məhsulatları İlmi Tədqiqat Yurdi, Tatlıq Su Beliqçiliqi Tədqiqat Mərkizinin kandidat tədqiqatçısı Lin Dənçin mondaqdaydı. Biz hər ili nuxtılıq dərya böləklərdə ilmi təşhürüş ilib barımız. Asaslıqı dərya delfininin tür topunun sani və tarqılış alaylıqını təşhürümüz. Adətdə üç xil usul qolunuludu. Birinci xili köz bilən közütüb təşhürüş bulub, teleskop arqılıq közütüb xatırlanıdı. İkinci xili uşqıçsız ayrıplanlı təşhürüş. Uşqıçsız ayrıplan təşhürüş qrupsi süni əxli ixtidar arqılıq, dərya delfininin uçurunu pərxləndiriş arqılıq çüşüb qılış nisbitini zor dərəcədə tövəllidib, sallıq məlumatlarını teximi toğra, yuxarı ünümlük toplayalaydı. Üçüncü xili akustikliq təşhürüş bulub, paraxotunun quyruqıqa sörəlgən əmili vaxtlıq liniyəlik akustikliq təşhürüş üskünüsü işlətilib, Derya delfini çıxarğan ultra avaz dolqını yığıb elinib, sani və pəyda bolğan ornığı hökum qılınıb, köz bilən körüb təşhürüş nəticəsini toğurlaş və toluqlaş qılınıdı. Muxbir Wang Yan, derya delfininin avazı bir qədər yuxarı. Adətki kişilər anlayalmaydı. Ondaqda bu bir neçə gündə derya delfini bayqaldımı yox dəb sorğını da Lin Dənçin cavab verib mundaqdaydı. Gerçi köz bilen bayqımğan bolsaq mı, lekin su astıda derya delfininin üzüb ötkənlikini bayquduq. Derya delfiniga ultra avaz dolqını işiltilgəşkə biz anlayalmaymız. Şuna çastotisi tövəllitilib bir tərəp qılınğan derya delfininin avazını köpçilikke anıtıp qoyduq. Wang Yan, derya delfini bəzdə su üstüdə, bəzdə su astıda üzüb yürüydü. İlmi təşhürüşdə dərya delfininin tür topunun sani zadi qandaq sanab çıxılğan, dəb sorğanda Lin Dənçin mundaqdaydı. Adətdə liniyə kesib əvrişki iliş usulü qılınıdı. İki təşhürüş paraxotu birli vaqtda dərya bölükünün cənub, şimal, iki qırğıqını boylab, 300 metr ətrafıdaki dairədə əvrişki sızıqının uzunluğu və kölümüyü birləşdirib sanını mölçərləydi. 2025-ci ildəki məxsus təşhürüş nəticəsini göstərilişcə, dərya delfini tür topunun sani 1426-ı yetkən. Maənşən şəhərlik beliqçilik məmuriyyəti qanun icra qılış tarmaq ətirdinin muavin başlıqı Çincali mundaqdaydı. 2022-ci ili Maənşən, Nənjing və Cincangdan ibarət 3 çay birləşib qanun çıxırıb dərya delfinini qovdudu. Baylıq təşhürüş, tür topunu almaşdırış, yığıvilib qutquzuş, Qanun icrasını nazarət qılış, cəmiyyət qatnışış qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıq fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Bu, məmləkət boyca tünci yəkkə törni rayon halqıb həmkarlışıb qoğdaş qanuni hesablanıdı. Qırqaq liniyəsini tüzüş Pırıstandakı zavodni şəhər mihmanxanısıqa özgərtdi. Derya delfini tür topunun üzlüksüz köpüyüşü derya delfinini qoğdaşdın başqa, yenə Çancan deryasının ekologiyelik muhitinin üzlüksüz yaxşılanğanlıqıdın boldi. Çincali mundaqdaydı. İlgiri derya boyunun muhiti meynət, qalay mıqan bulub, hava uçuq külleri, topçan, yamğur yaqan külleri patqaq bulub gidətdi. Hazır bu pristallar su sıpsığa özgərtildi. Bincan baxtısı quruldu. Nurğun sayahatçılar bu yerge kilib oynadı. Kənətdiki yaşlarımı qayıtıp gelip tərəqi qilişini xalaydı. Bəziləri aşxana, bəziləri qəhvəxana açıdı.

0: Hürmetlik radio anıqıcılar, yan telefon qatarlıq elektron məsulatlarını köp oynayışının, yeş kiçik ballarının tıl qabiliyetinin yetilişige ziyin üçün. Muhbirimiz Gülere Sürat bu haqda xəbər berdi.
1: Elektronlik məsulatlarının üzlüksiz yenilinişiga əgişib, köplüge ata-anla əxli iqtidarlıq yan telefon, taxt kompüter arqılıq ballarını bəzləydi. Amma ballarının elektronlik məsulatlarını baldur işildişi, yiraqını körəlməsini kəltürüp çıxırıplı qalmayı yana ballarının tıl qabiliyetinin yetilişige təsir görüstüdü. Muhbirinin paytaxt balla keselikleri tətqiqat orni tıl ambulatoriyasının igilişicə, kesel körsətgülü kəlgən 4 yaşdın tövən tıl yetilişi astı bolğan balla işçirə elektronik məsulatlarını baldur işletgen balalarının egilgen nisbeti 80% yetken. Balam bu yıl 4 yaşı kirdi. Gep kılış konumaydı. Biz bek ciddi ilişip kaldık. Canapendi oğlu icaçını ilip balla sağlıkını sağlaş merkezinin muavin moder viracı Wang Jianhong'un kesel görüş üyüge geldi. Kesel görüş şeriyanda Wang Jianhong cacın bilen fikir almıştırış şeriyanda cacın köp gep kılıp ketmedi. Cacın 3 yaşı kirgende andın apa dada deyişini ügengen. Dəsəbdə atansı bununla səl qarğan. Amma yəslədiki oqutqıcının cacının kiçik dostlar bilə oyun oynayanda fikir almaşdırış iqtidarının körnərlik yetərlik əməsliyini inkas qılğan. Şunun bilən Canapəndi balısını elib doktorxanağa barğan. Canapəndi doktorğa mındaq dedi. Balamının aql bölünməsində qat'i məsələ yox. O yan telefon oynaşqa məndim musta. Bala öydə gəpimizni düşündü, lakin özü gəp qılışını yaxşı görməydi. Bəzdə daim kol işi artı qılıdı. Cacının kündülük turmuş adeti və tıl işiltiş əhvalini təpsili ilgiləndinkin Wang Jianhong bir halkılıq uçurğa erişdi. Cacın bir yaş qutuşmağa vaxtının başlapla hər günü yan telefonda 3-4 saat körünmü çastot körgən. Ölçəmləşkən yetilişini bahalaş arqılıq Wang Jianhong universal hüküm qılıp cacında mövcud bolğan tılının yetilişinin astı bolışı elektronik məhsulatlarını baldur işiltiş bilən roşan münasvetlik bolub çıqqan. Növətdə onun tıl işbadiləş və tıl işiltiş iqtidari oxşaş yaşdiki ballardın körünərlik arqıdı bolub kəsbi davalaşını qıbıl qilişi kerəkkən. Wang Jianhong mındaqdırı. Bala 2 yaşı kirib mu ancı gəp qılalmısa, ya ki, pəqat təxlidi söz qol işarət qılsa, ya ki, sözləgəndə sözlük az, qurulması addi, ya ki, tılını düşünüş və qolunuş qiyin bolsa. Gəpnin mənisi iniq bulmasa, əmisi tılının yetilişinin astı buluşudun mümkün. Alaqıdır tətqiqatlarda körstilişcə tılının yetilişi astı buluş nisbiti işıqı qarab yüzlündü. Elektronik məhsulatlarını bək baldur işiltiş bunun içəriki bir türlük mühim səbəb. Canapəndi mındaq dedi. Bala kiçik vaxtada tolu yığlaydı. Bir qədim biz yan telefonda onunla karton film körsətsək yığısı toxtadı. Kiyin astasta adət bulub qaldı. 3 yıldan bu yan hər günü yan telefonga qaraş vaxtı nait uzun buldu. Onun üstügə tamaq yiyən vaxtada çoxum video körətdi. Elektronik məhsulatlarının ballarının yetilişigə bunca çox təsir körstürəğanlıqını oylab baxmabdı mən. Biz bək pişayman qıldıq dedi onun dadısı. 2 yaşlıq zişin mu toluq sözlü yelməyiddi. Dadısı Elio Apendi paqat muzik anlaşqı qızıqıdıqalıqını, lekin fikir almaşdırışqı dair başqa ərqandaq pahaliyyətki qızıqmaydıqalıqını eyddi. Leo Apendi bilən ayalının xizməti aldıraş bulub, zişinni yalğusırab qalmışın dəb, bala 6 aylıq bolğandın başlap, ola hər günü taxt kompüter arqılıq onunqa muzik qoyub bərgən. Bala mu bununqa adet bulub qalğan. Oylumağa yerdin, bir yıldın kiyin zişin gəp qilişini ögünəlməyli qalmasdın, başqala bilən pikir almaşdırışını yaxşı görməydiğən, bəzdə hətta atanısıqmı anca diqqət qılıp ketməydiğən bulub qalğan. Leo Apendi bala xamışlıq kesilgə giriptar bulub qaldım ya dəb təşvişləndi. Wang Jianhong mındaq dedi. Kelinkida jimğurluq kesiligi giriptar bolğan nurgun ballarının kesel körsitişki kelişitki sebep, gap qilishni yaxşı körmeganligidin. Amma jimğurluq kesil bilen nuqul tılının yetilişinin astı bolishinin pärqi ba. Jimğurluq kesiligi giriptar bolğan balla gap qılmaydigan yaki az gap qılgandan sırt, yana qarşı tərəf bilen közünün uçurishi kemçil buluş və közünü qaçırış alamətlər ba. İsmini çağırsa inkas bolmaydı yaki köpünçü vaqtta inkas bolmaydı. Amma anlaş iqtidarı normal. Oxşaş bir xil hərəkətni təkrarlaş qatarlıq məsələ görüldü. Wang Jianhong zişinin kündülük turmuşunu düşünüş, hərəkətini gözləş və ölçəmləşdirib bağlaş qasasən, onun da fikir almaşdırış tosalğısı barlıqıqa hüküm qıldı. Zişinin bu işbadisi elektronik məhsulatlarını bək baldur, bək uzun vaxt işiltiş bilə münasibətlik bolğan. Wang Jianhong ilgiri 2 yaşlıq bir balının kesilini görgən. Onun tıl yetilişinin astı buluşunun səbəbi söz oxuş qalimi, yəni diyandubi işiltişini yaxşı görüşü bilə münasibətlikgən. Öydə həmrəh bulduğu adam bulmağaşqa atansı Şaufeyni söz oxuş qalimi işiltib tıl ögünüşke buyurdu. Amma bu xil qalamının ballarının tılını qıdıqlışı həqiqi adam bilən yüz duranı fikir almaşdırğanı yetməyiddi. Bunundan başqa söz oxuş qalimini bütünləy balala kontrol qıldı. Xətni besib köprək anlıqısı kəlsə anlaydı, anlıqısı kəlmiz anlamaydı. lekin til o'rganishda ma'lum bir muhit bo'lish kerak. Shundaqla qayt-qayt kuchaytirish kerak. Noqulalda bu xil qalamga tayinibla bolalarning til qobiliyatini oshirish oson emas.

Wang Jianhong mundaqdiri. Til iqtidarining taraqqiyoti o'zaro fikr almashtirish muhitiga muhtoj. Ota-onalarning amrih bo'lishi va ota-onalar orasidagi bevosita fikr almashtirish kamchiligi bo'lish bolalarning til yetilishining osti bo'lishini keltirib chiqargan muhim sabablarning biri. Bolalar elektronlik mahsulotlarni ishlatganda agar ota-onalar amrih bo'lmagan bo'lsa, bolaning til jihatiga yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Yaqinda Wang Jianhong ikki bemorni davoladi. Hammasi 2 yosh. O'lchamlashtirib baholash orqali ularning bilish iqtidori yaxshi bo'lib chiqdi. Lekin buning ichida bir bola Har kuni öz yalğız bir saat karton film körgeşke, gerçe biliş iqtidarı yaxşı bolsumu, amma til qabiliyeti xilili arqıda qalğan boldi. Yeni bir bala her kuni ata-anasının əmraqlıqda bir saat karton film körətdi. Onun til və alaqı iqtidarı normal səviyyədin keyin qalğan bolsumu, lekin öz yalğız karton film körgən ballardın körünərlik yaxşı boldi. Wang Jianhong mındaqdırı. Elektronlik məhsulatlarımı ballarının şeylərini ögünüşüdeki mühim bir yol. 3 yaş və onundan yuqarı ballarına nisbətən ata-anla ballarga elektronlik məhsulatlarını muvaffaq ilmiy ishlatishni o'rgatish kerak. Balalar elektronlik mahsulotlarni ishlatganda eng yaxshisi ota-onalar hamroh bo'lishi kerak. Masalan, karton film ko'rganda, o'yin o'ynaganda ota-onalar balalar bilan aktiv fikr almashtirib, balalarni buning ichidagi mazmunlarni mulohaza qilishga yetaklash kerak. Bundaq bo'lganda balalarning til fikr almashtirish va bilish iqtidorini yetildirish foydalik. Tadqiqotda bayqilishicha, ba'zi balalarning til yetilishi osti bo'lishi elektronlik mahsulotlar bilan uzoq vaqt bevosita uchrashgandan sirt yana bir qism sabab shuki, ota-onalar Балаларның алдыда электронлык мәсәләтләрне узун вакыт ойнайды. Wang Jianhong mundaqdiri. Bəzi ata-onalar özüm gördüğən tursam, ya balığı körsətməsəm, qandaq təsir buladı deyiş mümkün. Əmliyyətdə bu şəkilsiz alda ata-onalar bilən balalarının özara türtkü buluş, sözləşiş vaxtını azaytıb edidu. Balalarının til mühitinin qıdıqlışını tövəllətib edidu. Balalarının til iqtidarının yetilişigi paydasız. Tilning yetilishining osti bo'lishi qarmoqqa kichik masalda ko'rindi. Agar vaqtida davolanmasa, bolaning butun umriga ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Wang Jianhong. U yana mundaq dedi. Til yetilishi osti bolalarning o'qish iqtidori yetarsiz bo'lish nisbati normal bolalarningidan ko'rinarlik yuqori bo'ladi. O'qish iqtidori bolalarning o'rganishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Til aloqasi qiyin bo'lganda, bolalarda jimg'irlik kesili qatorliq aloqador alomatlar ko'rilishi mumkin. Yana ijtimoiy aloqada chekinish, tashvishlanish, o'zini kamsitish qatorliq passiv psixikalik alomatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu ularning o'sib yetilishiga intayin foydasiz. Növətdə Dövlətlik Səhiyyə və Sağlamlıq Komiteti əlaqədar ölçəmlərini oturuğa qoydu. 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan bu vaxtla yan telefon, taxta kompüter qatarlıq elektronlik məhsullarını işlətməsliki. 3 yaşdan 6 yaşqıcı bolğan ballar imkan qədər görünmə çastotu türdəki elektronlik məhsullar bilan uçuruşuş və onu işlətişdən saxlanış kerak. Otur başlangıç bektab okuguçları ögünüştün sırt, körünmü çastı tutturduki elektronluk mahsulatlarını işiltişte, yaki qitimliq körüş vaxtı 15 minuttan işip getmeslik kerek. Her günü cemi bir saatin işip getmeslik kerek. Wang Jianhong mundaqdiri. Bir tərəfdən ata-onalar balalarının elektronlik məhsullarını işiltişini muvafiq kontrol qilish kerak. Yəni bir tərəfdən ata-onalar aktivlik bilan aldı bilan özü ülgü bolishi, balalarının aldıda yan telefon oynamaslıq kerak. Bəzi ata-onalar kiçik yaşdakı balalarının gəp qıla almaydığanlığına sel qarab qaladı. Hatta keçikib tili çıqqan balalarının aqli qabiliyyəti texmi yuqur boludu, faqat səvirçanlıq bilan saxlaşıq toğru kildi, balalar özü təbiili gəp qilishini ögünüb aldı deb qaraydı. Wang Jianhong bunun qarta mundaqdiri. Bu xil qarashının ilmi asası yok. Kechikib til chiqish bilan aql bilinmasining bevosita munosabati yo'q. Bolalarning til iqtidorining yetilishi belgilik qonuniyatga amal qiladi. Masalan, taxminan 6 oylik bo'lgan bolalar taqbo'g'imliq so'z qila oladi. 8 oylik atrofida dada, apa deyishni o'rganishga boshlaydi. 9 oylikdan 12 oylikcha bo'lgan bolalar odatda o'xshamagan bo'g'imlarni uzluksiz talaffuz qilishni o'rgana oladi. 12 oylikdan 18 oylikcha bo'lgan bolalar odatda qo'sh so'z jumlalarni deya oladi. Məsələn, tamaq yeyiş deyəndək, 18 aylıqdan 24 aylıqçı bolğan balla adətdə addi söz birikməsini deyə alaydı. 3 yaşlıq balla adətdə hər xil asasi qrammatiki şəkillərini dəsləbki qədəmdə qoluna alaydı. Til bilən işbadılışı bir qədər inx boludu. Hətta kiçik hikayelərini sözləyə alaydı. Wang Jianhong mındaqdırı. Balının til səzgürlükü məzgilini çıng tutuş en tayin mıyım. 3 yaşdan burunqı məzgil, ballarının til yetilişinin astı buluşuğa arlışılığan altın məzgil. Balının yeşi çoğayğan seri til qabiliyetinin arqıdı qilish dərəcəsi texmi yuqarı buluşu mümkün. Agar ota-onalar bolalarning til jihatiga yetilishining o'xshash yoshdagi bolalardikidan tuvan ishkanligini bayqisa, bu tilning yetilishining osti bo'lishidan bo'lishi mumkin. Kasbiy davolash apparatlariga boldirroq apirib davolatish kerak. 3 yoshdan burun davolanishni boshlaganda unumi texmi yaxshi bo'ladi.

yen bir eğri sözüge erişiyordu. Öyünüş psikologisi de bu xil tiptiki emrala adette bir xil özünü kaçırgıcı edip karıldı. O, azaldın təşebbüskarlıq bilen özünün hissiyatını tılgı almaydı. Oruşup qalğan taqdırdı mı, keyfiyatına ait tutraqlıq buludu. Lekin, baştan keçirip bakan kişiler bunun oruşup alamını malam qalğandı mı bəkrek adamını bir yaram kılış gelikini bildi. Çünkü oruşup qalsa, karış tarafının zadı nemi oylavat qalıqını bilgili buludu. Ama bunda qamra bilen bildi bolsa, xuddi küçü ba, şiltilgan ye yok tek, karış tarafının kalbigi tekili bulmaydı. Yakın münasetteki özünü kaçırgıcı degen nime? Yakın münasette hiç kim oruştan kaçıp kutulanmaydı. İşki adam muhabbetleşken de hemişe məlum vaqtta, məlum işler səbəbidin, köz qaraş ixtilapi ya ki razı bulmaslıq mevcut boludu. Əmeliyyette oruşunu muhabbetini köndürüşünün bir xil usulü deyişki boludu. Bırak, psixologlarının bayxışça, oxşaş bulmağın əmralarının oruşuş usulü mu ancı oxşaş bulmaydıken. Bunun içindeki bir xil pariq dəl, qozğatqıçının mayılıqı oxşaş bulmaydıken. Bu münasette adette kimnin təşəbbüskarlıq bilen sual soraydıqallıqı, hem de işki tərəbinin bu vaxtki münazırsını ilgiri sürdüqallıqını körüstedikken. Hemişe təşəbbüskar tərəb təşəbbüsçi dəb atıldıkken. Karış tərəb çıksı bolsa özünün kaçırgıcı boludıkken. Nəzriyyə cəhətdən aytqanda, bir məzgillik yakın münasette işki tərəbinin təşəbbüsçilərinin xayişi yuqur tüvən boğaşqa köp xil oxşaş bolmağan münasət türləri şəkillendi. Lekin tədqiqatlarda məlum bolışca, ən köp uçuraydıqan bir xil əhval şu ki, işki adam ayrım-ayrım alda təşəbbüs qılğıcı və özünü qaçırğıcı. Onun üstügə məyli ər ya ki ayal noxtusundan qarğanda, adətdə həmişə ayalla təşəbbüs qılğıcı ərlə bolsa özünü qaçırğıcı boludu. Təşəbbüs qılğıcı bilən özünü qaçırğıcı billə bolsa daim körüldüğən bir xil hissiyat, özrə təsir körüstüş əndisi şəkilləndi. Yani talep kılış özünü kaçırış endisi bir tarafının hissiyat ihtiyacı, tənqid ve ağırınışını özlüksüz işbadılışını körüstüdü. Yani bir taraf olsa özünü kaçırış, müdafiye körüş ve pasif hareket kılması qarqılıq özünü kaçırıdı. Psixologiya tədqiqatıdan bayqılışça, bu xil özünü təsir körüstüş endisi bəxtsiz ya ki uzun bulmağan öyünüş münasitədə umumiyyüzlük mövcudken. Çünkü işgə adam arlaşqanda əmişə ondaq ya ki mundaq məsillə körüldü. Eğer bu meseleni avarçılıq tep qarab, özünü kaçırsa, işki tarafının zıddeti bargan seri çoğun kuruluşup, ahırda işki adam bu münasetten razı olmaydı, hatta ümitsizlikte çekigi yedidu. Onun üstüge, əskertip koyuşki tegişlik şu ki, gerçi ərinin xotunudun özünü kaçırışını tələb qılış əndisi ancı köp körülmügen bolsa mu, lekin onun buzğunçılığı mı oxşaşla eğir. Bu da emez, bu xil özra təsir körüstüş əndisi barlıq kəlgən aman barğan seri yığıştırğılı bomaydıqan bop qalıdı. Tətqiqatladın bayqılışca, bu xil özra təsir körüstüş əndisi də işki adam qarış tərəbni meni düşənməydi o dəb qarab münasətdən narazı boludikən. Tətqiqatçılarının qarışca, öz-özünə dəlilləş nəzirisi qı asaslanğanda, yıqın münasət ki əmrala, həmişi özra təsir körüstüş arqılıq qarış tərəbnin düşünüşü və qobıl qılışını izdəydi. Bu münasibətin yaxınlıq dərəcəsini yuxarı götürdü. Lekin özünü qaçırğıcı bu xil özrə türtkü buluşunu rədd qılıb, keyfiyyəti və ehtiyacını ifadələyən əmrayını düşünməgəndə kəs qıldırdı. Hətta inkar qıldı. Əksincə, qarış tərəfinin inkas qaytarışını texmi ümid qıldı. Lekin bu xil besim özünü qaçırğıcını texmi sükut qıldırdı. Bu xuddi siyasətki qeçiş oyunu oxşaydı. Tələb qığıcılar inkas qaytarmaqalığı üçün qədəmə-qədəm yığılışıb bir cavabğa erişməkçi ya ki düşünüşke erişmekçi boludu. Ama özünü kaçırgıcıla kendini çekinip, bir xil özlüksüz nacarlışı vatkan, hem türkü ayınlışını şekillendirip, bir-birinin hissiyatını bargan seri sözlaştırdı. Özünü kaçırgıcı nemişki pekat keçişinalı oylaydı. Özünü kaçırgıcının əmrayı bilen billi ütüşi asan emez. Bolup mu təşəbbüs kılgıcının xayişi bir qadar yuqru boğan tələb kılgıcılağın ispatan etkanda, qarış tarafının nemiş üçün oruşup qasılı sükut kıldıqalıqını, ya ki soğuk bir tərəb kıldıqalıqını düşünüş nait etez. Psixologiyadan elip etkanda, özünü kaçırgıcı xayişinin şəkilinişi tövendiki üç səbki çetilişi mümkün. Birincisi, bir xatar bulmağan reşte. Reşte nəzirisi ən burun, bu vaxtla bilen asaslı qaldın xəbər alğıçıla otursudu ki, hissiyat bağlının işini düşündürüşge işletilgen. Kiyin, kuramıqı yetkənlərinin mu yıqın münasətdə oxşuş bulmağan reşti uslubi mövcud işgəliği bayqalgan bulub, asaslıqı bexətəlik tipi, təşvişliniş tipi və özünü çətkiliş tipidin ibarət üç xilini öz içi qalıdı.
Təşvişiniz tipidik girişti üslubunun alaydılıki taşlı bitişten korkuş bulup, hemrayının kapalatını öz ziksiz izdep, bir xətərlik duyğusunun ihtiyacını kandırışqa doğru kilidu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda algı ilgirli vatkan radyonu buçula. Müşü vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılımız, mən Arapat Özencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 4. günü, 4. növətlik Congo Xalqıra import körgəzmisinin içiliş mürasımıda sözlügen, İçivitçinin Bağır Şamili Dünyanı İllisi Soğunlamlıq Asasi Məqsəd Nutqini və Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 8. ayının 27. günü Mərkəz Millətlə Xizməti yığında qılğan Cunxa Milleti Ortaq Gəvdisi İngini Müstəkkəmləşni Asasi Liniyə qılıb, Partiyanın yeni dəvirdiki millətlə xizmətinin yuqur süpətlik tərəqiyatıqa türütkü buluş gerək namlıq sözünün mühim nöqtisini anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 4-cü günü 4-cü növətlik Jongu Xalqara import körgəzmisinin içiliş mürasımıdı sözlügən İçivitçinin Bahar Şamili Dünyanı İllitson namlıq asasi məqsəd nutqını anıltımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunuzğa yetib keldik. Programımızı avvalqıdak yaqtırıb anlaydığanlıqınlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugün programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı? Bula qızıqsaňlar, diqqetiňlar dawamlıq bizde bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşlar yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Doxdiyim.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

O, Cefolinnaga əzəldən on közü bilən qarım aytdı. Onunqa iş tapılığında Cefolinna xuddi bir zəhərlik güldək Mariyanın közü haman başqı yaxtı bolatdı. Mariya ilgiri naayti işcan idi. Cefolinna kəgəndin kin o, aşq təyyar, işqi həyyar bolub, həmmi işini digüdək Cefolinnağı taşlap bədi. Cefolinna digə yerdin çıxmısa, onunqı yaydıqan nəsib əməkdi. Bir günü Mariya Cefolinnağa çeçini taratqızdı. O, tağaqqı ilişib qalan çaşlarını körüb, çeçim çüşüb getibdi o demək, Cefolinnanı sən çeçimini qəstən çürvətdin, sən mini tazqıb qoymaqcım o, dəb tıllab getdi. O, daşini aldığı çakırıb, tağaqını onunqı berib, əgər tağaqını Cefolinnanın közüge tıxıb, onu qarğıqı qoymasa, özünün çeçini pak-pakız yolu vitidiqalıqını dəb qəstən cidəl qıldı.

Radio oğluqçu dostlar, Can Eyniki programımız yenisilərdən yüz görüşdik. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Aldı bilən bir ömür pən tədqiqat bilən şoğullanğan akademik Wang Jichen toğırıstanlayımız. Bugün yenə uçluq yupırmaqlıq səndal dərxi toğırısıdiki savatlarımı diqtanlarda buludu. Kesel görüşçükü münasetlik bir yeni kəsib barlığı kəldi. Bu, qandaq kəsibdir? Almanı tamaqdan burun yegan yaxşımı, yəki tamaqdan kiyinmi? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıq etəmdik. Qadirlik dostlar, o, Jungo Pallar Akademiyasının akademiki, biyoximiya və molekula biologu bulub, bir ömür pən tədqiqat bilən şüğullandı. Wang Jichen dövlət içində qatlandığan enzim və molekula əmrayı tədqiqatının yeni yönülüşünü içib, xalqara ilim pən

ailesi səndal uruqdışığı təbə ösümlük bulub, kiçik yesi pırçaq, kök pırçaq bilən yeraq tuqqalladın hesablındı. Uşluq yopurmaqlıq səndal darıxının gülü və meyvisi onun qımıtını namayan qılalaydı. Axranlıq gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepineksiman gül bərgi və kil bərgi buludu. Meyvisiga kəsək, o pırçaq ailesindeki ösümlüklərdək çoğun kök pırçaqı oxşumaydı. Qarmaqqa çülük meyvisiga azraq oxşab getirdi. Kən elib şəkillik qanıtının otursuğa bir çoğun pırçaq oralgan alata buludu. Üçlük yopurmaqlıq səndal dərxi ıssıqbəl bağrayolarıqı tarqalgan bulub, asaslıqı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq tövlətlər dösüdü. Dövdümüzün Xaynan Arılının otur qısmıdaki tağlıq rayollar onun iştidai tarqalgan rayolları hesablandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq caylarqımı tarqalgan və uruq kırgüzüb yetiştirilgən. Hazır, yava üçlük yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik işkinci dərəcilik qoğduldugan yava ösümlük bulubla qalmay, yana Cejandiki yoxuluş kırdabıq berib qalgan yava ayvanat ösümlük türü xalqara soda əhtinamısının ilavisigi kırgüzülüb qoğdaldı. Ən isil yağaş materiali. Üçlük yopurmaqlıq səndal dərxi qimmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağaş türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı diqtini tartıdı. Yağaş materialının qatıqlıqı, zişliqi, kengiş tarihi, çidamlıqlıqı və yemliş çalıqı yağaş materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaşdıqı mühim görsətmiş. Bunun içində qatıqlıq dərəcisi və çidamlıqlıqı ən mühim orunda oturdu. Onun başqa yana onun rəngi, gül nusxıları, hətta xuşburqi qatarlıq amıllarını mı oylaşış gerek? Dünyadaki 100 min xıldan artıq tərəx türü içində fəqət 500 xıldan artıqı kişilərini əla süpətlik yağaş materialı bilən təminləyələydi. Yağaş materialının süpəti bilən ösümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərxinin purubqılıq yumşaq qaydı talab işiltilidu. Qəğaz yasaçda əvrişim talalıq tərəx qovzıqı talab işiltilidu. Mutlaq köp sanik əkvalda kişilər qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərəx özüqidin öy cihazları yasaydı. Yaqınki yillardan buyan başqalarga əmra bulub kesel körüstüş, başqalarının doğrusunu elib beriş qatarlıq bir qatar eniq baha quyulğan əmra bulub kesel körüstüş mülazimeti hər qaysı çoğun şəhərlərdə avcaldı. Yaşanğanlar və şəhərdəki axyaqlıqlar əmra bulub kesel körüstüş mülazimetinin əsaslı xeyridar bulub qaldı. Muxbirning təkşirib payqışça, kesel körüstüş əmraydan ibarət bu kəsbinin gülünüşünün arqasında nurğun real əməli səbəblər bar ikən. Məsələn, yaşanğanlarının kesel körüstüşü qolaysız buluş, yaşlanın doktorxanığı berişqi vaxtı bulmaslı qatarlıqlar. Kəsbi kesel körüstüş əmrayının barlıqı kelişi bir qısım bimarlarının ehtiyacını qandırğan bulsumu? Şunun bilən bir vaqtda, növətdə bazardaki əmra bulub kesel körüstüş mülazimetidimu bəzi qalay mıqancılıq və xeyim qatarlar mövcud bulub, alaqdar tarmaqlarının qiliplaşdırıb nazarət qılıb başqırışıqı toğır kelidu. 28 yaşlıq Jiang Yuxing ilgiri Beijing şəhərdəki taksi şoförü idi. Bir qitim onun taksisiga kesel körüstüş əmrayı oldurdi. İşkeylən yol boyu paranlaşdı. Jiang Yuxing kesel körüstüş əmrayının xizmət məzmununu asasi cəhətdən düşəndi, həm də onunğa qızıqıb qaldı. Şunun bilən o, işi bolsa, yaqı bolmasa, doktorxanığa berib, doktorxananın muidi bilən tunuşdi. Şunun bilən bir vaqtda, tordan hər qaysı çoğun doktorxanlarının uçurlarını toplab, bölüm əhvalını ilgilidi. Biliş dərəcisi bəlgilik dərəcəyə yetkəndən kin, Jiang Yuxing ictimai əlaqə subsida şəxsi nömrə təsdiq qılıb, qərəlik qalda kesel görüşkə həmra buluş yəki pənni umumlaşdırış videolarını elan qılıb, ehtiyaclı xeridarlarını cəlib qıldı. Bir gündə köp boğanda 5-6 xeridar bar, az bolğanda 1-2 xeridar bar. Mən xeridarlarqa əmra bulub kesel görüşüblə qanmay, bəzi xeridarlar Beijingə kiləlməsə, ulaq yardımlaşıb vakalıdan kesel görüşüb dokladını ilib bermən. Jiang Yuxingning aytishicha, kesel körüstüş hamrayı bo'lgan 1,5 yildan buyon u taxminan 1000 dan ortiq xeridar qabul qilgan. Kirimi ilgirgidan zo'r darajada yaxshilangan. Jiang Yuxingning aytishicha, nurg'un yillar ilgirila ba'zilar Beijingda hamra bo'lib kesel körüstüş mulozimatini qanot yoydirgan. Yaqinqi yillardan buyon bu kasb mamlakatning har qaysi joylarida avjilib, jamiyatning bilish darajasi mu tadrijiy o'sgan. Otuz beş yaşlıq Lindan ilgiri Chongqingdiki məlum doktorxanda 7 yil sestra bolğan. 2022-ci ili 9-cu aydan başlap kesel körüstüş əmrayı bolğan. Lindan mundaq dedi. Chongqingda əmra bulub kesel körüstüş mülazimeti yaqınki 20 yildə əvj aldı. Məxsus əmra bulub kesel körüstüş mülazimeti bilən təminləydigan 3-4 şirkət mu arqa-arqadan quruldu. Lindan kesel körüstüş əmrayının xizmət məzmununu misal keltirib mundaq dedi. Ailesidikilər əmra bulub davalanışqı verişqı amalsız qalğan yaşanğanlarga nisbətən, kesel körüstüş əmrayı doktorxanda onlarının kesel körüstüşüge yardımlaşıb, əxli iqtidarlıq üsküllərini başqurub, diagnoz uçurlarını xatırləb və doğru elib, keselini körüstüb olğandın kin, yana yaşanğanlarının kesel körüstüş əhvalini bimarının ailə tavabatlarına inkas qıludu. Doktorxanığı verişqa, ya ki başqı caylarga verişqı vaxtı yox bimarlarga kesel

0: Neyinigi?
1: Gündan lağıtımız.
2: Almanın tərkibidiki madılarının sağlamlıqı intayın paydısı var bosumu, bırak almanı kaçan yiyiş doğrusu da hər xil qaraşlaba. Bəzlər, ətdiyəndi yiyen alma paydılıq alma, kəşdi yiyen alma ziyallıq alma desə, yəni bəzlər, tamaqdın burun və kiyin meyve yiyişki bulmaydı. Meyveni pəqət işki vaxt tamaqdan arlıqıdır yiyiş gerək deyişidir. Oxşumağan bu xil qaraşla kişiləni qangırtıb qoydu. Tamaqdan burun və kiyin meyve yeyişki bulmaydı deyən qaraşda asılısılıqı bəzi aşqazan üçəy kesəllikləri bimarlarının alayda ihvali közü tutulğun. Həzim qılış iqtidarı yaxşı boğan, sağlam kişilər üçün etqanda meyveni soğuq səy qatarda işləsimu, tamaqdan burun ya ki tamaqdan kiyin yesimu, salamətlikə tosalğı boludğalıqı tuğursuda işləncilik ispat yox. Təcrübə tədqiqatının bayqılışca, naşdidin 30 minut burun tərkibidə 15 gram karbon su birikmələri boğan almı yesə, tamaqdan kiyin qan şəkərinə tövəllətişki paydası barışkən. Tamaqdan burun almı yesə GI qiyməti tövəlləydi, yəni şəkər örləş körsətkici tövəlləydi. Almı bilən mifənnin GI qiymətini tövəllətiş önümü əngroşən bulub, birli vaqtda ikinci orunda durdu. Bu təcrübədə qan şəkəri reaksiyasının yuxarı tövəlligini silişdirişdə karbon su birikmələri ölçəm qılınıb məşğulat qılındı. Birinci qrupa tərkibidə 50 gram karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan mifən yedi. İkinci qrupa tərkibidə 15 gram karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan almı yegəndən başqa mifən yedi. Amma bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub 15 gram faydalanışqı buladığan karbon su birikmələri çıxırıb etildi. Bıraq, umumi karbon su birikmeleri miqdarı yanılı oxşaş bulup, həmisi 50 gram. Üçüncü grupa aldı bilən tərkibidə karbon su birikmelerden paydalanğılı buluduğun 15 gram almı yedi. Almı yeş vaxtıdan başlap hesablab, 30 minuttan kiyin andın mifən yedi. Bu mifənin miqdarı azaytılğan bulup, ikinci grupadakı oxşaş miqdarda. Törtüncü grupa aldı bilən tərkibidə 15 gram paydalanışqı buluduğun karbon su birikmeleri bulan şeker suyu içdi. Bunun içindeki şekerinin türü ve miqdarı 143 gram almı bilen oxşaş. Şunaqla 8.10 gram fruktoza ve 6.10 gram glukoza var. 30 minutdan keyin mifən yedi. Mifənin miqdarı 2-ci, 3-cü qrupadakilərinikigə oxşaş köp. Tədqiqat nəticəsindən məlum bolışca, əgər bir vaxt tamaqının GI qiyməti bilen ifadələgəndə gürüş tamaqının 82, mifən bilen almını bildiysə 64 boladıkən. Aval alma yegəndə dərvəqə 40-ı düşüb qalğan. Demək, almanın tamaqdan keyinki qan şəkərini tövəllətiş önümü həqiqətən yaxşı. Aldı bilən şəkər suyu içiş usulu arqılıq GI qiymətini 69-ı düşürgülü boladıkən. Bıraq, şəkər suyu içiş bilən alma yeyişini seliştirğanda önümü yanıla taza deyəndək əməz. Aplesin, alma və nəşbütün ibarət 3 xil meyve içində almanın qan şəkərini tövəllətiş önümü ən görünərlik. Aplesinin önümü ən tövən. Bıraq, Nurgun kişiler yanı mundaq soruşu mümkün. Almi yegəndə mifən az yeyiş gerek mu? Bunu kim qıla alaydı? Əgər mən tamaqdan burun almi yeb, mifənin miqdarını azraq mı azaytmasam, bu çağda alminin yenə qan şəkərinə tövəllət şirolu bulamdı. Ondaq da yenə nəşbüt yisi bulamdı, aplisin yisi bulamdı. Yuqarqı məsələlərini tədqiqatçılarımı oylaşqaşqa, ikinci türkümdeki təcrübəni dağımlıq işildi. Bu qitim alma, nəşbüt və aplesindən ibarət qışda ən köp uçuraydıqan 3 xil meyve təcrübə qılındı. Onun üstüge,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturi 1133-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivqa ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa, şəxsgə hədiyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa boludu.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elibilişidən saxlanğalı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dunapendi naiti utuq qazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dunapendimu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzipelərini tapşıratdı. Dunapendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük oçaqlıq bolmağanıdı. 40 yıqılaşqanda 20 yaşlıq Lu xanım bilen tonuşdı.

Bivasitə körsütüş üyüdün sitib alğan biləzüknün markisi elibitilgəşkə qaytırış təski toxtudu. Bivasitə körsütüş üyüdə mərvayiddək süzük turatdı. Qolumğa alsam, qarıdaq arlaşmalarının köplikini bayqıdım. Bundaq mal sitib iliş pərqini tordun qaçtaş sitib alğan nurğun istimalcılar ilgiri başdın keçürgən buluşu mümkün. Yıqında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq xalq sot məhkəmisi bivasitə

сатыш үйден хотен қаштеші білезуке сеті веліштен келіп чыққан бір сеттеш сеті веліш тоқтамы мажырасы дилосыны сот қылды. Лин фамилихның малны қайтыруш, пұлны қайтыруш тәліпі сот мәккемесі тәріпідін қанун бойыча рәт қылынды. 2024 yılı 13. ayının 15. günü Lin Familik, məlum mal sitveriş subsidiki məlum dükkanının bivaslı körsütüş üyüdün bir xotan qaçdışı bilazükünü yaxdırıp qilip, dərhal zakas düşürüp siti valdi. 13. ayının 31. günü tavarını tapışırıp alğandın kiyin, Lin Familik bilazükünü sınab taqqanda, bilazükdə bir qədər köp qarıdağ, arlaşmalarının barlıqını bayqap, bivaslı körsütüş üyüdiki təşviqat ünümüyə maskənməydikən dəb qarıdı. Lin Familik sodigar bilən bahanı çürüşünü məsətləşkən bolsumu, iki tərəb birlikə kilənmədi. Lin Familik yenə malını qaytırışını oturğu qoydu. Sodigar, təbii qaçdaşda kan dağlarının buluşu normal əhval digənini səbəb qılıb rət qıldı. Lin Familik sodigar bilən qaytı pikirləşmək biləzükünü öz aldığa əvət bərdi. Sodigar malını tapşırılğanda biləzükünün markasının kesivitilgəlikini bayqab tapşır vilişini rət qıldı. İki tərəbinin kenişi nəticisiz boldu. Lin Familik supunun kesim qilişini iltimas qıldı. Supa sodigarının pikirini qoludu. Lin Familik qayıl bolmay, sodigar üstüdün sot məhkəməsi dəva qılıb, malını qaytırış, pulunu qaytırış həm ziyanını tələb verişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılğandın kiyin Lin Familiknin dəva təlbinin asasi kəmçil dəb qarıdı. Muxbirlar hökum namidə bir qança muhim nuqtunun aydınlaşdırılğanlıqıqa diqqət qıldı. Qaçtaş təbii mineral maddığı təvə bulub, əslədə Allah onun da hər xil dağ və rəng pərqi, qatarlıq alayidliklər məvcud buluşu mümkün. Bivasta körsütüş üyüdə çıraq nuri, sürətki iliş nöqtisi qatarlıq amıllarının təsirdə, əminli boyun bilən bəlgilik pərəxinin buluşu normal hadisə hesablanıdı. İstimalçılarının bununqı qarda muvabıq tonuşu buluşu kerek. Cünxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 509-cı maddısı da mundaq bəlgilənggən. Toxtamlaşqıçılar öz məcburiyyətini pütüşkini boyunca toluq ada qılışı kerek. Toxtamlaşqıçılar səmimiyyət prinsipiqa əməl qılışı. Toxtamının xarakteri, məqsidi və suadı adatıqı asasən uxturuş, həmkarlışış, məxbiyyətikini saxlaş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılışı kerek. Cünxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb dəva qanununun 67-ci maddısı da mundaq bəlgilənggən. Toxtamlaşqıçılarının özü oturğu qoyğan təşəbbüsqı qarda dəlil ispat körsütüş məsuliyyəti boludu. Bu diloda sodigar bahalaş guvahnamisi bilən təminləb, biləzüknün xotən qaçdışı işgəlikini ispatlab, asasi uçurlani aşkarlaş məcburiyyətini ada qılğan. Əmma Lin Familik tavar bilən təşviqatının mas kəlməydiqalıqını, süpət məsilisi barlıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, toluq, ünümlik dəlil ispat bilən təminləb, ispatlab yerəlməgən. Texımı mühimi Lin Familik sodigar bilən kenişib birlikke kəlməgən əhvalda, tavarğı esilğan markasını öz aldığı kesib etib, obyektiv cəhətdə tavarının ikinci qitim setilişiğə təsir yetkizgən. Bu adət ki, mal qaytırış qaydısıya uyğun kəlməkdir. Şuna sot məhkəmisi Lin Familiknin dəva təlibini rət qıldı. Bu diloda bivaslı körsütüş üyüdə mal sitvelişinin xəvib xətirini biliş, dəlil ispat qaydısı və mal qaytırış şərtinin ibarət 3 yadroluq məsələ əks etkən. Bu, diloni becirgici sodiyə tonuşdurub mundaq dedi. Birinci, qaçdaş təbii boyun bolu süpət bilən kan diği, arlaşma, rəng pərqinin buluşu müqərər halda süpət məsəlisini şəkilləndirməkdir. Nuqul halda şəxsi təsiratqı tayınıbla razı olmay, mal qaytırışını, pul qaytırışını tələb qılsıb olmaydı. İkinci, əxtələb dəvasıda kim təşəbbüs qılsa, şu dəlil ispat körsütüş prinsipiqa əməl qılış gerek. İstimalçılar mal bilən vədə qılğınının mas kəlməgəlikini, saxta təşviqat qılınqallıqını təşəbbüs qılsa, çoxum mükəmməl bulğan dəlil ispat, məsələn, bivaslı körsütüş körünüşü, təşviqat vədisi, selişdurma, sin qatarlıqlar bilən təminləşi gerek. Nuqul subyektiv təsiratıqa tayınışqı bulmaydı. Üçüncü, tavarğı izilğan markisi, oralması, mal qaytırışına mühim ispatdi. Maqulluqını almaydırıb izilğan markisini öz aldığı kesuitdiş mal qaytırış hukukunu qoğdaşqa bivasta təsir körsüdüdü. İstimalçılar bivaslı körsütüş üyüdün mal seti olğanda xəvb xətərinin aldığını iliş inini küçəyitib, zakas düşürüşdün burun bivaslı körsütüş sini, təşviqat vədisi, salahiyyət qoahnamisi qatarlıq dəlil ispatlarını saxlaşqa diqqət qılışı kerek.
Tavarını tapşır olğandın ki yen isilğan markısını xalı qanca kesu etməsdi ki, oralmısını buzu etməsdi ki, hukukni qoğdaşqa təsir yetişidin saxınışı kerek. Şunun bilən bilə ticaretçilər səmimi ticaret qılışda çıntırıb, tavar uçurlarını omumüzlük, həqiqi aşkarlab, bivası körsüş bilən əmili boyumlarda mövcud buluş ihtimalı bolğan pərixni toluq əskertib, sağlam tərtiblik tor istimal muhitini orta qoğdaşı kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Rabat Dösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərbidi nəşir qılınğan Varislıq Baş Qatinçiliqidin Qəm Qılman namlıq kitabdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikiyim, mini çikiyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərgə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəm.

Muhabbette gayda sizni yaxşı görmən, məngülük bəxtlik qılımən degen sözdən körə, kiçikkini muhabbetlik bir iş, qızın qəlbini aləm çoxuş qılıdı. Muhabbet o şirin paranlarını qıp qoyuşla əməz, bəlki o əməliyyətçallıqı muhtaş. Vədi berin çoxum əməl qılın. Sözlən çoxum iyi bulun. Bəli qandaq buluşunun qəddi nəzər aldırab qarar çıqamaq, çıqalğan çıkansız onun əməl qılın. Muhabbetlik iş unçu mürəkkəb və qiyin əməz. Çarçığınızda halmın bulun. Ağlığı yitin, sırını anlan. Müyürünüzdə bir, xuşallıqını onun bilən təngbəhərlən. Turmuşdun hər bir kiçik halqılırdın muhabbetini yiz qılın və yiz qıldırın. Muhabbetinizi ata qılın, dili söyünsün, kəlbi külsün. Muhabbetlik güldürümüz davamlı silər üçün.

Qadirlik radio oglu dostlar, şu tapdı programımızı damlaştırıb atımız. Məlum ki, turmuz səfərdə hər bir adamın özüge düşdüyü hikayesi buludu. İşlağı bək kırışıb olmay, sus muamildə boğandılar, keyfiyyatınız cahidi buludu. Çarçıqanda biraz aram ili bilin. Zerikkəndə bir dəm tınışlı bilin. Güllədiniz oqilin. Aldırğanda biraz toxtan. Özünüzgə bir təbəssüm verin. Özünüzdə söyəlisiniz, turmuşdan həmmə yeri üçün süyümlük. Turmuşdan minnətdar bolsanız, həmmə yerdən yaxşılıq tökülüb durdu. Turmuşda adamlar həmişə bək tez erişkən nərslərin qədrini qınmaydı. Oddiylik kəyniliki bəxtini hiss qılanmaydı. Dostlarımızğa şunu tövsiyə qılımız ki, suğuq muamiləniz bilən eriş təsb olğan muhabbətni soğutub qoyma. Kişilik turmuşda ortaqlışış və qatnışışını bilin. Turmuşqa sizin vədiləriniz kerak emas. Nemi kerak, balki amli harakatingiz kerak. Turmushda barliq ishlarni qabul qilsangiz, shundan boshlab hayotingiz osonlashadi. Sizni tushundiganlar to'pida sayli qiling. Balduroq xushalliklardan huzur iling. Qinamisa, navbatdagi kuyimizmi? Hozirgi xushalliklar uchun.

0: Apıq iç paydalanışını ilgari sürüp, qezilma baylıq və ekologiyelik muayetini qoğdaşını küçəydib. Kancılıqnın yuqır süpətlik tərəqiyatıqı törtgü bolub, qezilma baylıq bir xətərləgəgi kapalətlik qılışını məqsəd qılğan.
1: Hürmətlik radio anlıqçıla, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi muhariri İminjan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Jahandagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrat Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, Cüngo Rusiya başlıqlarının ortaq könül bölüşü arxasında Cüngo Rusiya mədəniyyət ili 2025-ci ili müvaffaqiyyətlik axırlaşdı. Cüngo Rusiya maarif ili 2026-cı ili küş ulap başlandı. İki dövlət xalqı adımiyyət almaşdırışının esil hikayelerini davamlıq yazdı.
1: Amerikalı ixtisasşünas, Kolumbiya daşosunun profesori Jeffrey Sakis yakında muhbirinin məxsus ziyaretini qubul qılganda, 1981-ci ili tunca qitim Cunguğu ziyaretke kəlgəndin tartıb, hazırgıca mən hər yılı digüdək Cunguğu ziyaretke kilib, Cunguğudiki özgürüşlər və tərəqiyyatqa qovaqçı buldum. Islahat, içivitiş yolu koyulgan 40 netçi yıldın bu yan, Cunguda aləmşumul zor özgürüşlə barlıq kilib, mısılsız tarixi muvabqiyyətlə qolgu kəltürülüb, insaniyyət tərəqiyyat tarixidiki möcüzü yaratıldı, dedi. Örməklik radiyanlıq ucula, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 11-ci ayının 4-cü günü 4-cü növətlik Jongo Xalqara import körgəzmisinin içiliş mürasımıdır sözlügən İçivitçinin Bahar Şamili Dünyanı İllitson namlıq asasi məqsəd nutqını anıltımız.

Dünya Sağlık Teşkilatı'nı kırgan çağdaki vədisini umumüzlük ada kıldı. Jungo'nun tam ucunu beci umumi səviyyəsi 15.3%'den 7.4% küçüşdü. Bu, Dünya Sağlık Teşkilatı'nı kırgan çağdaki 9.8%'lik vədisidin tövən boldı. Jungo Merkezi Hükümeti 2300'den artıq kanun nizamını, yerlik hükümetle 190 000'dan artıq nizamını inıqlap, bazar ve cemiyetinin hayati küçünü urgutdi. Yeni taşzaman öpki yalluğu yukumi yüz bergendin bu yan, Jungo halkıra cemiyetini təxminen 350 milyard danı maska, 4 milyard kurdun köpürek müdafiye kimi, 6 milyard danıdın köpürek təvşürüş reaktipi, 1 milyard 600 milyon danıdın artıq vaksini bilen təminləb, xalqıra yuqumğı taqabıl turuş həmkarlıqıqa paal türütkü boldi. Tərəqi qılıvatqan dövlətləgə vaksina bilim mülük hukukunu keçürüm qilişini qollab, əməli hərkət arqılıq vədisini əməldə körsətdi, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. 20 yıldın buyan, Jungo'nun ixtisad umumi miqdarı dünya boyunca 6-cı orundan 2-ci orunğa ötdi. Mal sodisi dünya boyunca 6-cı orundan 1-ci orunğa ötdi. Mulazimet sodisi dünya boyunca 11-ci orundan 2-ci orunğa ötdi. Taşqi məbləğdən faydalanış cəhətdə tərəqqi qılıyatqan dövlətlər içində 1-ci orunda muqim turdi. Çatalga bevasitə məbləğ seliş cəhətdə dünya boyunca 26-cı orundan 1-ci orunğa ötdi. Bu 20 yıl Jungo islahatını çoğunqırlaşdırğan umumüzlük içivətkən 20 yıl boldi. Jungo fırsatını igiligən xırısını kütüvalğan 20 yıl boldi. Jungo təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmisiga alğan dünyağı bəxt yaratqan 20 yıl boldi. Dünya Sağlık Teşkilatı'nı kırgandan buyan, Jungo içivitişini üzlüksüz kengaytıp, Jungo taraqqiyotining bahar dolqullarini mavj urg'uzdi. Shundaqla dunyo iqtisodining hayotiy kuchini urg'utdi. Jungoning dunyo savdo tashkilotiga kirgan bu 20 yildan buyonki taraqqiyoti va yuksalishi Jungo xalqining Jungo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida bosh cho'kirib jafoga chidab ishlab, qaysarlik bilan kurash qilishi orqasida qo'lga kelgan. Şundaqla o Jungo'nun xalqara həmkarlıqını təşəbbüskarlıq bilən küçəytkəliki, öz ara mənfəət yetküzüb, ortaq payda ilişini əmliyyət körsətkəlikinin nəticisi. Bu yerdə mən bu tarixi musabıqı qatnaşqan, əmdi guvaq bolğan, Jungo'nun oçuq tərəqiyyatını qollıqan, məmlikət iç sırtıdiki hər sahə zatlırğa çin qəlbimdən rəhmət eytimən. Xanımla, əpəndilə, dostlar, hadisidin mahiyetini bilgili bulur. Ötmüştün kilerçekini körgülü bulur. Bir devlet, bir millet gülünü mendeydiken, tarihinin ilgirleş logikisi boyunca algı ilgirleşi. Devrinin terakiyat ikimi da terakki kiliş şart. Jungo'nun yukarı seviyelik içi bitişini kengaytiş iradesi özgermeydi. Dünya bilen terakiyat pürstüdün ortak bəhriniş iradesi özgermeydi. İqtisadının dünya vilişinin teximi uçuk, sığdırışcan, umumi mənpəttar, tənpun bolğan, ortaq payda alıdığan yönlüşki qarab tərəqi qilişiqi törütkü boluş iradisi özgərməkdi. Birinci, Jungo qəddi təvrənmək, həqiqi köp tərəpçilikini qoğdaydı. Dünya Sağlık Teşkilatı yadro qılınğan köp tərəplik sağlık tüzülmesi, xalqara sağlığının ultişi. Növətte köp tərəplik sodu tüzülmesi xeli köp xırısqı duş gelmekte. Jungo dünya sodu təşkilatı ıslahatının toğru yolunu çıkarab tərəqi kilişini kollaydı. Köp tərəplik sodu tüzülmesinin sığdırışcan tərəqi kilişini kollaydı. Tərəqi kılıvatkan əzalanın kanunlu hukuk mənpətini kollaydı. Jungo pahal içi bitiş pozisiyası bilen rəqəmlik ixtisat, soda və muhit, Kəsb yardım pulu, dövlət karxanaları qatarlıq qaralmalar toğrusidiki söhbətə qatnışıb,
Көп тараптык соода түзүлмөсүнүн халыкара кайды түзүштүктөгү асасый жолдук орнун колдойт. Дүйнөвий кесип занжири таминат занжиринин мукумлугун колдойт. 2. Жонго катты тавранмай базар пурустудан дүйнө менен ортак баһрланыт. Жонго 1 миллиард 400 миллиондон артык аһалыга ва 400 миллиондон артык оттур хал киримликлерге ээ. Her yili təxminən 2 trilyon 500 milyard Amerika dollarlıq tavar və mülazimət import qılıdı. Jongo'nun bazar kölümü gayet zor. Jongo importnin kengeytişkə texmə əhmiyyət berib, sodunun tanpun tərəqiyatını ilgiri sürüdü. Jongo import sodısı da yenilik yartışını ilgiri sürüş ülgür ayollarını köpəytib təsis qılıb, Чигра халқыған электронлық сода партис етіш импорт таварлары тізімлікіні сәрқылаштырып, Чигра ағалысының өзара содысыдекі импорт таварланы кірген жайда пішіқлап ішләшіні алғы сылжытып, әтраптікі дөләтләдің импорт қылышыны көпейтіду. Джонго ішкі ташқи содыны бір гәуділәштүрішіні алғы сылжытып, халықыра стимал мәркізі шәәр құрышыны тезілтіп, епәк елі электронлық содысын тәрәқи қылдырып, Заманыви әша обырты системісіні бәрпа қылып, чигра халқыған әша обырты қытыдарыны өстіруді. 3. Жонго қатты тәуренмей, юқыр сәвиелік ічі өтішкі түрткі болуды. Жонго ташқи мәбләг ижазды пасып тізімлікіні яныму үлгірліген халда азайтып, тілграф давалаш қатарлық мұлазыметчілік сахасыны ічі өтішіні тәртіпліккен айтыды. Жонго чаттал соодгерлернин маблаг селишиги илҳам берилдиган касблар мундаричисига түзүш киргизип ва уни кеңейтип, техникалык ташқи маблагни илғар ясымычылык, замонавий мулозиматчылык, юқори яңи техника, энергия тежаш, муҳит қоғдаш қатарлык соҳаларга. Жонгонун оттура ғарби районлари ва шарқи шимол районига селишиги етаклайди. Жонго әркен соды сынақ райолдыры вә Хайнан әркен соды портыда юқыры сәвиелік ечі өтіш бойыча бесім сынықыны яқшы ішіләп, әркен сода сынақ райолдырының чигра халқыған мұлазымет содысы пасып тізімлікіні илан қылыды. Жонго ешіл төвән карбуллық тәрәқият, рәқімлік ұқтысат жәетлердіке халықыра әмкарлыққа чонқыр қатнышыды. Umumüzlük və ilğar tiniş okyan halqıqan əmraqlıq münasibəti kilişimi. Rəqəmlik iqtisad əmraqlıq münasibəti kilişimi qatnışqa pahal türütkü boludu. 4. Jongo qətti təvrənməy dünyanın ortaq mənfəətini qoğdaydı. Jongo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Dünya Soda Təşkilatı, 20 Dövlət Qoroyi, Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qatarlıq mexanizm həmkarlıqı pahalı qatnışıb, soda və silinma, rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbulluq tərəqiyyat qatarlıq sahələrdəki qaralmıla üstüdə izdinişini küçəyitik türütkü boludu. Jongo vaksina qatarlıq aşqışlıq davalaş maddi əşyalarının dünya mıxyası da adil təxsinlişi. Və sodısının ravan bolışını qollaydı. Jongo bir belbaq bir yolni yuqur süpətlik ortaq bərpa qılışqı türütkü bolub, texmi köp dövlət və xalqni tərəqiyyat pürüstigə və əməli nəp geriştirudu. Jongo kelimat özgürüşigi taqabıl turuş, dünyavi açlıq bi xətərliki və energiya bi xətərlikini qoğdaşqa pahal qatnışıb, cənub-cənub əmkarlıqi ramqısı işçidə тәрәқи қылуатқан башқы дөләтләге давамлық техімі көп ярдан беруді. Ханымла, әпәнділі, досла. Ялғыз маңғанның йолы даван, білі маңғанның йолы раван. Еңі тасыман өпкі ялғы юқымының тумалыры тек тарап кетмеді. Дүния ұқтысадының әсілі келіш йолы әгір тоқайлық толған. Әр қайсы дөләт халқы жапа мұшақатты әмден болып, қиыншылықланы ортақ еңішке техімі мұқташ.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqadakli yaxtırıb anlaydıqallaqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar Şeringül Toxtay. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğurlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, teyik qıtanla, davamlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşlar yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

0: Radioloji dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Aldı bilən bir ömür pən tədqiqat bilən şoğullanğan akademik Wang Jichen Toğristanlayımız. Bugün yenə uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi toğrısıdiki savatlar modi qıtanlarda buludu. Kesel görüşçükü münasetlik bir yeni kəsib varlığı kəldi. Bu, qandaq kəsibdü? Almini tamaqdın burun yigən yaxşı mu, ya ki tamaqdın kiyin mu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıq itamduq. Qadirlik dostlar, o, Jungo Pəllər Akademiyasının akademiki, biohimiya və molekula biologu bulub, bir ömür pən tədqiqat bilən şüğullandı. Wang Jichen dövlət içində qatlandığan enzim və molekula əmrayı tədqiqatının yeni yönülüşünü içib, xalqara ilim pən sahasının axsılının qatlanış qanunitigə boğan tunışıda büz şaslı qılıb, ilimizdən hayatlıq ilmi tədqiqatının qadimini zor dərəcədə ilgiri sürdü. Wang Jichen 1942-ci ili Şanghayda tuğulğan. Kiçigidən tartıb, ögünüş nəticəsi aldınqı qatar deydi. Izcil, fizika, ximiya qatarlıq asasi pəllər tədqiqatı bilən şuğulunışqı iradı bağlıdı. Wang Jichen toluq otur məktəbini pütürgəndən kiyin Jungo Pən Texnika Daşösünün biofizika kəsbigi imtihan berib kirgən. Xualogun əpəndi, Chen Shösün əpəndi qatarlıq Jungodiki ən danlıq, ən mühim alımlarının həmmisi bizdən oxutqıçılarımız idi. Şunu mən bək bəxtlik, dedi o. Wang Jichen oxuş bitirgəndən kən Jungo Pəllər Akademiyası biofizika tədqiqat orınığı xizmətə kirdi. Wang Jichen pən tədqiqat bilən şuğulunuş pürüstəgə erişikə tolımı təşna idi. O, insulin kristal qurulmasını ölçəş qurpısıqı kirib, pən tədqiqat xizməti bilən şuğulunuşqə başıldı. Material körüş, təcrübə işləş, xizmətdaşlar bilən müzakir qılış, birlikdə ilmi maqali yazış. Wang Jichen manı müşündək tırışıb xizmət qıldı. O, mən tədqiqat bilən şüğullansam, özümünü tolımı bəxtli kez qılımən, dedik. 1979-ci ili 33 nəpər cüngoluq alım Qırmaniyəgə xizmət və ögünüş gəvət dildi. Wang Jichen olanın işçidiki birdən bir ayal alım idi. O, Qırmaniyədiki tədqiqat orunda insulin tədqiqat xizməti bilən şüğullandı. Wang Jichen Qırmaniyədə xizmət qılğan və oxuğan məzgildə mol nəticələrini qolğa kəltürüb, xalqara pən tədqiqat sahəsində tədrici baş götürüb çıxdı. 1982-ci ili Wang Jichen vətənə qayıtıp gəldi. Aynı çağda Zuchenglu qatarlıq alımlar insulinni sünni biriktirişdən ibarət dünyanı hayran qaldırdığan icadiyyətini tamamlığan idi. Lekin insulinin bu işkital peptid zəncirinin qanda qatılınıb, toğrı axsıl qurulmasına aylanğanlıqı indi qəməs idi. Bu məsələni aydınlaşdırış üçün 1983-cü ili Zuchenglu'nun yetəkçiliyində Wang Jichenni öz içigə alğan kollektiv insulin A, B zəncirinin özara təsiri tədqiqatını başıldı. Bu asasi tədqiqat top-toğra 10 il davamlaşdı. Wang Jichen xizmətdaşları bilən san-sanaqsız təcrübə işləb, axırda köp qatlamdın A, B zəncirinin özara təsir göstərişinin işki qanuniyyətini ispatladı. O, axsıl disulfit beği izomiraza, yəni PDI-dən faydalanıb, insulinin toğra qayta təşkillənişini müvafiqətlik katalizlədi. Bu xil enzim və axsılının qatılınış məsəlisi onun ömürlük tədqiqatının mühim nöqtəsi olub qaldı. 1993-ci ili Wang Jichen PDI həm enzim, həm molekula əmrayı deyən qiyasını oturğa qoydu. Nurğun təcrübə ispatları arqılıq, Wang Jichen və onun xizmətdaşları xalqara ilim pən sahasının axsılının qatılınış qanuniyyətigə boğan tunışını buzub taşıldı. Hazırqa qədər, onların alaqıdar emmi maqalisi yanılı özüksüz işiltilib atıdı. 20-ci əsrinin 90-ci illərdən kiyin, Wang Jichen bu xil fermentini davamlıq çonqır tədqiq qıldı. Hazırqıca 30 ildən artıq davamlaşdı. Wang Jichen mundaq dedi. Qeyriş, nervi çikiniş xarakterli kesəliklər, yürək qantumur kesəlikləri, ösmə qatarlıq oxşaş bolmağan hayatlıq pahaliyyətlərdə bu enzimnin rolini cari qıldırıb atqallıqını körgülü boludu. Əgər onu tizgildisək, ösmə pəyda bolmaydı, ya ki qeyrişini keçiktür əleyimiz. Asasi tədqiqatı böz şəsil qılış, yenilik yaratış köpsandiki kişilərinin təsavvurdakı dımı qiyin. Biz tədqiqatımız üçün izcil tırışıvatımız. Manı bu asasi tədqiqatının sehri gücü. O mındaqdaydı. Təcrübəxanda bolsam xoşal bolaman. Özümünü bəxtli kəs qılaman. Wang Jichen manım uşundaq addi, şunaqlı yeqişliq sözlər bilən özünün bir ömür körəş qılğan pən tədqiqat işlərini bayan qıldı.
1: Adaş ət boğcığı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimiz də biz işilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Pəs küçüye, pey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu bəs işətdik. Hazır çeniq işli bəs işimiz. Әй, тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамы шықы декен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтлігін баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Дөйләт көңірі ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріхі. Ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріхі көпчілікке натоныш болышы мүмкін. Лекен оның еңі бір ісмі қызыл пұрчақ дәріхі болып, оның дөйләт көңірі деген намы бар. 2021 жылы елан қылынған, Жүнгінің дөйләт ноқтылы қоғдайдыған яуы үсімліклер тізімлікіде, ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріхі дөйләтлік 2-ci дәрежелік ноқтылы қоғдылдыған яуай үсімліклер қатарғы кіргізілді. Ондақта, о ұзады қандақ үсімлік, оның яғаш материалыры нем үшін шүнші қымметлік, түәнді бірліктен лапақайлы. Көк пұрчақ білән ирақ тұққан. Ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріхі йопырмақ ташлайдыған ерім дайым ешіл тұрдыған дәріқ болып, егізлікі 10-20 метрғы жа, әң егіз болғанда 25 метрғы етуді. Диаметрі 80 сантиметрғы етуді. Дәріқ тазисі күллік сыман, бір қадар төвән шақлайды. Кішін айран қалдырдығыны шүкі, ташқы көрініші анчы көзге чылықмайдыған ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріқі, пұрчақ айлысы, кепенек сыман гүлліклер кәнжі айлысы, сәндәл ұрықтышығы тәбә өсімлік болып, кичік есі пұрчақ, көк пұрчақ білән ерақ тұққаладын есаплынды. Ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріқінің гүлі вән мейвісі оның қымытыны намайан қылалайды. Ақранлық гүлі герчі кичік босымы, лекен яныла арқы гүлі бәргі, кепенек сыман гүл бәргі вә кіл бәргі болуды. Мейвісіге кәсек, о пұрчақ айлысыдегі өсімліклердек чоң көк пұрчақы оқшымайды. Қармаққа чүлік мейвісіге азырақ оқшап кетеді. Кәң еліп сәкелік қанытының отырсыға бір чоң пұрчақ оралған алаты болуды. Ұшылық йопырмақлық сәндәл дәріхі ыстық бәлбағы районларға тарқалған болып, асаслығы Хиндистан, Тайланд, Филиппин, Вьетнам қатарлық дәулеттерде өседі. Дәулетіміздің Хайнан аралының отыр қысымыдегі тағлық районлар оның іштідайы тарқалған районлары есаплынды. Бұнан басқа Гуандун, Гуанши, Фуджен, Юннан, Сычуан қатарлық жайларға мы тарқалған вә ұрық кіргізіп жетіштірілген. Hazır, yava uçluq yopırmaqlıq səndəl dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik qoğduldığan yava üsümlük bulubla qalmay, yenə Cəcandiki yoxuluş qırdabıqı verib qalğan yava yayvanat üsümlük türü xalqıra soda əhtinamısının ilavisigi kırgüzülüb qoğdaldı. Ən isil yağaş materiali. Uçluq yopırmaqlıq səndəl dərxi qımmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağaş türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı dixtini tartıdı. Yağaş materialının qatıqlıqı, zişliqi, kengiş tarihişi, çidamlıqlıqı, və yemli şiçalıqı yağış materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaştaki mühim görsətmiş. Bunun içində qatıqlıq dərəcəsi və çidamlıqlıqı ən mühim orunda oturdu. Onun başqa yana onun rəngi, gül nusxıları, hətta xuşburqi qatarlıq amıllarını mı oylayış gerek? Dünyadaki 100 min xıldın artıq tərəq türü içində pəqət 500 xıldın artıqı kişilərini əla süpətlik yağış materialı bilən təminləyələydi. Yağış materialının süpəti bilən üsümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərxinin pürüpkılıq yumşaq qaydı talab işiltiludu. Qəğaz yasaçda əvrişim talalıq tərəq qovzıqı talab işiltiludu. Mutlaq köpsanik əkvalda kişilər qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərəq özüqidin öy cihazları yasaydı.
5: Yıqınqı yıllardan buyan başqalarga əmra bolup kesel körüstüş, başqalarning doğrusini elip berish qatarlıq bir qatar eniq baha qoyilgan əmra bolup kesel körüstüş mulazimeti har qaysi çoğ şəhərlərde avjaldı. Yaşanğanlar və şəhərdiki axyaqlıqlar əmra bolup kesel körüstüş mulazimetining asoslıq xeyridar bolup qaldı. Muxbirning təkshirib payqışça, kesel körüstüş əmraydan ibarat bu kəsbinin gülünishinin arqasida nurgun real, əmli səbəblər bar ekan. Məsələn, yaşanğanların kisəl körüstüşü qolaysız buluş, yaşlanın doktorxanığı berişqi vaxtı bulmaslı qatarlıqlar. Kəsbi kisəl körüstüş əmrayının barlıqı kelişi bir qısım bimarlarının ehtiyacını qandırğan bulsumu? Şunun bilən bir vaqtta, növətdə bazardaki əmra bulub kisəl körüstüş mülazimətidim o, bəzi qalay mıqancılıq və xiyim qatarlar mövcud bulub, alaqdar tarmaqlarının qiliplaşdırıb nazarət qılıb başqırışıqı toğır kelidu. 28 yaşlıq Can Yüşin ilgiri Beijing şəhərdəki taksi şopur idi. Bir qitim onun taksisiga kesel körüstü şəmray oldurdi. İşkeylən yol boyu paranlaşdı. Can Yüşin kesel körüstü şəmrayının xizmət məzmununu asasi cəhətdən düşəndi, həm də onuğu qızıqıb qaldı. Şunun bilən o, işi bolsa, yakı bulmasa, doktorxanığı berib, doktorxanının muydu bilən tonuşdi. Şunun bilən bir vaqtta, tordin hər qaysı çoğun doktorxanlarının uçurlarını toplab, bölüm əhvalini ilgilidi. Biliş dərəcisi bəlgilik dərəcəgi yetkəndin ki, Can Yüşin icdimai alaq süpsida şəxsi numar təsis qılıb, Qərəli qalda kisəl görüşkə həmra buluş, ya ki pənni umumlaşdırış videolarını elan qılıb, ehtiyaclı xeyridarlarını cəlib qıldı. Bir günde köp boğanda 5-6 xeridar bar, az boğanda 1-2 xeridar bar. Mən xeridarlarga əmra bulup kisel görüstüplü qanmay, bəzi xeridarlar Beijing'i kilelmisə, ulaq yardımlaşıp vakaliden kisel görüstüp dokulatın ilip bermen. Jang Yuxing'nin etişçe, kisel görüstüş əmrayı boğan 1-20 yıldın buyan, o təxminən 1000'dan artıq xeridar qobul qalan. Kırmı ilgirgidin zor dərəcədə yaxşılanğan. Jang Yuxing'nin igilişçe, nurğun yıllar ilgirila bəzilər Beijing'da əmra bulup kisel görüstüş mulazimetini qanat yaydırgan. Yakınki yıllardan buyan bu kesip memleketinin her kaysı caylarda evcilip, cemiyetinin biliş derecesi mu tedrici özken.

35 yaşlıq Lindan ilgiri Chongqingdiki məlum doktorxanda 7 yıl sestra bolğan. 2022-ci ili 9-cu aydan başlap kesel görüstüş əmrayı bolğan. Lindan mundaq dedi. Chongqingda həmra bulub kesel görüstüş mülazimeti yaqınki 20 yıldə əvc aldı. Məxsus həmra bulub kesel görüstüş mülazimeti bilən təminləydigan 3-4 şirkət mə arqa-arqadan quruldu. Lindan kesel görüstüş əmrayının xizmət məzmununu misal keltirib mundaq dedi. Ailesidikiler emra bulup davalanışkı bir işkı amalsız kalan yaşanğallarga nispetten, kesel körüstüş emrayı doktorxanda onlarının kesel körüstüşüge yardımlaşıp, əxli iktidarlıq üsküllerine baş kurup, diagnoz uçurlarını hatırlap ve doğru ilip, kesel körüstüp olgan dinkin, yana yaşanğallarının kesel körüstüş ehvalini bimarının aile tavabatlarına inkas kılıdı. Doktorxanığa bir işkı, ya ki başka caylarga bir işkı vaxtı yok bimarlarga kesel körüstüş emrayı doklatını vakalıdan ilip, doğraş kuzup berirdi. Bazı bimarlar operasiya kılganda uruq tuqqan dost buradarlar əmra bulalmasa, kesel körüstüş əmrayı təklif qılıb, bazı tərtib xarakterlik işlərini bir tərəf qılalgandan başqa, yenə ruhi cəhətdən təsəlli tapalaydı. Bu kəsibinin tərəqqiyyat istiqbalını mı yaxşı düşünüm mən? Ziyarətini qəbul qılğan kesel körüstüş əmrayı mundaqdadır. Bir qədər kəsbi kesel körüstüş həmraları hər qaysı çoğun doktorxanlarının bölüm qurulması və mütəxəssislər ambulatoriyası qatarlıq uçurlarını bir qədər düşünüdü. Xeridarlarga kesel körüstüş cəriyanıda kəsbi təkliflərini berib, onlarını yuqru ünümlük davalanışqı təkləydü. Bəzi xeridarlar özünün qaysı bölümgü berib numur ilişini mi bilməsi ki mümkün? Bəzi təkşürüşlərdə aldı bilən nimlərgə diqqət qılış gərəkliqini mi bilməsi ki mümkün? Biz kəsbi təklif berə aləyimiz, doktorxanın əhvalını pişiq bilimiz. Xeridarlarını kesel körüstüşke ilip barsaq, vaxt neticep qağılı buludu. Davalaş arxı görünüşü bar kişiler yana, kesel körüstüş cəriyanı da xeridarlarının patologilik suallarına her vaxt cevap bir aləydi. Biz setiş bilən şoğulanmayımız. Numar ayan gəslərgə oxşaş numar satmayımız. Biz fəqat həmra bulub kesel körüstüş mülazimətik münasətlik həxlərini ala alımız. Kesel körüstüş əmrayının buldurışıca, nurğun bimarlar həmra bulub kesel körüstüş mülazimətikə həqiqi ehtiyaclıq işkən. Gerçi həmra bulub kesel körüstüş mülazimeti həqiqətən bir qısım bimarlarının real ehtiyacını qandırğan bolsunmu, lakin bu yenidən güllənən kəsbinin tərəqqiyatı tez, qılıplaşqan nəzarət qılıb başquruş kəmçil boğaşqa yanıla bəzi yoşurun xəbəblər mövcud. Xizmətə giriş şərti tövən, kəsbkarların sapası təkşəməz. Can Yüşin mundaq dedi. Mən dəstəbdə kesel körüstüş əmrayı boğanda minimum xata düşəngən, bəzi uruq tuqqan dost buradərlərim mini doğru ayan kişi, numur ayan kişi, ayan kəş qatarlıqlar bilən bağlab, bunu pul aldamçılığı edəb qarğan. Bunuqı qarata Can Yüşin bunularını bildirdi. Həqiqətən nurğun ayan kəşlər bizgə oxşaş mülazimət bilən təminləydi. Bu, məlum dərəcədə kesel körüstüş əmrayların obrazlığımı təsir yetkizdi. Kesel körüstüş əmrayının xizmətkə kiriş şərti tövən. Yana bimarlar bilan yaqin aralıqda uchrashalığaşqa aldamchilik, qonunsiz doğru vakolatchilikka qatarlıq qonunga xilof qalaymqanchiliklar pat-pat yuz berib turdi. Bazardagi bir qism bu xil mulozimat bilan ta'minlanuvchi shirkatlar oila mulozimat shirkatlarini o'z ichiga olgan mulozimat tipidagi shirkatlardan o'zgirib kelgan bo'lib, aloqador kasbiy bilimi kamchil. Ba'zilari foyda olishni ko'zlaydi. Mulozimat tipi kishini andishiga soladi. Şunun bilen bir vaqtta, bazı aparatlar kesel körüstüş əmralarını tərbiyyeləş bazırını közləb, nəcmin üyəlik dərislərini yolu qoyub, tərbiyyeləşdə layiqətlik boğandın ki, dövlətli kesel körüstüş əmrayı salayət qovanamısı tarqıtılıdı, dəb yalğancılıq qalıdı. Bunundan başqa, kesel körüstüş əmralarının köpüncisi, icdimai alaqı yumuşaq detalığı tayınıb, xeridarğı erişkəşkə, kəsibdaşlarının paşqılışıqı uçuraş adətki işqə ayınlıb qalğan. Bunun içində rəqabət səbəbindən elib verilən yaman niyyətlik məşğulatlar mı az emas əlbəttə. Həmra bulub kesel görüştüş xizmət tərtibi qılıplaşmağan, xəyb-xətər yoxuğu köp. Nurğun kesel görüştüş əmrayı mülazimət bilən təminləşdə yalğız xizmət qıldığan bulub, mülazimət tərtibi sistemi bulub şəkillənməyən. Baha cəhətdəmə birlikə kəlgən ölçəm yox. Mülazimətə çetilidigan xəyb-xətər cavabkarlığı eyni qəməz. Bir kesel körüstüş əmrayının etişçe, bazı bimarlar yaşınıp kalğaşqa, xeym xətərdən ənsirəb, bazı dətta mülazimət bilən təminləşkimi ücret kılalmaydıkən. Bu xil əhvalda bir qısım kesel körüstüş əmrayı aile tavabatlarının nəx maydanğa kilişini tələb qaladıkən. Yəni bir qısımları kilişim ki imza qoyuşunu tələb qaladıkən. Lindan mondaq dedi. Nurğun məsələlərini pəqət əmra bulub kesel körüstüş cəriyanıdılı bayqıqılı buludu. Bu kesel körüstüş əmrayının özünün kəsbi səviyyəsini östürüşünü tələb qılıbla qalmay, yana mülazimət tərtibini özlüksüz inçikiləşdirib, zörür tədbir, ya ki kilişim arqılıq mülazimət məzmununu aydınlaşdırıb, məsuliyyətini aydınlaşdırıb, yoşurun xəyb-xətərinin aldını ilişini tələb qalıdı. Mülazimət uçurlarını elan qılış yolları köp bolsunmu, xeridarlarının mülazimət setibilişi də pərxləndiriş qiyin.
26 yaşlıq Şauyu özü yalğız çoğunçinde xizmət qılıdı. Operasiya qıldırmaqçı bulub, bireylən çoğum həmra bulışıq toğır kəgəşkə, o alaydan tordun bu xil mulazimətini seyti vağın. Şauyunun etişçə, gərçə o bir qitimliq yaxşı mulazimətki erişkən bolsumu, likin əyni çağda, icdimai alaqı süpsada kesel körüstü şəmrayı tallıqanda nurğun küş sərf qılğan ikən. Kesel körüstü şəmrayı köpincə özünün şəxsi numarı arqılıq xizmət uçurlarını elan qılğaşqa, xeridarlar bu xil mulazimətini izdigəndə həqiqi, önümlük uçurlarını pərq etəlməydikən. Nəcə 10 yıl kəsib bilən şüğullanğan doktor Li Xau mındaqdadi. Kesel körüstü şəmrayının bir qısım bimarlarının kesel körüstüş qiyin buluş məsəsini həl qılışda həqiqətən paydlıq rolu bar. Bu kəsibinin bəlgilik tərəqiyyət boşluğu bar, pəqət yenim qilibləşdirişki toğır kilodu. Hemra bulup kesel körüstüş mulazimetini kilibləşdirgandıla, andın bimarlarının hukuk mənpətini texim yaxşı qoğduğulu buludu. Şunun bilən bir vaqtta muvafiq qəqiliş ölçümünü oturgu çıxırıp, mulazimet tərtibini tüzüb, nazarat qılıb başqırışının küçəydib, doğru bidiklərinin fırsatın paydalanıb ketişi qatarlıq, qalaymıqan əhvallarının yüz berişini tosub, yaxşı kəsb ekologiyası bərpa qılış gerek. Kesel körüstü şəmrayımı alaqıdar kəsbi məsul tarmaqlarının siyasət çıxırıb, kesel körüstü şəmralarına alaqıdar kəsbi salayet ispatı berib, onlarını adil, yaxşı rıqabət muydığı iqi qılışını ümit qılıdı. Bir kesel körüstü şəmrayımı daxtadı. Bir tor sistemisi bulup, alaqıdar kəsib baylıqını birləşdirib, salayeti bar kesel körüstü şəmralarını tızımlap, kesel körüstü şəmrayı və istimalcılarının məşğulat qılışıqı kolaylıq yaratıb, bu kəsibinin icdimai etiraf qılış dərəcəsini östürüb, istimalcılarının xatırcam alda həmra bulub kesel körüstüş mülazimətini seti bilişini ümit qılıman.

0: Güzeli. Cahan neyine? Gündanla atımız.
1: Almanın tərkibidiki maddalarının sağlamlığı en tayin paydası babosu mu, bırak almanı kaçan yeş doğrusu da her xil karışlar var. Bəzlər, ətdiyendi yiyen alma paydalıq alma, keşti yiyen alma ziyallıq alma desə, yəni bəzlər, tamaqdın burun və kiyin meyve yeşki bulmaydı. Meyveni pəqat işki vaxt tamaqdan arlıqıdır yeş gerek deyişidir. Oxşumağan bu xil karışlar kişilerini qan qırtıp koydu. Tamaqdın burun və kiyin meyve yeşki bulmaydı deyən karışlar,

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Deyib bütünləy küşki iyi gəməz. Sünşən bilən sünna vəsiyyət namiga asasən sünyanın varlıq mal mülkiyə varislik qılanmaydı. Pəqət onun yermiqla varislik qılalaydı. Cunxan Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəstori 1133-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəb qılışdə muşu qanundaki bəlgilimi boyca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğucini bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər qanun boyca vəsiyyət havalisi qılsa boludu.

Eri vəsiyyət havalısı qızsa, pərzəntinin mirasını burunqı xotunun elibilişidən saxlanğılı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dong Apendi naiti utuq kazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dong Apendi mu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzipelərini tapşıratdı. Dong Apendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40 yıqılaşqanda 20 neç yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoqiang'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dong Apendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoqiang 5 yaşı kırgende ikisi kilişim arkalık acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dong Apendi Shaoqiang'nin hamileyisi buluşka pütüştü. Acırşı bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentik buldu. Bu mezgilde Dong Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dong Apendi'nin rakisiliğe griptar bolğalıqı iniklenip, doktor en köp bolğanda 2 yıl ömür kördü de diagnoz koydu. Dong Apendi vəsiyyat kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoqiang ile bar. Shaoqiang teki kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaliten başkuralaydı. Dong Apendi oğlu Shaoqiang'ın kanunluq mal mülkini Lu Hanım'ın işleti velişidin ensirep, Kandak vəsiyyat kaldırışını bilenmey, Wang Shaoqiang'ın kanun məsləhətisi tipi berişini etdi. Wang Shaoqiang yakından buyan özünün əxtələb kanun dəsturi tətqiqatı asasən Dong Apendi'ye vəsiyyat havalısı qiliş təklifini verdi. Onda da vəsiyyat havalısı qılğandan kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanğılı bolamdı. Vəsiyyat havalısı ölgəndin kiyinki havalə dəb muatılıdı. Təbii iyə vəsiyyat şəkli arqılıq havalı qilişini körüstüdü. İqtisadının tərəqqi qilişiğa əgişib, şundaqla avamının baylıq başquruş və varislik qiliş ehtiyacığı maslaşış üçün əxtələb kanun dəstoru da vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iyi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əxtələb kanun dəstoru və havalı kanununun çəklimisiyə uçuraydı. Havalı kanunu da havalı qiliş, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qilib, Havalı kılınğıcı, havalı kılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti ya ki alaydı məqsidi üçün mal mülkünü öz namında başquruş ya ki bir tərəf qılış hərkətini körüstüdü deyə belgilengen. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı kılğıcı ölgəndin kiyin başlandığalıqı belgilenidu. Bu dilo misalı da Dong Apendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoqiang'ın anısının hazırki ailesi üçün Shaoqiang'ın mal mülkini işleti velişidin ənsirgen. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dong Apendi

3-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgiləmə boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalisi qılsa boludu. Həqtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalisinin qanuni küşkü iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalisinin qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalisinin turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququni namayan qılıblı qalmasın, cəmiyyətki alayıdı kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalatləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalisinin turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəntlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox. Şunun üçün havalı qılış ərsidiğən vəsisi bolmağan əhvalda vəsiyyət havalisi ən yaxşı tallaş hesablanıdı.

Anlaşkıçılarının özü oturgu koygan təşəbbüsqa qarta dəlil ispat körsütüş məsuliyyəti boludu. Bu diloda sodigar bahalaş guvahnamisi bilen təminləb, bilezüknün xotən qaçdışı işkəlikini ispatlab, asasi uçurlarını aşkarlaş məcburiyyidini ada qılgan. Amma linfamillik tavar bilen təşviqatının maz kəlməydiqalıqını, süpət məsilisi barlıqını təşəbbüs qılgan bolsumu, toluq, ünümlik dəlil ispat bilen təminləb, ispatlab yerəlməgən. Texımı mühimi linfamillik sodigar bilen kengişib birlikke kəlməgən əhvalda, tavarğı esilgan markasını öz aldığı kesip etip, objektif cihette tavarının ikinci qitim setilişiğe təsir etkizgen. Bu adetki mal qaytırış qaydısıya uygun kəlməydi. Şuna sot məhkimisi linfamillikdan dəva təlibini rədd qıldı. Bu diloda bivasitə körsütüş üyüdə mal setilişinin xəvib xətirini biliş, dəlil ispat qaydısı və mal qaytırış şərtinin ibarət 3 yadroluq məsələ əks etkən. Bu diloni becirgici sodiyə tonuşturup mundaq dedi. Birinci, qaçdaş təbii boyun bolu süpüt bilən kandiği, arlaşma, rəng pərqinin bolışı müqərər halda süpət məsilisini şəkilləndürməkdir. Nukul halda şəxsi təsiratqı tayınıbla razı bolmay, mal qaytırışını, pul qaytırışını tələb qılsı bolmaydı. İkinci, əxtələb dəvasıda kim təşəbbüs qılsa, şu dəlil ispat körsütüş prinsipiğa əməl qılış gerek. İstimalçılar mal bilən vədə qılğınının maz kəlməgəlikini, saxta təşviqat qılınqallıqını təşəbbüs qılsa, çoxum mükəmməl bulğan dəlil ispat, məsələn, bivasitə körsütüş körünüşü, təşviqat vədisi, selişdurma, sin qatarlıqlar bilən təminləşi gerek. Nukul subyektiv təsiratıqa tayınışqı bulmaydı. Üçüncü, tavarğı isilğan markisi, oralması, mal qaytırışına mühim ispatdi. Maqulluqını almaydırıb isilğan markisini öz aldığı kesuitiş mal qaytırış hukukunu qoğdaşqa bivasitə təsir körsütüdü. İstimalçılar bivasitə körsütüş üyüdün mal setib alğanda xəvf xətərinin aldığını iliş ingini küçəytib, zakaz düşürüşdün burun bivasitə körsütüş sini, təşviqat vədisi, salahiyyət guahnamisi qatarlıq dəlil ispatlarını saxlaşqa diqqət qılışı kerek. Tavarını tapşır olğandın kiyin isilğan markisini xalıqanca kesu etməsiki, oralmasını buzu etməsiki, hukukunu qoğdaşqa təsir yetişidin saxınışı kerek. Şunun bilən bilə ticaretçilər səmimi ticaret qılışda çıntırıb, tavar uçurlarını umumyüzlük, həqiqi aşkarlab, bivası körsüş bilən əmli boyumlarda mövcud buluş ihtimalı bolğan pərixini toluq əskərtib, sağlam tərtiblik tor istimal muhitini ortaq qoğdışı kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi Kırıştırgütçi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapa Dösəncan. Programımızda anlatılğan qismən məzmunlar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərbidin nəşir qılınğan Varislik baş qatınçılıqıdın qəm qılmaq namlıq kitabdın ilindi.

各大新能源汽车厂商无心可用。孟春和肖雨生都敏锐地感到，这是国产车用芯片进入市场的最佳时机。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmra olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

sözləb biribdi. Anısı bunu anlab gülümsürgənicə, onun qolunun yetiləb tağ bağırıq gəbdi. O balısıqa, mən səni söyümən dəb vaqıraşqı buyurubdu. Uduldiki tağ cilğısıdın oxşaş sada gəbdi. Şu çağda balının bayatınqı qəzipi qəyəl əgədə uçub gitibdi. Anısı onu qıcaqlab durub, Balam, sən başqılağı nemi bəsən, özünmü şunu erissən, dəbdi. Əlbəttə, bana bu hikayənin mənisi intayın çoğunqur. Yaxşı görüş bilən öşməllik nisbi buludu. Əgər siz başqılağa muhabbət bilən muamili qılalısınız, başqılağımı sizgi muhabbət beğişləydi. Dünya mehri muhabbət bilən güzəldir. Çoğunlaşqa mehir birəyli, mehirlinəyli, güzəl naxşılarımız davamlıq silə üçün.

Hörmətli radio anlıqıçılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anladımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmalarına qulaq sağaysılar. Dövlətimiz iqtisadi muqum qədəmdə yaxşılandı. 2025-ci illik küzlük açlıq setiviliş oğuşluq ayaqlaşdı. Yazlıq mədəniyyət sayahat davamlıq yaxşılandı. Asası qatlamdiki bir qısım bədən çinaqduruş əsləhələri bekar taşlanıb qilib ısıraq oldu. Pırıstandiki zavod şəhər mehmanxanısıqı özgərdi. Yan telefon qatarlıq elektron məhsulatlarını köp oynayışının yeş kiçik ballarının tıl qabiliyyətinin yetilişigə ziyini çoğun. Qarmaqqa eğir besiq köyündüğən bu xil həmraqla kişini texim asan tügəşdürbiydudu. Bədən şəkilini baş quruşunu cabalıq işqaylandırıb qoymaq. Tövəndə deyik qıtanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Dövlətlik Uçur Mərkəzi yaxında ilan qılğan aldın yolu qoyulduğun körsətkişdə körüsülüşçə, 4-cü aydan boyan bir qatar makro siyasətlərinin tən törtkü bolışı arqısı da dövlətimizin nurğun ixtisad sahələri yaxşılanğın. Ən yan sağlıq məlumatı körüsülüşçə, 4-cü ayda dövlətimizin məbləq seliş qurulması davamlıq əlalışıb, ixtisadın işçilik yeni qüvvət tez canlanğın. Hökumət bilən bazarının tən törtkisidə kapital yeni musabıqı yoluğu tezdən toplanğın. Bunun içində sünni əqil, adam siman maşini, adam qatarlıq aldınqı sahələgi silinğan məbləq oxşeş məzgirlikidən 175.2% aşqın. Sağlıq məlumatı hesablaş küçü, tor qatarlıq sahələdiki ul əslə törlərəgə xeridar buluş sonmisi oxşeş məzgirlikidən 61.7% aşqın. Karxalanın yenilik yardış hayati küçü tez urğutulub, strategiyelik gülləmi kəsibləgi alaqıdar patent toquqı beriş mıxtarının iş sürüdü, birinci pəsildikidən 10.6 poin tez boldu. Yeni bir növətlik texniki nəticələri mərkəzlik barlıqı gelib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş, soray diş və kəsibinin tüpünü özgərdib dərəcəsini özdürüşkə küşlük tərək boldu. İstimal bazarda küləm iş iş, qurulma əlalışdək yaxşı vəziyyət davamlaşdı. Tor sırtı istimali çoğun sağlıq məlumatı da körüsülüşçə, 4-cü ayda tor sırtı istimal çıxımı oxşeş məzgildikidən 1.7% aşqın. Tavar istimali oxşeş məzgildikidən 2.7% aşqın. Bunun içində elektronluq tavar türü, kündülük türlük mallar türünün iş sürüdü bir qədər tez bolğan.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Dövlətlik Aşlıq və Əşya Zapas Saqlaş İdarısından eyilinişçə 2025-ci illik közlük aşlıq setiveliş xizməti oğuşluq ayaqlaşqın. Yeni texnika, yeni üskünlə çoğun dövlət aşlıq ambarının bixətərlik tosuğunu müstəkəmligən. Sallıq məlumatı körüsülüşçə 2025-ci ili setivilinğən közlük aşlıq 338 milyon tonnudun eşib, yıqınqı yılladın boyanqı bir qədər yuqrı səviyyə yetkən. Umumi cəhətdən sürədə tez, setiveliş, setiş canlıq, bahası ösüş qatarlıq alahidliklə görülgən. Xınən, Xunən, Xeylongcan ən tövən setiveliş bahası layihəsini yolğa qoyub, şəhərləyə havalı qılış arqılıq 4 milyon 180 min tonna arı kəncə şal seti vağın. Hazır, əqli texnika açlıqını ambarğa kirgüzüş və saqlaşının pütkül cəryanıqı sındırıldı. Cəcəğinin rəng

Qazaxı Açlıq Ambarı Çon Kanal Pırıstani Məşğulat rayonunda açlıq sömürüş maşinesi, kötürüş maşinesi, suyuqluq besimliq örüldüş maşinesi tən məşğulat qılıb, açlıq düşürüş, toşuş çəryanda çiçilib getməsliknin çantozanın aldını aldı. Açlıq ambarğa kirgizilgəndən kin, əqli üskünlə hər tərəfləmi ölçəş arqılıq yeşillaşdırış, əqliləşdirişini işqə aşırıb, açlıqnın qoruşunu önümlük azaytdı. Növətdə, məmliket boyuca tövən temperaturluq, temperaturusu ölçəm getkən zapas açlıq ambarlarının sığımı 220 milyon tonluğa yetib, yeşil açlıq saqlaş texniki sistemisi davamlıq əlalaşdı və mükəmməlləşdi. 70 zapas saqlaş karxanısı toplaşdırıb, qolunuş boyuca ölgü körsüşünə qanat yaydırıb, pən texniki arqılıq açlıq saqlaş texnikisini tarqaq qolunuşdan sistemlik toplaşdırışqa qarab borluş yasaşını ilgiri sürdü.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Yaz kırışı bilen cayla ekologiya özelliki təbii mənzirge tayınıp, istimalının yeni mənzirisini özlüksüz yaratıp, mədəniyyat sayahatının yeni təsiratını kengaytıp, yazdaki mədəniyyat sayahat kızgınlıqını urğutdi. Bu məzgildə Sichuan Guangyuandaki Maoping Yiyu nəmlik bağıtısı yeniden namayan kılınıp, Nurğun şəhər ahalısını bu yakilip aram ilişki cəlib kıldı. 2024 yılından boyan bu cay derya boydaki qaqaslıqning ekologiyasini asli keltirish qurilishini sijil qanat yaydirdi. Navbatda ekologiyalik mudofiya, sayli sayohat, istirohat, ko'ngil ichish iqtidoriga ega shahar ommaviy yangi bo'shlig'idan 95%ni barpo qildi. Liaoning o'lkasining Yenko shahri namlikni asli keltirishni davomliq ilgari surib, ekologiyani asli keltirish umumiy ko'lamini 1650 gektardan oshirdi. Bunun bilan pəsil quşlarının türü sani davamlı köpəydi. Bugünkü gündə baş yazda Liaoningnin yenkoğu berib quşlarını körüş, Shujay bərpa qığan mədəniyyət sayahat yeni təsiratıqı aylandı. Bu yıl Shujay yana quşlarını körüşünü çörədəb təntərbiyyə musabıqısı, mədəniyyət yadıqarlıqları körgəzməsi, mədəniyyət sayahat təsiratı qatarlıq 42 türlük mədəniyyət təntərbiyyə sayahat yürüşlük paalidini yolu qoydu. İşki Mongolunun Wuhai köylədə sayahatçilərinin ayığı üzülmədi. Shujayının Huanghe Daryası Vadısının ekologiyasını əsli kəltürüşünü sicil ilgiri sürüşəgə əgəşib, Wuhai köylünün su süpti yıl boyu ikinci tördə muqumlaşdı. Sayahatçilər kemigə oldurub köldə uyaqdan bu yaqı ödüdü. Yenə qumluq qırıb, qumluq mənzərisini yıqın arlıqdan hez qılalaydı. Qumluq bilən köl tən mövcud bulub turuşunun ekologiyalik asasını hez qılalaydı. Hazır Yunnan ölkəsinin Kunmingdəki kök gül Raurus içiləş məzgilgi kirdi. Sözün rəngli gül deyinizi şəhərinin romantik bəlgəsi ayınıbla qalmazdın, Shujayının istimal yeni kəsb altını kengaytışıdəki mühim vasitəsiga aylandı. Bu yıl Kunming kök gülünü çörədəb bir qatar yeni mənzərə bərpa qılıb, ən-ənvi mədəniyyət, milli örüb adət bilən gül çiçəklər mənzərəsini birləşdirdi. Sayahatçılar şəhərini səylə qığanda gül giyahlarını tamaşı qılıblı qamay, yana esil taamlarını titiyalaydı. Kitabxallarını aylınalaydı, ya ki qeyri-maddi mədəniyyət mıraslarını şəhərinin astı turmuşunu yiz qılalaydı. Fujiyanın Pingnan nahiyesidiki qoşmaq ördək iqınıda Shujay təbii dalı qızıqışı bilən zamanvi aram ilişini öz ara yoğurub, şaqratma qəxvəsi, boşluq asma yol qatarlıq törləni bərpa qaldı. Yana piyadi minish, bəsləşiş musabıqısı qatarlıq mədəniyyət təntərbiyyə sayahatı juğurum özgü çapa aliyyətlərini ötközdü. Həm işik belidi də etibar berişini tən qədəmdə yolqa qoyub, yaş sayahatçilərini davamlıq cəlib qılıb, yazlıq mədəniyyət sayahatının davamlıq calınışıqı törtkü boldu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, asası katlamdaki bir kısım bədən çeniktiriş əsləri bekar taşınıp gelip ısırap buldu. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Yakın yıllardan buyan dövlət və yerlik təntərbiyə tarmaqları nurgun məbləğ silib, umumi xalıq bədən çeniktiriş amüvi mülazimət sistemisini sıcıl mükəmmələşdirib, asası katlam təntərbiyə işlerinin üzlüksüz tərəqi qılışıqa küşlük türtkü bulub, amının yaxşı bağısı gerişdi. Albuki muhbir yakında nurgun caylarga çoğun kurt çöküp,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Pırıstandaki Zavud şəhər mihmanxansığı özgərdi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər verirdi.
1: Pırıstandaki Zavud şəhər mihmanxansığı özgərdi. 10 yıldın bu yan boşaşmayı tırışış arqılıq Çancan ixtisat bəlbiği, ekologiyanı aldınqı orunqı koyuş, yeşil tərəqi qiliş yeni yolunu açdı. Çancan Daryasının tövən iqinidiki Ənhöy Maənşəndə ilgiri pırıstallar qat götürüb, paskına su iqib turatdı. Tüzəş arqılıq bugünkü küllərdə puxralar daryaga, suğa, yeşillikka yıqın güzel qırqaq liniyasiga aylandı. Bu bir neçə gündə pən tədqiqat xadimleri derya yüzüdə derya delfini baylıqını təşhür vatatdı. Tövəndə ilmi təşhürüş nəx meydanda qandaq yeni baykaşlar, Çancan daryası qırqıda qandaq yeni özgürüşlərindən bolğalıqını anlap baqaylı. Cungo su məhsulatları ilmi tədqiqat yurdi, tatlıq su beliqçiliqi tədqiqat mərkizinin kandidat tədqiqatçısı Lin Dancin mondaqdaydı. Biz hər yili nuxtılıq derya böləklərdə ilmi təşhürüş ilib barımız. Asaslıqı derya delfininin tür topunun sani və tarqılış alaylıqını təşhürümüz. Adətdə üç xil usul qolunuludu. Birinci xili köz bilən közütüb təşhürüş bulub, teleskop arqılıq közütüb xatırlanıdı. İkinci xili uşqıçsız ayrıplanlı təşhürüş. Uşqıçsız ayrıplan təşhürüş qrupsi süni əxli ixtidar arqılıq, derya delfininin uçurunu pərxləndiriş arqılıq çüşüb qiliş nisbitini zor dərəcədə tövəllidib, sallıq məlumatlarını teximi toğra, yuxarı ünümlük toplayalaydı. Üçüncü xili akustikliq təşhürüş bulub, paraxotunun quyruqığa sörəlgən əmili vaxtlıq liniyəlik akustikliq təşhürüş üskünüsü işletilib, derya delfini çıxarğan ultra avaz dolqını yığıb elinib, sani və pəyda bolğan ornığı hökum qılınıb, köz bilən körüb təşhürüş nəticisini toğırlaş və toluqlaş qılınıdı. Muxbir Vangyan, derya delfininin avazı bir qədər yuxuri. Adətki kişilər anlayalmaydı. Ondaqda bu bir neçə gündə derya delfini bayqaldımı yox dəb sorğını da Lindən Çin cavab verib mundaqdaydı. Gerçi köz bilən bayqımıqan bolsaq mı, lekin su astıda derya delfininin üzüb ötkəlikini bayqıdıq. Derya delfiniga ultra avaz dolqını işiltilgəşke biz anlayalmayımız. Şuna çastotisi tövəllitilib bir tərəb qılınğan derya delfininin avazını köpçilikke anıtıp qoyduq. Vangyan, derya delfini bəzdə su üstüdə, bəzdə su astıda üzüb yürüydü. İlmi təşhürüşdə derya delfininin tür topunun sani zadi qandaq sanıp çıxılğan, dəb sorğanda Lindancin mundaqdaydı. Adətdə liniyə kesib əvrişki iliş usulü qılınıdı. İki təşhürüş paraxotu birli vaxtda derya bölükünün cənub, şimal, iki qırğıqını boylab, 300 metr ətrafıdaki dairədə əvrişki sızıqının uzunluğu və kölümüyü birləşdirib sanını mölçərləydi. 2025-ci ilidiki məxsus təşhürüş nəticisi görsətilişcə, derya delfini tür topunun sani 1426-ı yetkən. Maənşən şəhərlik beliqçilik məmuriyyəti qanun icra qılış tarmaq ətirdinin muavin başlıqı Çincani mundaqdaydı. 2022-ci ili Maənşən, Nəncin və Cincandın ibarət 3 çay birləşib qanun çıxırıb derya delfinini qoğdudu. Baylıq təşhürüş, tür topunu almaşdırış, yığıvilib qutquzuş, qanun icrasını nazarət qılış, cəmiyyət qatnışış qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıq fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Bu, məmləkət boyca tünci yəkkə törni rayon halqıb həmkarlışıb qoğdaş qanuni hesablanıdı. Qırqaq liniyəsini tüzüş Pırıstandiki zavodni şəhər mihmanxanısıqa özgərddi. Derya delfini tür topunun üzlüksüz köpüyüşi derya delfinini qoğdaşdın başqa, yəni Çancan daryasının ekologilik muhitinin üzlüksüz yaxşılanqallıqıdın boldi. Çincali mundaqdaydı. İlgiri derya boyunun muhiti meynət, qalay mıqan bulub, hava uçuq külleri topçan, yağmur yakan külleri patqaq bulup gidetti. Hazır bu pırıstallar su sıpsığa özgertildi. Bincan baxtısı kuruldu. Nurgun sayahatçılar bu yerge kilip oynadı. Kənddiki yaşlar mı qaytıp kilip tərəqi kılışını xalaydı. Bəziləri aşxana, bəziləri qəhvəxana açıdı.

0: Yan telefon qatarlıq elektron məhsulatlarını köp oynaşının, yeş kiçik ballarının tıl qabiliyetinin yetilişigi ziyni çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər verirdi.
1: Elektronik məhsulatlarının üzlüksiz yenilinişiga ergişib, köplüge ata-anla əxli iqtidarlıq yan telefon, taxtı kompüter arqılıq ballarını bəzləydi. Amma ballarının elektronik məhsulatlarını baldur işildişi, yiraqını körəlməsini kəltürüb çıxırıblı qalmayı yana ballarının tıl qabiliyyidinin yetilişigə təsir görüstüdü. Muhbarının paytaxt balla kesəllikleri tədqiqat orini tıl ambulatoriyasının iqilişicə, kesəl körsətgülü kəlgən 4 yaşdın tövən tıl yetilişi astı bolğan balla işçirə elektronik məhsulatlarını baldur işlətgən balalarının egilgen nisbeti 80% yetken. Balam bu yıl 4 yaş kirdi. Gep kılış konumaydı. Biz bek ciddi ilişip kaldık. Can Apendi, oğlu Cacin'i ilip, balla sağlıkını sağlaş merkezinin muavin modir viraci Wang Jianhong'un kesel görüş üyüge geldi. Kesel görüş şeriyanda Wang Jianhong, Cacin bilen pikir almıştır şeriyanda, Cacin köp gep kılıp ketmedi. Cacin 3 yaş kirgende andın apa dada deyişini ögengen. Dəsəbda ata-anası bununla səl qarğan. Amma yəslədiki oqutqıcının Cacinnin kiçik dostlar bilə oyun oynayanda fikir almashtırış iqtidarının körnərlik yetərlik əməslikini inkas qılğan. Şunun bilan Cangapendi balasını elib doktorxanağa barğan. Cangapendi doktorğa mındaq dedi. Balamnın aql bölünməsində qat'i məsələ yox. O yan telefon oynaşqan məndim usta. Bala öydə gəpimizni düşündü, lakin özü gəp qılışını yaxşı görməydi. Bəzdə daim qol işi artı qılıdı. Cacinnin kündülük turmuş adeti və tıl işiltiş əhvalini təpsili ilgiləndin ki, Wang Jianhong bir halqılıq uçurğa erişdi. Cacin bir yaş qıtoşmağa vaxtının başlapla, hər günü yan telefonda 3-4 saat körünmü çastot körgən. Ölçəmləşkən yetilişini bahalaş arqılıq Wang Jianhong universal hüküm qılıb, Cacinda mövcud bolğan tılının yetilişinin astı bolışı elektronik məhsulatlarını baldur işiltiş bilən roşan münasvetlik bolıb çıxqan. Növətdə onun tıl işbadiləş və tıl işiltiş iqtidari oxşaş yaşdiki ballardın körünərlik arqıdı bolıb, kəsbi davalaşını qıbıl qılışı kerəkkən. Wang Jianhong mundaqdiri. Bala 2 yaşqa kiribmi ancaq gap qıla almasa, yoki faqat taqlidi söz qol işart qılsa, yoki sözləgəndə sözlük az, qurulması addi, yoki tilni tushunish və qollanish qiyin bolsa, gapning mənisi aniq bolmasa, hammasi tilning yetilishining asti bo'lishidan mumkin. Aloqador tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, tilning yetilishi asti bo'lish nisbati ishqi qarab yuzlandi. Elektronik məhsulatlarni bek baldur ishiltish buning ichidagi bir turlik muhim sabab. Cangapendi mundaq dedi. Bala kichik vaqtida to'li yig'laydi. Bir qatim biz yan telefonda uningga karton film ko'rsatsak, yig'isi to'xtadi. Keyin asta-asta odat bo'lib qoldi. 3 yildan buyon har kuni yan telefonga qarash vaqti nihoyat uzun bo'ldi. Uning ustiga tamoq yegan vaqtida cho'qim video ko'ratdi. Elektronik mahsulotlarning bolalarning yetilishiga buncha cho'ng ta'sir ko'rsatganligini o'ylab baqmabdiman. Biz bek pushaymon qildik, dedi uning dadisi. 2 yaşlıq Zishinmu toluq sözlü yelməkdi. Dadısı Elio Apendi paqat muzik anlaşqı qızıqıdıqalıqını, lekin fikir almaşdırışqı dair başqa arqandıq pahaliyyətki qızıqmaydıqalıqını eytdi. Leo Apendi bilən ayalının xizməti aldıraş bolub, Zishinni yalğı sırab qalmışın dəb, bala 6 aylıq bolğandın başlap, ola hər günü taxtı kompüter arqılıq onunqa muzik qoyub bərgən. Balımı bununqa adet bolub qalğan. Oylumağın yerdin, bir yıldın kiyin Zishin gəp qilişini ögünəlməyli qalmasdın, başqala bilən pikir almaşdırışını yaxşı görməydiğən, bəzdə hətta atanısıqmı anca diqqət qılıp ketməydiğən bolub qalğan. Leo Apendi, bala xamışlıq kesilgi giriptar bolub qaldım ya, dəb təşvişləndi. Wang Jianhong mındaq dedi. Kelinkidə jimğurluq kesiligi giriptar bolğan nurğun ballarının kesel körsütişki kelişdiki səbəb, gəp qılışını yaxşı görməgənligidin. Amma jimğurluq kesil bilən noqul tılının yetilişinin astı bolışının pärqi ba. Jimğurluq kesiligi giriptar bolğan balla gəp qılmaydıgan yaki az gəp qılğandın sırt, yana qarşı tərəf bilən közünün uçurışı kəmçil buluş və közünü qaçırış alamətləri ba. İsmini çağırsa inkas bolmaydı yaki köpünçü vaqtta inkas bolmaydı. Amma anlaş iqtidarı normal. Oxşaş bir xil hərəkətni təkrarlaş qatarlıq məsələ görüldü. Wang Jianhong Zishinnin gündəlik turmuşunu düşünüş, hərəkətini gözləş və ölçəmləşdirib bağlaş qəsasən, onun da fikir almaşdırış tosalğısı barlıqığa hökm qıldı. Zishinnin bu ifadəsi elektronik məhsulatlarını bək baldur, bək uzun vaqt işiltiş bilən münasibətlik bolğan. Wang Jianhong ilgiri 2 yaşlıq bir balının kesilini görgən. Onun til yetilişinin astı bolışının səbəbi söz oxuş qalimi, yəni diandubi işiltişini yaxşı görüşü bilən münasibətlikkən. Öyde hemrah bulduğu adam bulmağışka atağansı Şaufeyni söz okuş kalem işiltip tül ögünüşke buyurdu. Ama bu xil kalemnin ballarının tülünü gıdıklışı haqiqi adam bilen yüz durani pikir almaştırganı yetmeydi. Bunundan başka söz okuş kalemini pütüllay balala kontrol kıldı. Xatını besip köprak anlığısı kelse anlaydı. Anlığısı kelmesi anlamaydı. Lekin til o'rganishda ma'lum bir muhit bo'lish kerak. Shundoqla qayt-qayt kuchaytirish kerak. Noqulalda bu xil qalamga tayinibla bolalarning til qobiliyatini oshirish oson emas. Wang Jianhong mundaq dedi. Til iqtidorining taraqqiyoti o'zaro fikr almashtirish muhitiga muhtoj. Ota-onalarning amrih bo'lishi va ota-onalar orasidagi bevosita fikr almashtirish kamchiligi bo'lish bolalarning til yetilishining osti bo'lishini keltirib chiqargan muhim sabablarning biri. Bolalar elektronlik mahsulotlarni ishlatganda agar ota-onalar amrih bo'lmagan bo'lsa, bolaning til jihatiga yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Yaqında Wang Jianhong ishki bemorni davoladi. Hammasi 2 yosh. O'lchamlashtirib baholash orqali ularning bilish iqtidori yaxshi bo'lib chiqdi. Lekin buning ichida bir bola har kuni o'z yolg'iz 1 soat karton film ko'rgashga, garchi bilish iqtidori yaxshi bo'lsa-mu, ammo til qobiliyati xilida orqada qolgan bo'ldi. Yana bir bola har kuni ota-onasining amrohligida 1 soat karton film ko'radi. Uning til va aloqa iqtidori normal saviyadan keyin qolgan bo'lsa-mu, lekin o'z yolg'iz karton film ko'rgan bolalardan ko'rinarli yaxshi bo'ldi. Wang Jianhong mundaq dedi. Elektronlik mahsulotlarimi bolalarning shayillarini o'rganishidagi muhim bir yo'l. 3 yosh va uningdan yuqori bolalarga nisbatan ota-onalar bolalarga elektronlik mahsulotlarni muvofiq ilmiy ishlatishni o'rgatish kerak. Bolalar elektronlik mahsulotlarni ishlatganda eng yaxshisi ota-onalar hamroh bo'lishi kerak. Masalan, karton film ko'rganda, o'yin o'ynaganda ota-onalar bolalar bilan aktiv fikr almashtirib, bolalarni buning ichidagi mazmunlarni mulohaza qilishga yetaklash kerak. Bundoq bo'lganda bolalarning til fikr almashtirish va bilish iqtidorini yetildirish kifoyadilik. Tadqiqotda bayqilishicha, ba'zi bolalarning til yetilishi osti bo'lishi elektronlik mahsulotlar bilan uzoq vaqt bevosita uchrashganidan sirt yana bir qism sabab shuki, ota-onalar bolalarning oldida elektronlik mahsulotlarni uzun vaqt o'ynaydi. Wang Jianhong mundaq dedi. Ba'zi ota-onalar o'zim ko'rdigan tursam yo bolaga ko'rsatmasam qandoq ta'sir bo'ladi deyish mumkin. Amaliyotda bu shaklsiz holda ota-onalar bilan bolalarning o'zaro turtki bo'lish, so'zlashish vaqtini azaytib yetadi. Bolalarning til muhitining g'idiqlishini tuvallatib yetadi. Bolalarning til iqtidorining yetilishiga foydasiz. Tilning yetilishining osti bo'lishi qarmoqqa kichik masalada ko'rindi. Agar vaqtida davolanmasa, bolaning butun umriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dedi Wang Jianhong. U yana mundaq dedi. Til yetilishi osti bolalarning o'qish iqtidori yetarsiz bo'lish nisbati normal bolalarnikidan ko'rinarli yuqori bo'ladi. O'qish iqtidori bolalarning o'rganishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Til aloqasi qiyin bo'lganda bolalarda jimg'urlik kesili qatorliq aloqador alomatlar ko'rilishi mumkin. Yana ijtimoiy aloqada chekinish, tashvishlanish, o'zini kamsitish qatorliq passiv psixikalik alomatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu ularning o'sib yetilishiga intayin foydasiz. Növətdə Dövlətlik Səhiyyə və Sağlamlıq Komiteti əlaqədar ölçəmlərini oturuq qoydu. 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan bu vaxtla yan telefon, taxt kompüter qatarlıq elektronlik məhsulatlarını işlətməsliki. 3 yaşdan 6 yaşqıcı bolğan balla imkan qədər körünmə çastot türdəki elektronlik məhsulatlar bilə uçuruşuş və onu işiltişdən saxlanış kerak. Otur başlangıç bektab okuqçıları ögünüşdən sırt, körünmü çastot tutturduki elektronluq məhsulatlarını işiltişdə yəki qitimliq körüş vaxtı 15 minutdan işib gətməslik kerak. Hər günü cəmi 1 saatin işib gətməslik kerak. Wang Jianhong mundaqdırı. Bir tərəfdən ata-onalar balalarının elektronluq məhsulatlarını işiltişini muvafiq kontrol qilish kerak. Yəni bir tərəfdən ata-onalar aktivlik bilan aldı bilan özü ülgü bolishi, balalarının aldıda yan telefon oynamaslıq kerak. Bəzi ata-onalar kiçik yaşdakı balalarının gəp qıla almaydığanlığına sel qarab qaladı. Hatta keçikib tili çıqqan balalarının aqli qabiliyeti teximi juqur boludu, faqat səvirçanlıq bilan saqlaşıq toğır kildu, balalar özü təbiyilik gəp qılışını ögünü valdu, dəb qaraydı. Wang Jianhong bununla qarta mındaq dedi. Bu xil qarashının ilmi asası yok. Kechikib tili chiqish bilan aql bilinmasining bevosita munosabati yo'q. Bolalarning til iqtidorining yetilishi belgili qonuniyatga amal qiladi. Masalan, taxminan 6 oylik bo'lgan bolalar taq bo'g'imliq so'z qila oladi. 8 oylik atrofida dada, apa deyishni o'rganishga boshlaydi. 9 oylikdan 12 oylikcha bo'lgan bolalar odatda o'xshamagan bo'g'imlarni uzluksiz talaffuz qilishni o'rgana oladi. 12 oylikdan 18 oylikcha bo'lgan bolalar odatda qo'sh so'z jumlalarini deya oladi. Masalan, tamaq yeyish degandek, 18 aylıqdan 24 aylıqçı bolğan balla adatta addi söz birikmisini deyalaydı. 3 yaşlıq balla adatta hər xil asasi grammatiki şəkillərini dəsləbki qədəmdə qoluna alaydı. Til bilə işbadilişi bir qədər inıq boludu. Hətta kiçik hikayelərini sözləyəlaydı. Wang Jianhong mundaqdırı. Balının til səzgürlüki məzgilini çın tutuş en tayin mühim. 3 yaşdan burunqı məzgil, ballarının til yetilişinin astı buluşuğa arlaşılgan altın məzgil. Balının yeşi çoğayğan seri til qabiliyetinin arqıdı qiliş dərecisi teximi yuqarı buluşu mümkün. Agar ota-onalar bolalarning til jihatiga yetilishining o'xshash yoshdagi bolalardikidan tuvan ishkanligini bayqisa, bu tilning yetilishining osti bo'lishidan bo'lishi mumkin. Kasbiy davolash apparatlariga boldirroq apirib davolatish kerak. 3 yoshdan burun davolanishni boshlaganda unumi texim yaxshi bo'ladi.

Ömür vaqtı yana öz özünü müstəqil və şəxsi boşluğunu saxlaşını ümid qıldığanlığımızı görürsüdü. Məsələn, bəzi kişilər hər vaqt dəmrayı bilən kündülük uşaq düşək işlə və təsiratın tən bəhrman buluşunu yaxşı görürdü. Yəni, bəzi kişilər bulsa, bulanı deyişin hacidi yox, özü həzim qısılı bol deyi dəb qaraydı. Bir məzgirlik sağlam, yıqın münasirqin nisbətən etkanda, bu işki xil ehtiyac naitli muyum. Lekin, naiti asandiki kişilər, Həm bir-birgə taynıdı, həm yüksək dərəcədə müstəqil buludu. Köp qısım vaqtda talaşqı toğır gelidu. Özünün qaçırıqıcının əmrəyidiki məsələ, özgü özü xucu buluş ehtiyacının bək küşlük boğallıqı da. Qarış tərəplən boğan yesiyyət münasiyyətəki səl qarğallıqı da. Bu, bir xıl ziyadə qatmalı yesiyyət çıqrasını işbədələydi. Biz onu işki dünyasıda bir qeleyin tamba adəb təsavür qısaq buludu. Həm qarış tərəpinin keyfiyyətini tusub, qarış tərəpinin kirşigi yol qoymaydı, həm özünün təsiratı və oy fikrini içigi solab durub alıdı. Üçüncü, yesiyyət bayan qılış tosqulluqa uçuraş alaylıqı iqi buluş. Psixologiyada mündaq bir türdeki kişilər bə. Ula başqalarının keyfiyyətini pərq etənməydi və düşünənməydi. Şunaqla özünün keyfiyyətini mu işbədələyənməydi. Bu, yesiyyət bayan qılış tosalğısı dəb atılıdı. Tədqiqatlardan məlum buluşcə, Təxminən 13% kişilər topuda roşən yesiyyət bayan qılış tosalğısı var ikən. Həm də ərlə topi ayalların işkəsizliyi toğır gəldikən. Təkidləşkə tegişlikə şu ki, bu gərcə tosalğı dəb atalsın o, ləkin bir xil roi kisələməz. Bəlki, hər bir adəmdə boludağın bir xil xarakter alaydılıqı. Mündaqş qılıb etqanda, hər bir adəmnin məlum dərəcədə yesiyyət bayan qılış alaydılıqı boludu. Ləkin dərəcəsi bir qədər yoxur boğandıla, andın münasibətkə roşən səlbi təsir görüstüdü. Hissiyat tosalğısını bayan qılış alaydılı ki, qancı roşan boğan adam, şünki asan münasibətdi ki, özünün qaçırıqıçıqa aylanıdı. Çünki ola özünün şu tapdı zadı qandaq keyfiyyət işgəlikini pərq etənməydi. Şunaqla til bilən təsirləşmə təs. Daim körüldüğən şifatısı bolsa, daim, yaman əməz, heç yox deyişdən ibarət. Şunu bilən bir vaqtda ola həmrayının keyfiyyətliği muvabiq inkas qaytıranmaydı. Şuna avasız ərkət arqılıq, özünün köngül bülüşü və qol işini şifadiləydi. Özünü qaçırğıcı həmrayı bilən qandaq çıxış ötüşü kerek. Nurgun kişilər bundaq özünü qaçırğıcılarının həmrayığı yoluqqanda daim özünün məsli bayaq yoxluqdan gumalındı, ya ki, o meni yaxşı görməydiğən oxşumamdı, dəb oylaydı. Bıraq, adatta özünü qaçırğıcının həmrayı pəqət taqabıl turuş usulü ziyadı pasif olub, əqil idrak və özünü tutuyla şarkılıq özünü qoğdaşqa adatlengen. Yesiyyat məsəlisini bir tərəf qılışqa anca mayır əməz. Şuna bunda qəmrallar bilən bildi ötüş üçün texi müküb səvirçən buluş gerek. Özlüksüz köndürüş yeryanı da bir-birgə rahat yiz qıldığan ritimini tepiş gerek. O, bara-bara özünü qaçırmaydıqan buludu. Özünü qaçırğıcının əmray bilən bildi ötüş əqiqətən asan əməz. Texi müküb sıxdırışçan və səvirçən buluş gerek. Ləkin şunun bilən bir vaqtta biz yenə şunu bilişimiz gerek ki, Özümüzün qılalaydığımız pəqət səmimilik və mülayimliq bilən bildi ötüş, şərgizmü, çəksiz mürəsə qılış və bərdaşlıq berişəmiz. Əgər bu münasibətdən siz gəlib gələn sərfiyyəti bək çox bolsa, ayrılışını tanlığan təqdirdimi, sizdə məsli barlıqıdan deyərək bərməkdir. Bəlkim, siz özünüzün bəxtiki tix məhmiyyət verirsiniz. Siz qoş yönülüşlük muhabbətki erişikə ərziyisiz.

Radio oluqçu dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikte qulaq sepaq aylı. Aldı bilən bir ömür pən tədqiqat bilən şoğullanğan akademik Wang Jichen Toğristanlayımız. Bugün yenə uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi toğrısıdiki savatlar modi qıtanlarda buludu. Kesel görüşçükü münasetlik bir yeni kəsip varlığı geldi. Bu, qandaq kəsipdü? Almanı tamaqdan burun yegen yaxşı mı, ya ki tamaqdan keyin mi? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıb itamdıq. Qadirlik dostlar, o, Jungo Pallar Akademiyasının akademiki, biyoximiya və molekula biologu bulub bir ömür pən tədqiqat bilən şüğullandı. Wang Jichen dövlət içində qatlandığan enzim və molekula əmrayı tədqiqatının yeni yönülüşünü içib, xalqara ilim-pən sahasının axsılının qatılınış qanuniyyətigə boğan tunuşu da büz şaslı qılıb, ilimizdən hayatlıq ilmi tədqiqatının qadimini zor dərəcədə ilgiri sürdü. Wang Jichen 1942 yılı Şanghay'da tuğulgan. Kiçigiden tartıp, ögünüş neticesi aldınqa qatar deydi. Izjil fizika, ximiya qatarlıq asasi pallar tədqiqatı bilen şuğulnışqı iradı bağlıdı. Wang Jichen toluq otur məktəbini pütürgendin kiyin Jungo Pan Texnika daşösünün biofizika kəsbigi imtihan berip kirgen. Xualogan apendi, Chen Shosin apendi qatarlıq Jungo'daki əngdanlıq, əng muyum alımlarının həmmisi bizden oqtukçılarımız idi. Şunu mən bək bəxtlik, dedi o. Wang Jichen oxuş bitirgəndən kən Jungo Pallar Akademiyası biofizika tədqiqat orınığı xizmətə kirdi. Wang Jichen pən tədqiqat bilən şuğulunuş pürstigi erişikə tolımı təşna idi. O, insulin kristal qurulmasını ölçəş qurpısıqı kirib, pən tədqiqat xizməti bilən şuğulunuşqı başıldı. Material körüş, təcrübə işləş, xizmətdaşları bilən müzakir qılış, birlikdə ilmi maqali yazış. Wang Jichen mana müşündək tirişib xizmət qıldı. O, mən tədqiqat bilən şuğullansam, özümünü tolımı bəxtlik hiss qılaman, dedi. 1979-cu ili 33 nəfər cüngoluq alım Germaniyaya xizmət və ögünüş gəvətdildi. Wang Jichen olanın içindəki birdən bir ayal alım idi. O, Germaniyadəki tədqiqat orunda insulin tədqiqat xizməti bilən şuğullandı. Wang Jichen Germaniyada xizmət qılğan və oquğan məzgildə mol nəticələrini qolğa kəltürüb, xalqara pən tədqiqat sahəsində tədrici baş götürüb çıxdı. 1982-ci ili Wang Jichen vətənə qayıtıp gəldi. Aynı çağda Zuchenglu qatarlıq alımlar insulinni sünni biriktirişdən ibarət dünyanı hayran qaldırdığan icadiyyətini tamamlığan idi. Lekin insulinin bu işkital peptid zəncirinin qanda qatılınıb, toğrı axsıl qurulmasına aylanğanlıqı indi qəməs idi. Bu məsələni aydınlaşdırış üçün 1983-cü ili Zuchenglu'nun yetəkçilikidə Wang Jichenni öz içigə alğan kollektiv insulin A, B zəncirinin özara təsiri tədqiqatını başıldı. Bu asasi tədqiqat top-toğra 10 yıl davamlaşdı. Wang Jichen xizmətdaşları bilən sansanaqsız təcrübə işləb, axırda köp qatlamdın A, B zəncirinin özara təsir görüstüşünün işki qanuniyyətini ispatlıdı. O, axsıl disulfit beği izomiraza, yəni PDI-dən faydalanıb, insulinin toğra qayta təşkillənişini muvaqqətlik katalizlədi. Bu xil enzim və axsılının qatılınış məsəlisi onun ömürlük tədqiqatının mühim nöqtüsü bolub qaldı. 1993-cü ili Wang Jichen PDI həm enzim, həm molekula əmrayı deyən qiyasını oturğu qoydu. Nurğun təcrübə ispatları arqılıq, Wang Jichen və onun xizmətdaşları xalqara ilim-pən sahasının axsılının qatılınış qanuniyyətigə boğan tunuşini buzub taşıldı. Hazırqa qədər, onlarının alaqadar ilmi maqalisi yanılı özüksüz işiltilib atıdı. 20-ci əsrinin 90-cı illərdən kiyin, Wang Jichen bu xil fermentini davamlıq çonqur tədqiq qıldı. Hazırqıca 30 yıldan artıq davamlaşdı. Wang Jichen mundaq dedi, qeyriş, nervi çikiniş xarakterli kesəlliklər, yürək qan tumur kesəllikləri, ösmə qatarlıq oxşaş bolmağan hayatlıq pahaliyyətlərdə bu enzimnin rolini cari qıldırıvatqallıqını körgülü boludu. Əgər onu tizgilləsək, ösmə pəyda bolmaydı, ya ki qeyrişini keçikdürə aləyimiz. Asasi tədqiqatı böz şəsli qılış, yenilik yaratış köpsandiki kişilərinin təsavvurdikidim mi qiyin? Biz tədqiqatımız üçün izcil tirşivatımız. Manı bu asasi tədqiqatının sehri gücü. O mundaq deydi. Təcrübəxanda bolsam xoş

0: Şəhət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gələndik.
1: Vay, buludu əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik qaydaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
2: Yəni bir qeytim oynamdıq.
3: Bəs küçüye, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işte bəs içimiz. Tağ çoxısı yeni bir az gayrat kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri birkaçılıqtı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git bardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
5: Dövlət göhriye uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi. Uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi köpçülükə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Pırçaq dərxi bulub, onun dövlət göhriye digən namı var. 2021-ci ilə elan qılınğan Cüngonun dövlət noxtulu qoğdaydıqan yavu üzümlüklər tezimlikdə uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik noxtulu qoğduldıqan yavay üzümlüklər qatarıqı kürgüzüldü. Ondaqda o zadı qandaq üzümlük, onun yağış materialları nem üçün çıxınmətlik, tüəndə birlikdən lapaqaylı. Kök pırçaq bilən yıraq tuqqan. Uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi yopurmaq taşlaydıqan yerim daim yeşil turduqan dərəx bulub, egizliki 10-dən 20 metr gıcə, ən egiz boğanda 25 metr qeytudu. Diametri 80 cm qeytudu. Dərəx tacisi küllük sıman, bir qədər tövən şaxlaydı. Kişinə iran qaldırdığını şü ki, taşqı körünüşü anç közgə çılıqmaydıqan uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi, pırçaq ailesi, kepinək sıman güllüklər kənci ailesi, səndal uruq dışıqı təbə üzümlük bulub, kiçik yesi pırçaq, kök pırçaq bilən yıraq tuqqalladın hesablındı. Uşluq yopurmaqlıq səndal dərxinin gülü və meyvisi onun qımetini namayan qılalaydı. Axranlı gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepinək sıman gül bərgi və kil bərgi boludu. Meyvisi gəsək, o pırçaq ailesindeki üsümliklərdək çoğun kök pırçaqı oxşumaydı. Qarmaqqa çülük meyvisi gə azraq oxşab getirdi. Kən elips şəkillik qanıtının otursağa bir çoğun pırçaq oralğan alata boludu. Uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi ıssıq bəlbağ rayonlarına tarqalğan bulub, asaslığı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq dövlətlərdə ösüdü. Dövlətimizin Xaynan arılının otur qismidiki tağlıq rayonlar onun iştidai tarqalğan rayonları hesablandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq jaylarğa mı tarqalğan və uruq kirgizib yetiştirilgən. Hazır yava uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik qoğdulduğan yava üsümlük bulubla qalmay, yana Cəcandiki yoxuluş qırdabığı verib qalğan yavay ayvanat üsümlük türü Xalqara Soda Əhtinamısının ilavisigi kürgüzülüb qoğdaldı. Ən isil yağış materiali. Uşluq yopurmaqlıq səndal dərxi qımmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağış türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı dixtini tartıdı. Yağış materialının qatıqlıqı, zişliqi, kengiş tarihişi, çidamlıqlıqı və yemli şiçalıqı yağış materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaşdıqı mühim görsətmiş. Bunun içində qatıqlıq dərəcisi və çidamlıqlıqı ən mühim orunda oturdu. Onun başqa yana onun rəngi, gül nusxıları, hətta xuşburqi qatarlıq amıllarını mı oylaşış gerek? Dünyadaki 100 min xıldan artıq tərəx türü içində fəqət 500 xıldan artıqı kişilərini əla süpətlik yağış materialı bilən təminləyələydi. Yağış materialının süpəti bilən üsümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərxinin porubqılıq yumşaq qaytı talab işiltiludu. Qəğaz yasaçda əvrişim talalıq tərəx qovzıqı talab işiltiludu. Mutlaq köpsanlı kəkvalda kişilər qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərəx özüqidin öy cihazları yasaydı.
0: Yıqınqı yıllardan bu yan başqalarga əmra bulub kesel körüstüş, başqalarının doğrusunu elib beriş qatarlıq bir qatar eniq baha qoyulğan əmra bulub kesel körüstüş mülazimiti hər qaysı çoğun şəhərlərdə əvcaldı. Yaşanğanlar və şəhərdiki axyaqlıqlar əmra bulub kesel körüstüş mülazimitinin asaslı xeyridar bulub qaldı. Muxbarının təkşürüb bayqışca, kesel körüstüş əmraydın ibarət bu kəsbinin gülünüşünün arqısıda nurğun real əmili səbəblə barışkən. Məsələn, yaşanğanlarının kisəl körüstüşü kolaysız buluş, yaşlanın doktorxanığı berişqi vaxtı bulmaslı qatarlıqlar. Kəsbi kisəl körüstüş əmrayının barlıqı kelişi bir qısım bimarlarının ehtiyacını qandırğan bulsumu? Şunun bilən bir vaqtda, növətdə bazardaki əmra bulub kisəl körüstüş mülazimətidim o, bəzi qalay mıqancılıq və xiyim xətərlər mövcud bulub, alaqdar tarmaqlarının qilibləşdirib nazarət qılıb başqırışıqı toğır kelidu. 28 yaşlıq Can Yüşin ilgiri Beijing şəhərdəki taksi şoförü idi. Bir qitim onun taksisiga kisel körüstüş əmrayı oldurdi. İşkeylən yol boyu paranlaşdı. Can Yüşin kisel körüstüş əmrayının xizmət məzmununu asasi cəhətdən düşəndi, həm də onunğa qızıqıb qaldı. Şunun bilen o işi bolsa, yakı bolmasa, doktorxanığa berip, doktorxanının muydu bilen.

ən tunuşdi. Şunun bilən bir vaqtda Tordin hər qaysı çoğun doktorxanlarının uçurlarını toplab, bölüm əhvalını ilgilədi. Bilik dərəcəsi bəlgilik dərəcəyə yetkəndən kin, Jang Yuxin ictimai əlaqə süpsida şəxsi nömr təsdiq qılıb, qərəli qalda kesel görüşkə həmra buluş yaki pənni umumlaşdırış videolarını elan qılıb, ehtiyaclı xeridarlarını cəlib qıldı. Bir gündə köp bolğanda 5-6 xeridar bar, az bolğanda 1-2 xeridar bar. Mən xeridarlarga əmra bulub kesel görüşüblü qanmay, bəzi xeridarlar Beijingə kilalmisə, ulaq yardamlaşib vakalıdan kesel görüşüb dokulatını ilib bermən. Jang Yuxingning aytishicha, kesel ko'rsatish hamroyi bo'lgan 1,5 yildan buyon u taxminan 1000dan ortiq xeridor qabul qilgan. Kirmi ilgirgidan zo'r darajada yaxshilangan. Jang Yuxingning aytishicha, nurg'un yillar ilgirilar ba'zilar Beijingda hamro bo'lib kesel ko'rsatish mulozimatini qanot yetirgan. Yaqinqi yillardan buyon bu kasb mamlakatning har qaysi joylarida avjilib, jamiyatning bilish darajasi mu tadrijiy o'sgan. 35 yaşlıq Lindan ilgiri Chongqingdiki məlum doktorxanda 7 yil sestra bolğan. 2022-ci ili 9-cu aydan başlap kesel görüstüş əmrayı bolğan. Lindan mundaq dedi. Chongqingda həmra bulub kesel görüstüş mulazimeti yığınqı 20 yılda əvc aldı. Məxsus həmra bulub kesel görüstüş mulazimeti bilən təminləydiğən 3-4 şirkət mu arqa-arqıdan quruldu. Lindan kesel görüstüş əmrayının xizmət məzmununu misal keltirib mundaq dedi. Ailesidikiler emra bulup davalanışkı bir işkı amalsız kalan yaşanğallarga nispeten, kesel körüstüş emrayı doktorxanda onlarının kesel körüstüşüge yardımlaşıp, əxli iktidarlıq üsküllerini başqurup, diagnoz uçurlarını xatırlap ve doğru ilip, kesel körüstüp olğandan kin, yana yaşanğallarının kesel körüstüş əhvalini bimarının aile tavabatlarına inkas kılıdı. Doktorxanığa bir işqa, yaki başqa jaylarga bir işqa vaxtı yox bimarlarga kesel körüstüş emrayı dokulatını vakalıdan ilip, doğraş kuzup berudu. Bəzi bemarlar operasiya qılğanda uruq tuqqan dost buradərlər əmra bolalmasa, kesel görüşüş əmrayı təklif qılıb, bəzi tərtib xarakterlik işlərini bir tərəf qıla alğandan başqa, yana ruhi cəhətdən təsəlli tapa alaydı. Bu kəsbinin tərəqqiyat istiqbalını mı yaxşı düşünürəm. Ziyarətni qəbul qılğan kesel görüşüş əmrayı mundaq dedi. Bir qədər kəsbi kesel görüşüş həmraları hər qaysı çoğun doktorxanlarının bölüm qurulması və mütəxəssislər ambulatoriyası qatarlıq uçurlarını bir qədər düşünüdü. Xeridarlarga kesel görüşüş çəriyanıda kəsbi təkliflərini berib, onlarını yuqur ünümlük davalanışqı təkləydi. Bəzi xeridarlar özünün qaysı bölümgü berib numur ilişini mi bilməsikə mümkün. Bəzi təkşürüşlərdə aldı bilən nimlərgə diqqət qılış gerəklikini mi bilməsikə mümkün. Biz kəsbi təklif berə aləyimiz, doktorxanının əhvalını pişiq bilimiz. Xeridarlarını kesel körüstüşke elip barsaq, vaqtını tijab qağılı buludu. Davalaş arqı görünüşü bar kişiler yana, kesel körüstüş çaryanı da xeridarlarının patologilik suallarına her vaqt cevap bir alaydı. Biz setiş bilen şoğulanmayımız. Numar ayan geçlerine oxşaş numar satmayımız. Biz pekat hemra bulup kesel körüstüş mülazimetlik münasetlik haklarını ala alımız. Kesel körüstüş hemrayının buldurışıca, nurgun bimarlar hemra bulup kesel körüstüş mülazimetlik haqiqi ihtiyaclıq işken. Gerçi hemra bulup kesel görüştüş mülazımeti hakikaten bir kısım bimarlarının real ihtiyacını kandırgan bolsa mu? Lekin bu yeniden güllengen kesbinin terakiyatı tez. Kılıplaşkan, nazaret kılıp başkuruş kemçil boğaşka, yenila bazı yoşurun xayıplen mevcut. Hizmetke kiriş şartı töven, kesbkarlarının sapası tekşemez. Jang Yuxing mundaq dedi. Mən dəstəbdə kesel görüştüş hemrayı boğanda minimu xata düşengen. Bazı oruq tuqqan dost buradarlarım mini doğru ayan kişi, numur ayan kişi, ayan keş qatarlıqlar bilen bağlab, bunu pul aldamçılıqı edap qarğan. Bunuqı qarata Jang Yuxing bunularını bildirdi. Hakikaten nurğun ayan keşler bizgü oxşaş mulazmet bilen təminləydi. Bu, məlum dərəcədə kesel görüştüş hemralarının obrazlığımı təsir yetkizdi. Kesel görüştüş hemrayının xizmetki kiriş şartı tüven. Yana bemarlar bilan yaqin aralıqda uchrashalığaşqa aldamchilik, qonunsiz doğru vakalatchilikka qatarlıq qonunga xilof qalaymaqanchiliklar pat-pat yuz berib turdi. Bazardagi bir qism bu xil mulozimat bilan ta'minlanuvchi shirkatlar oila mulozimat shirkatlarini o'z ichiga olgan mulozimat tipidagi shirkatlardan o'zgirib kelgan bo'lib, aloqador kasbiy bilimi kamchil. Ba'zilari foyda olishni ko'zlaydi. Mulozimat tipi kishini andishiga soladi. Şunun bilen bir vaqtta, bazı aparatlar kesel körüstüş əmralarını tərbiyeləş bazırını közləb, nəcmi uyarlıq dərislərini yolu qoyub, tərbiyeləşdə layiqatlıq boğandın kiyin, dövlətli kesel körüstüş əmrayı salayet qovanamısı tarqıtılıdı, dəb yalğancılıq qalıdı. Bunundan başqa, kesel körüstüş əmralarının köpincisi, ictimai alaqı yumuşaq detallığı tayınıb, xeridarğı erişkəşkə, kəsibdaşlarının paşqılışıqı uçuraş, adətki işqə ayınlıb qalğan. Bunun içində rəqabət səbəbindən elib verilən yaman niyyətlik məşğulatlar mı azəməz əlbəttə. Həmrə bulub kesel görüşdüş xizmət tərtibi qılıplaşmağan, xəyb-xətər yoxuqu köp.
Nurgun kesel körüstüş emrayı mulazimet bilen təminləşdə yalğız xizmət qıldığan bulub, mulazimet tərtibi sistemi bulub şəkillənməyən. Baha cəhətdəmo, birlikə kəlgən ölçəm yox. Mulazimet keçədilədiğən xəyb-xətər cavabkarlıqı eyniq əməz. Bir kesel körüstüş emrayının etişcə, bəzi bimarlar yaşınıb qalğaşqa, xeym-xətərdən ənsirəb, bəzdətdə mulazimet bilen təminləşkimi ücret qılalmaydıkən. Bu xil əhvalda bir qism kesel körüstüş əmrayı ailə təvabatlarının nəx meydanğa kilişini tələb qıladıkən. Yəni bir qısımları kilişim ki imza qoyuşunu tələb qıladıkən. Lindan mondaqda dey. Nurğun məsələlərini pəqat əmrə bulub kesel körüstüş cəriyanı dılı bayqıqılı buludu. Bu kesel körüstüş əmrayıdın özün kəsbi səviyyəsini östürüşünü tələb qılıbla qalmay, yenə mülazimət tərtibini özüksüz inçikiləşdirib, zörür tədbir ya ki kilişim arqılıq mülazimət məzmununu aydınlaşdırıb, Məsuliyyətini aydınlaşdırıb, yoşurun xəyb-xətərinin aldığını ilişini tələb qalıdı. Mulazimət uçurlarını elan qılış yolları köp bulsun mu, xeridarlarının mulazimət seti bilişidə pərxləndürüş qeyin. 26 yaşlıq Şauyu özü yalğız çoğuncində xizmət qalıdı. Operasiya qıldırmaqçı bulub, bireylən çoxum həmrə buluşuq toğır kəgəşkə, o alaydan tordun bu xil mulazimətini seti vağın. Şauyunun etişcə, gərcə o bir qitimliq yaxşı mulazimətki erişkən bulsun mu, ləkin əyni çağda, ictimai alaqı süpsada kesel körüstü şəmrayı tallığında nurğun küş sərf qılğan çıxan. Kesel körüstü şəmrayı köpincə özünün şəxsi numara arqılıq xizmət uçurlarını ilan qılğaşqa, xeridarlar bu xil mulazimətini izdigəndə həqiqi, önümlük uçurlarını pərq etəlməydikən. Nəcə 10 yıl kəsib bilən şüğullanğan doktor Li Xau mındaqdadır. Kesel körüstüş əmrayının bir qısım bimarlarının kesel körüstüş qiyin buluş məsəsini həl qilishdə həqiqətən faydalıq rolu var. Bu kəsibnin bəlgilik tərəqqiyyət boşluğu var, fəqat yeni qılıblaşdırışqı toğır kilodu. Əmrə bulub kesel körüstüş mülazimətini qılıblaşdırğandıla, andın bimarlarının hüquq mənfəətini texim yaxşı qoğduğulu buludu. Şunun bilən bir vaqtda müvafiq qəqiliş ölçümünü oturğa çıxırıb, mülazimət tərtibini tüzüb, Nazarat qılıb başqırışını küçəydib, doğru bidiklərinin fırsatın paydalınıb ketişi qatarlıq, qalaymıqan əhvallarının yüz berişini tosub, yaxşı kəsb ekologiyası bərpa qılış gərək. Kesel körüstü şəmrayımı alaqıdar kəsbi məsul tarmaqlarının siyasət çıxırıb, kesel körüstü şəmralarıqı alaqıdar kəsbi salayət ispatı berib, onlarını adil, yaxşı rəqabət muydıqı iqi qılışını ümit qılıdı. Bir kesel körüstü şəmrayımı daxtadı. Bir tor sistemisi bulup, alaqıdar kəsib baylıqını birləşdirib, salayıtı bar kesel körüstüş əmralarını tızımlab, kesel körüstüş əmrayı və istimalcılarının məşğulat qılışıqı kolaylıq yaratıb, bu kəsibinin icdimai etiraf qılış dərəcəsini östürüb, istimalcılarının xatırcam alda əmra bulub kesel körüstüş mülazimətini seti bilişini ümit qılıman.

0: Ali. Cihanlayınıgi? Gündə anlatmaz.
1: Almanın tərkibidəki maddələrinin sağlamlığı intayın faydası var bolsunmu, biraq almanı qaçan yeyiş toğrusunda hər xil qarışlar var. Bəzilər, ətdiyəndə yeyən alma faydalıq alma, kəşdə yeyən alma ziyanlıq alma desə, yəni bəzilər, tamaqdan burun və keyin meyvə yeyişki bolmaydı. Meyvəni pəqət işki vaxt tamaqın arlığıda yeyiş kerak deyişidi. Oxşumağan bu xil qarışlar kişiləri qanqırtıb qoydu. Tamaqdan burun və keyin meyvə yeyişki bolmaydı deyən qarışda əsaslıqı bəzi aşqazan üçəy kisəllikləri bimarlarının alayda ihvalı gözü tutulğan. Həzm qılış iqtidarı yaxşı bolğan sağlam kişilər üçün etqanda meyvəni soğuq çay qatarda işləsimi, tamaqdan burun yoki tamaqdan keyin yesimi, salamatlıqı tosalğı boladığanlığı toğrusida işənçilik isbat yox. Təcrübə tədqiqatının bayqılışca, naşdidin 30 minut burun tərkibidə 15 gram karbon su birikmələri boğan almı yesə, tamaqdan keyin qan şəkərini tövəllətişki paydası bar ikən. Tamaqdan burun almı yesə GI qiyməti tövəlləydi, yəni şəkər örləş körsətkici tövəlləydi. Almı bilən mifənin GI qiymətini tövəllətiş önümü ən roşan bulub, birli vaqtda ikinci orunda turdu. Bu təcrübədə qan şəkəri reaksiyasının yuxarı tövəlligini silişdirişdə karbon su birikmələri ölçəm qılınıb məşğulat qılındı. Birinci qrupa tərkibidə 50 gram karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan mifən idi. İkinci qrupa tərkibidə 15 gram karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan almı yegəndən başqa mifən idi. Amma bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub 15 gram faydalanışqı buladığan karbon su birikmələri çıxırıb itildi. Biraq ümumi karbon su birikmələrinin miqdarı yenilə oxşaş bulub, həmisi 50 gram. Üçüncü qrupa aldı bilən tərkibidə karbon su birikmələrindən faydalanğılı bulub.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elibilişidən saxlanğalı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dung Apendi naiti utuq kazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dung Apendi mu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzipelərini tapşıratdı. Dung Apendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40 yıqılaşqanda 20 yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoqiang'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dung Apendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoqiang 5 yaş kırgende ikisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dung Apendi Shaoqiang'ın hamileyisi buluşka pütüşdi. Acırşı bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentik buldu. Bu mezgilde Dung Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dung Apendi'nin rakisiliğe griptar bolğalıqı inıqlanıp, doktor en köp olğanda 2 yıl ömür kördü deyip diagnoz koydu. Dung Apendi vəsiyyət kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoqiang ile var. Shaoqiang dehi kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaleten başkuralaydı. Dung Apendi oğlu Shaoqiang'ın kanunluk mal mülkini Lu Hanım'ın işleti velişidin ensirep, kandak vəsiyyət kaldırışını bilenmey, Wang Shaoqiang'ın kanun məsləhətisi tipi berişini etdi. Wang Shaoqiang yakından bu yan özünün əxtələb kanun dəsturi tətqiqatı asasən Dung Apendi'yə vəsiyyət havalısı qiliş təklifini bərdi. Onda da vəsiyyət havalısı qılğandın kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanğılı bolamdı. Vəsiyyət havalısı ölgəndin kiyinki havalə dəb muatılıdı. Təbii iyə vəsiyyət şəkli arqılıq havalı qilişini körüstüdü. İqtisadının tərəqi qilişiğe əgişib, şundaqla avamının baylıq, başquruş və varislik qılış ehtiyacıqı maslışış üçün əxtələb kanun dəsturu da vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iki işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əxtələb kanun dəsturu və havalı kanununun çəklimisiyə uçuraydı. Havalı kanunu da havalı qılış, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qılıb, havalı qılınğıcı, havalı qılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti ya ki alayidi məqsidi üçün malmülükni öz namıda başquruş ya ki bir tərəf qılış hərkətini körüstüdü deyə bəlgiləngən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı qılğıcı ölgəndin kiyin başlandığanlıqı bəlgilənidu. Bu dilo misalı da Dung Apendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoqiang'ın anısının hazırki ailesi üçün Shaoqiang'ın mal mülkini işleti velişidin ənsirgən. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dung Apendi özünün qanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndin kiyin mal mülk havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı qılınğıcı havalı qılınğan məzmunğa əsasən havalı qılınğan mal mülkini başqurudu və bir tərəf qılınu. Mənfəətlənğıcı Shaoqiang hər qaysı basquşda erişidiğən havalilik mal mülkini pütüşüb Shaoqiang'ın kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətkə iki qılıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsində mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgiləngən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa buludu. Əxtələb qanun dəsturu da vəsiyyət havalısının qanuni küşki iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıbla qalmasın, cəmiyyətdiki alayıdı kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalatləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəndlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox.
Şunun üçün havalı kılıç ərsidiğen vəsisi bulmağan əhvalda vəsiyet havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdır.

Тот мекемеси, бивасты көрстіш үйден Хотен қаштеші білезуки сетивеліштен келіп чыққан бір сетеш сетивеліш тоқтамы мажырасы дилосыны сот қылды. Лин фамилихның малны қайтыруш, пулны қайтыруш тәліпі сот мекемесі тәріпідін қанун бойынша рәт қылынды. 2024 yılı 13. ayının 15. günü Lin Familik, məlum mal sitveriş subsidiki məlum dükkanının bivastı körstüş üyüdün bir xotən qaçdışı biləzükünü yaxdırıb qılıb, dərhal zakas düşürüb sitv aldı. 13. ayının 31. günü tavarını tapışırıb alğan dinkiyin Lin Familik biləzükünü sınab taqıqanda, biləzükdə bir qədər köp qarıdağ arlaşmalarının barlıqını bayqab, Bivasti körstüş üyüdeki təşviqat ünümüge masken meydiken dəb qarıdı. Lin Familik sodigar bilən bahanı çürüşünü məsletləşkən bolsumu, iki tərəb birlik ikilənmidi. Lin Familik yenə malını qaytırışını oturğu qoydu. Sodigar, təbii qaçdaşda kan dağlarının buluşu normal əhval digənini səbəb qılıb rət qıldı. Lin Familik sodigar bilən qaytı pikirləşmək biləzükünü öz aldığa əvət bərdi. Содигер малны тапшырылғанда Билязүкнің маркасының кесіптілгенлігіні байқап тапшыр велішіні рәт қылды. Ішкі тарапның кеңесі нәтижесіз болды. Лин фамилик СУПының кесім қылышыны ілтимас қылды. СУПА Содигерның пікіріні қолыды. Лин фамилик қайыл болмай Содигер үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, малны қайтыруш, пулны қайтыруш һәм зиянны төлеп берішіні талап қылды. Сот мәхкемесі сот қылғандан кейін Лин фамиликнің дәва талпының асасы кемчил деп қарады. Muhbirlar hükümnamede bir qancha muhim nuqtaning aydınlaştırılğanlığına diqqat qildi. Qaçtaş təbii mineral maddığa təvə bolub, əslidəllə onunda hər xil dağ və rəng fərqi qatarlıq alayidliklər mövcud buluşu mümkün. Bivasta körstüş üyüdə çıraq nuri, sürətki iliş nuqtisi qatarlıq amıllarının təsirdə, əminli boyun bilən bəlgilik pərixinin buluşu normal hadisə hesablanıdı. İstimalçılarının bununqı qarda muvafıq tonuşu buluşu kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 509-cı maddəsi də mundaq bəlgilənən. Toxtamlaşqıçılar öz məcburiyyətini pütüşkünü boyunca toluq ada qılışı kərək. Toxtamlaşqıçılar səmimiyyət prinsipiqa əməl qılışı. Toxtamının xarakteri, məqsidi və suadı adətiki asasən uxturuş, həmkarlışış, məxbiyyətikini saxlaş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılışı kərək. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Qanununun 67-ci maddəsi də mundaq bəlgilənən. Toxtamlaşqıçılarının özü oturğu qoyğan təşəbbüsqi qarda dəlil ispat körstüş məsuliyyidi boludu. Bu diloda sodigar bahalaş qoğnamısı bilən təminləb, biləzüknün xotən qaçdışı işgəlikini ispatlab, asasi uçurlarını aşkarlaş məcburiyyidini ada qılğan. Əmma linfamillik tavar bilən təşviqatının maz kəlməydiqalıqını, süpət məsilisi barlıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, toluq, ünümlik dəlil ispat bilən təminləb, ispatlab yerəlməgən. Texımı mühimi, Lin Familik sodigar bilən kengişib birlikke kəlməgən əhvalda tavarğı esilğan markasını öz aldığı kesib etib, obyektiv cəhətdə tavarının ikinci qıtım setilişiğa təsir yetkizgən. Bu adət ki, mal qaytırış qaydısıya uyğun kəlməkdir. Şuna sot məhkəmisi Lin Familiknin dəva təlibini rəd qıldı. Bu diloda bivasti körstüş üyüdə mal sitvelişinin xəvib xətirini biliş, dəlil ispat qaydisi və mal qaytırış şərtini ibarət 3 yadroluq məsələ əks etkən. Bu diloni becirgici sodiyə tonuşdurub mundaq dedi. Birinci, qaçdaş təbii boyun bolu süpüt bilən kan diği, arlaşma, rəng pərqinin buluşu müqərər halda süpət məsələsini şəkilləndirməkdir. Nukul halda şəxsi təsiratqı tayınıbla razı olmay, mal qaytırışını, pul qaytırışını tələb qılsıb olmaydı. İkinci, əxtələb dəvasıda kim təşəbbüs qılsa, şu dəlil ispat körstüş prinsipiqa əməl qılış gərək. İstimalçılar mal bilən vədə qılğınının maz kəlməgəlikini, saxtı təşviqat qılınqallıqını təşəbbüs qılsa, çoxum mükəməl bulğan dəlil ispat. Məsələn, bivastı körstüş körünüşü, təşviqat vədisi, selişdürmə, sin qatarlıqlar bilən təminləşi gərək. Nukul subyektiv təsiratıqa tayiniş qıbılmaydı. Üçüncü, tavarğı isilğan markisi, oralması, mal qaytırışının mühim ispatı. Maqulluqını almaydırıb isilğan markisini öz aldığı kesvitiş, mal qaytırış hukukunu qoğdaşqa bivasta təsir körstüdü. İstimalçılar bivasta körstüş üyüdün mal setib alğanda, xəvib xətərinin aldığını iliş inini küçəytib, zakas çürüşdün burun bivasta körstüş sini, təşviqat vədisi, salahiyyət qoğnamısı qatarlıq dəlil ispatlarını saxlaşqa diqqət qılışı kərək.
Tavarını tapşır olgandın ki yen isilgan markasını halı ganca kesu etmezdi ki. Oral

həm də iki tərəfinin ündüdarda paranlaşqan məzmunluğu birləşdirgəndə, Şaoliu'nun dəva təlbinin asasi puttirəb turalaydı. Şirkətinin əmgək toxtamını bikar qılışını qanunlu xilatda bekitişki boludu. Şuna Şaoliu'a töləm pulu berişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyesi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Dösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar, Şincan Xalıq Nəşriyatı tərbidin nəşir qılınğan Varislik Başqatinçiliqidin Qəmqılman namlıq kitabdın ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 100

Ülkəni evlatma evlat dostanı ölçüşkü qaritib, maarif, mədəniyyət, kino, sayahat, təntərbiyə qatarlıq, adimiyyət alaqısı və həmkarlıqını küçəytib, işki dövlət dostluğunun ictimai əlrayı asasını puxtılışı. Köptərəplik həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, Kisək Altın Dövlətləri, Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı qatarlıq, Köptərəplik supuladiki maslışış və həmkarlıqını yenimə qoyuqlaşdırıb, uruşdın kiyinki xəlqara tərtib və xəlqara qanunun nopozunu qətti təvrənmək qoğdab, yer şarının cənubini itibaklaşdırıb, dünyavi idarə qılış sistemisi islahatının toğır yölünüşüge yitəkçilik qılış gerək. Putin munulanı bildirdi. İki tərəfinin ortaq tırışçallıqı da Rusya-Cungo münasibəti mislisiz yuqur səviyyəyə yetdi. Yuqur qatlamdakilərinin alaqısı qoyuqlaşıb, siyasi cəhətdəki öz ara işinişi müstəhkəmləndi. İki tərəfinin sodisi muqim aşdı. Energiya cəhətdəki təminləş ehtiyacda öz ara nəp yetküzüş işqə aşırıldı. Qatnaş, əşya obroti, pən texnika qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq kün seri çonqurlaşdı. Adimiyyət alaqısı vəziyyəti yaxşı boldu. Rusiya-Cungo mədəniyyət yili muvaffaqiyyətlik ötküzülgəndən kin, Rusiya-Cungo maarif yili başlanıdı. Rusiya-Cungo münasibəti sınaqlarğı bərdaşlıq berib, uzaq tarixi cəryanda müstəhkəmlənib, umumyüzlük, strategiyelik, həmkarlıqnın ülgüsüge aylandı. İnaq, qoşnidarçılıq, dostluq, həmkarlıq şərtnamisi İki dövlət münasibətigə puxta qanuni asas selib bədi. Növətdiki vəziyyətdə texımı mühim, real əhmiyyət giyə. Rusiya, Cungo bilən birlikdə şərtnaminin royiqə əməl qılıb, strategiyelik maslışış və əmili həmkarlıqını küçəytib, iki dövlət münasibətini texımı yuqur səviyyəgə götürüşünü xalaydı. Rusiya-Cungo həmkarlıqı davalgıp turgan xalqara vəziyyətdiki muhim muqimlik amili. Rusiya, Cungo bilən köptərəplik həmkarlıqını davamlıq küçəytib, Cungonun Asiya Tinç Okyan rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərlərinin bir əsmi yığınını yaxşı ötküzüşünü qollab, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının orni və təsirini ortaq küçəytib, Kisək Altın Dövlətləri mexanizminin itibaklıqı həmkarlıqını küçəytib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozunu qoğdab, mədəniliknin köpxillikini təşəbbüs qılıb, xəlqara tərtibnin teximi adil, muvafiq boluşuğa türtki boluşunu xalaydı. İki dövlət başlıqları, Ottır Şərq vəziyyəti qatarlıq, zor xəlqara və rayon məsələləri toğrusu da fikir almaşdırdı. İki dövlət başlıqları, Cungo-Rusiya zonlilərinin qərərlik uçuruş mexanizmi ramkısıdiki Muavin Zonli Dərəcilik Həmkarlıq Komitetinin iki tərəf rəislərinin məbləğ siliş, energiya, iqtisad soda, şərq-şimal, iraq-şərq, adimiyyət qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq tərəqiyyatı toğrusudiki dokuladını anladı. İki dövlət diplomatiya ministerləri, Cungo bilən Rusiyanın xəlqara və rayon işlərdəki maslışış, həmkarlış əhvalını dokulat qıldı. Söhbətdən kiyin iki dövlət başlıqları Cunha Xalq Cumhuriyeti bilən Rusiya Federasiyasının umumyüzlük, strategiyelik, həmkarlıqını yenimi küçəytib, inaq, qoşnidarçılıq, dostluq, həmkarlıqını çonqurlaşdırış toğrusudiki birləşmə bayanatını imzaladı və ilan qıldı. İqtisad, soda, maarif, pən texnik qatarlıq sahələrdəki 20 türlük həmkarlıq hüccətini imzalaşqa guvah boldu. Ziyarət məzgilidə iki tərəf Cunha Xalq Cumhuriyeti bilən Rusiya Federasiyasının dünyanın köp qutublaşışı və yeniç xalqara münasibətini təşəbbüs qılış toğrusudiki birləşmə bayanatını ilan qıldı. Həm də başqa sahələrdəki 20 türlük həm

0: taraqqiyoti va gullanishi uchun mulozamat qilishi kerak. 3. Texmo yuqori sifatlik xalq qalbini tutashtirishni ilgari surib, ikki davlatning avlodma-avlod do'stona o'tish asosini puxtalash kerak. Jongo-Rossiya munosabatining yuqori saviyada taraqqiy qilishiga egishib, ikki davlatning odamiyat aloqasi o'zliksiz quyuqlashdi. Xalqning qalb rishtisi borgan siri chang bog'landi. Zongtong Putin ishkimiz bu yil va kelar yili ikki davlatning 10-chi qitimliq davlat darajalik bosh temi yili Jongo-Rossiya ma'rif yilini o'tkazishni qaror qildik. Ikki taraf ma'rif yilini fursat bilib, bir-birining davlatiga berib o'qiydigan o'quvchilar ko'limini davomli kengaytirib, oliy maktablar va fan tadqiqot supalarining almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirib, munavvar ixtisosliklarni yetishtirish, fan tadqiqot o'tkiliga birlikda hujum qilish qatorliq jihatlarda ko'rgili bo'ladigan texmo ko'p natijalarni qo'lga keltirib, Jongo-Rossiya munosabatining o'zliksiz taraqqiy qilishi uchun texmo foydali sharoit yaratishi kerak. 4. Texmo yuqori sifatli xalqaro hamkorlikni qanot yoydirib, dunyoviy idora qilishni isloq qilish va mukammallashtirish kerak. Bugungi dunyo intayin tinch emas. Bir tarafchilik, zo'mgarlikning xavfi og'ir. Dunyo o'rmon qoidasiga qaytish xavfiga duch kelmoqda. Jongo bilan Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo davlat bo'lish sifati bilan mas'uliyatchan cho'ng davlatlik burchini, mas'uliyatini qat'iy ado qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nufuzi va xalqaro adillik, haqqoniylikni qo'g'dab, bir tarafchilik, zo'migarlik va tarix choqini kayniga yondirishdek barliq qilmishlarga qarshi turishi. Bo'libmi, 2-chi dunyo urushining g'alaba mevasini inkor qiladigan fashizm va militarizmni tirildirishdek barliq ig'vogarchilik qilmishlariga qarshi turishi. Texmo adil, muvofiq dunyoviy idora qilish tizimini barpo qilishga birlikda turtki bo'lishi kerak. Putin munolani bildirdi. Bu qitimqi ziyorat dal Rossiya Jongo inoq qo'shindorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligiga 25 yil bo'lgan muhim paytga to'g'ri keldi. Bu shartnoma ikki davlat munosabatining umumiyuzlik taraqqiy qilishiga asos soldi. Hozir Rossiya-Jongo munosabati mislsiz yuqori saviyada turibdi. Ikki davlat boshdan oxir o'zaro hurmat qilish, barobar bo'lish, o'zaro yordam berish, o'zaro qo'llash ruhiga amal qilib, ikki taraf hamkorligining sijil, cho'nqur taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Rossiya-Jongo munosabatining taraqqiyoti kuchlik ishki harakatlantirguch kuchga ega. Ikki davlat hamkorligi uchinchi tarafga qaratilmaydi. Jo'g'rafiyalik siyosiy o'zgarishning ta'siriga mu uchirmaydi. Men rais Si Jinping bilan qizg'in do'stona kayfiyatda ikki davlat munosabatidagi keng muhim qaralmalar ustida cho'nqur fikr almashtirib, kelgusi hamkorlik yo'nalishini aydinlashtirdik. Rossiyaning ikki davlat munosabatining kelgusiga to'liq ishonchi bor. Jongo bilan birlikda hamrohlik munosabati va inoq qo'shindorchilik do'stlikni cho'nqirlashtirib, xalq qalbini tutashtirishni kuchaytirib, o'zlarining taraqqiyoti, gullanishi va xalqning baxt saodati uchun kuch qo'shdi. Rossiya bilan Jongo xalqaro sahnada zich strategiyalik hamkorlikni saqlab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xartiyasining bosh maqsadi va prinsipini, dunyoning xavfsizligi muqimligini birlikda qo'g'daydi.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Si Jinping 5-ci ayının 20-ci günü düşdən keyin Rusiya zungtunu Putin bilan Beijing Xalq Sarayında Jongo Rusiya Ma'arif yılının açılış mərasiminə qatnaşdı. İki dövlət başçıları qızğın alqı sadaları içində birlikdə yığın meydanına girdi. Si Jinping aldı bilan söz qıldı. Si Jinping mündəq dedi. Bu yıl Jongo bilan Rossiya strategiyalik hamkorlik, hamrohlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi va Jongo Rossiya inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Mushundoq aloyida ahamiyatga ega bir yilda Jongo Rossiya ma'arif yilini boshlash Zongtong Putin bilan ishkimiz Jongo-Rossiya munosabatining uzoq muddatli taraqqiyotini ko'zda tutib chiqargan strategiyalik o'rinlashtirma. Ma'arif davlatlar o'tirsidiki xalq qalbini tutashtirdigan, do'stlikka varislik qiladigan muhim ko'rik. Töhpisi hozirqilarga, foydasi keyingilarga bo'ladigan oliy janob ish. Si Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Uzaktan buyan Jungo bilen Rusiyanın maarif hemkarlıkı sizil çoğunkırlaşıp, körnerlik ünüm asıl kılıp, Jungo bilen Rusiyanın yeni devirdeki umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasebetinin mezmonunu beyitti. İki taraf Jungo Rusiya maarif yeline fırsat bilip, hemkarlık ortak tonuşunu yanımı mücessemlep, hemkarlık sahasını kengaytip, hemkarlık seviyesini östürüş gerek. Xi Jinping munulanı təkidledi. Maarif güllense dövlet güllünüdü. Maarif küçeyse dövlet kudret tapıdı. Jungo bilen Rusiya iqtisaslıklarını tərbiyeleş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, xalq aradaki ilgar iqtisaslıklar koşuğunu ve devletin stratejiyelik pen teknik küçünü ortak yetiştirip, oldunki Katar'daki ilim pen kıyın meselelerini birlikte hal kılıp, İşki devletinin yenilik yarış terakkiyatına yardım verişi. Medenilikte öz ara örnek iliş ideyesini emeliyet körüstüp, medenilikte varislik kılış ve maarifni idare kılış tecrübelerini almıştırışını ilgari sürüp, hizmet seviyesini ortak östürüşü. En-enevi dostluk reştini devamlaştırıp, maarif hemkarlıkının yoşurun küçünü yanımı kezip, işki devlet halk ammısının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşünü ilgari sürüp, yaşla ösmürlerine çoğunkır fikir almıştırış devamı da dostluğunu küçeytiş imkaniyetine ilgi kılıp, Jungo bilen Rusya'nın evlat mı evlat dostanı ötüdüğün ızbasarlarını yetiştiriş gerek. Şimdi ben ki, iki tarafının ortak tırışçallıkı da, Jungo Rusya maarif yeli çokum toluk muvaffakiyetlik boludu. Putin munulanı bildirdi. Maarif hemkarlıkı işki devletinin umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasebetinin kem bolsa bolmaydıgan muhim terkibi kısmı. Rusya Jungo maarif yılını başlaş obidilik ehmiyetki ige. Rusya bilen Jungo maarifka ehmiyet berdi. Maarif şahsının terakkiyatı da intayin muhim bolupla kalmay, devletinin iqtisadi, ijtimai terakkiyatının asası. Rusya Jungo maarif yili faaliyetinin mezmonu mol, kölümü zor. Rusya Jungo bilen birlikte maarif hemkarlıkını küçeytiş arkılık, yaş evlatlarının öz ara düşünüşünü ilgir sürüp, Rusya Jungo dostluk işlerinin ızbasarlarını yetiştirip, Rusya Jungo münasibetini tekimi zor terakkiyatı eriştirişini halaydı. İki devlet başlıkları birlikte Jungo Rusya maarif yili belgesinin yopukunu açtı.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 20. günü keşte Beijing Halıq Sarayı'da Rusya Zongtongi Putin bilen çay söhbeti ötküzdi. Xi Jinping mundaqtap körsetti. Köp yılladın buyan Zongtong Putin bilen işkimiz koyuk alaqını saklap, Jungo bilen Rusya'nın yeni devirdeki umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemrahlık münasibetinin sicil çoğunkırılışı ve emeli buluşuğa birlikte yetekçilik kılıp, İşki devletinin ena koşundarcılık, dostlukının kişiler kalbinin tekimi çoğunkır oran ilişiği türtkü bulup, öz ara hürmet kılış, adil, haqqani buluş, hemkarlışıp tən payda iliştek yeniçi çoğun devletle münasibetli endezisini yaratıp, özgürüş, kalay mukancılık girelişip getken dünyaya davamlık, kımmetlik, mukimlik ata kıldık. Zongtong Putin bilen işkimiz Jungo Rusya umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemrahlık münasebetini ilgari sürüş doğrusu da yeni muhim ortak tonuş hasıl kıldık. Tırışıp işligenle daim muvaffakiyet kazanalaydı. Harmay talmay algı ilgirleydi galla haman közligen nişanı yeterleydi. İşki tarafının boşaşmay tırışçallık körüstüşü arkası da Jungo Rusya münasebetinin çokum yukur süpatlik terakkiyat vaziyetini devamlaştırıp tez ilgirlep, Tehimi yukur pallige örleydi gallıqıgı işin hemen. Putin munulanı bildirdi. Bu qitimki ziyaret emeli yukur önümlük mol neticilik boldi. Men reis Xi Jinping bilen birlikte Rusya Jungo münasibetinin terakiyat musabısını əsləb, kən dairlik karalmala üstüde çoğunkur pikir almaştırıp, işki devletinin kiyinki qadamdiki əmkarlıq yönülüşünü aydınlaştırdıq. Bu, Rusya-Jungo münasibetinin baştan ahır coş urup ravajlanış vəziyetini saxlaşqı paydalıq. Rusya-Jungo bilen koyuq alaqını davamlıq saxlap, strategiyelik maslışını küçeytip, Rusya Jongo münasibətinin eniqliqi, muqumliqi arqılıq dünyanın tinçliqi, güllünüşü üçün yeni töhpə qoşuşunu ümid qılıdı. İki dövlət başlıqları yana Ukrayna krizisi qatarlıq məsələlər toğrusunda fikir almaşdırdı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping bilən Rusya zungtunu Putin 5-ci ayının 20-ci günü keçdə Beijing Xalq Sarayında Jungo bilən Rusiyanın evlatma evlat dostluğu varislik qılıb, çoğ dövlətlə münasibətinin ülgüsünü tikləş temasidəki sürətlər körgəzməsini gördü. Xi Jinping bilən Putin pat-pat toxtab, təfsili görüb, düşəndürüşünü anladı. Həm Jungo-Rusiya iki dövlətinin yaqın qıllardan buyanqı dostanı alaqı, həmkarlıq pəyitlərini xuşallıq bilən əslidi. İki dövlət başlıqları mundaq dəb görsətdi. Jungo-Rusiya dostluqdan ibarət uluq iş, tarixi vəziyyət və dəvr iqimiqi maslaşqan, yemirilməz. O, çoxum uzaq qıça toxtumay muqim olğı ilgirləb, üzlüksüz yeni esil səyipi pütüdü. Körgəzmini Şinhua agentliqi bilən Rusiya Tasis agentliqi birlikdə ötküzgən bulub, yeni dəvirdin bu yankı işki dövlət başlıqları arsidiki qoyuq alaqə callıq ifadilinib, Jungo bilən Rusiyanın inaq qoşnudarçılıq, dostluq əmkarlıqı da puxtı qədəm taşlıqallıqı umumüzlük namayan qılındı. Şu günü keçdə Xi Jinping Xalq Sarayının altın rənglik zalıda Putin şərpigə qarşı eliş ziyafıtı ötküzdü. Səyçi Ding Shuixiang, Wang Yi, He Lifeng, Zhang Guoqing, Shen Yiqing qatarlıqla yuqurqı fəaliyyətlərgi qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigə binaən Serbiya zontunu Vučić 5-ci ayının 24-cü günüdən 28-cü günügəcə Jungoda dövlət işləri ziyarətidə boludu.
1: Stansımız xəbəri. Goyan zonglisi Li Chang 5-ci ayının 20-ci günü düşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Jungoga dövlət işləri ziyarətinə gələn Rusiya zungtunu Putin bilən görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi. Rəis Xi Jinping zungtun əpəndi bilən uçuruşub, Jungo-Rusiya münasibətinin tərəqqiyatını yanımı pilallab orullaşdırdı. Jungo-Rusiya bilən birlikdə İki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetəkçiliki əməl qılıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəkkəmləb, öz ara qollaşını küçəytib, iradini davamlıq saqlab, soğduğu məbləğ zeliş, energiya, yezi igiliki, alaqını ravallaşdırış, adımiyyət qatarlıq sahələdiki həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, teximi yuqur səviyyədə öz ara mənpəət yetküzüb, tən paydı elişini xalaydı. İki tərəb, Köptərəplik supuladiki əmkarlıqını küçəytib, dünyavi idari qılış təşəbbüsünü paul əmiliyiləşdürüb, xəlqara adıllıq, əqqaniyiliqini ortaq qoğduş gerək. Putin mündaq dedi. Rusiya, Jungo bilən yuqur qatlamdikilə alaqısını qoyuqlaşdırıb, zonlilanın qərərlik uçuruş mexanizminin rolunu toluq cari qıldırıb, soda, energiya, qatnaş əşya obroti, Pən texnikidi yenilik yaratış, adımiyyat qatarlıq sahələrdiki almaşdırış və həmkarlıqını ilgiri sürüb, köptərəplik həmkarlıqını küçəytib, dünyanın tınışlıqı, muqimliqi və güllün işini birlikdə ilgiri sürüşünü xalaydı. Wu Jinglong körüşdü billi boldi.
0: Stansımız xəbəri. Goyan zonlisi Li Chang yaqında Jonghua Xalq Cumhuriyetinin qezilimi baylıq qanununu yolu qoyuş nizamını ilan qılış toğırsıda Goyan buyruqı imzaladı. Bu nizam 2026-cı ili 6-cı ayının 15-ci günüdən başlayıb yolğa qoyuludu. Nizam tüzdüş kirgizilgəndən keyinki qezilmə baylıq qanununun ünümlük yolğa qoyuluşuğa kapalatlıq qılıb, qezilmə baylıqdan muvafiq eç paydalanışını ilgiri sürüb, qezilmə baylıq və ekologiyelik muhitini qoğdaşını küçəytib, kançılıqnın yuqur süpətlik tərəqiyatıqı törtkü bolub, qezilmə baylıq bexətərlikəgi kapalatlıq qılışını məqsəd qılgan.
1: Hürmətlik radio anlıqçılar, Yuqurda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri İminjan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Cəhəndəki işlərini bizdən anla. Merkezi Halk Radyo

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrat Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, Cüngo-Rusiya başlıqlarının ortaq könül bölüşü arxasında Cüngo-Rusiya mədəniyyət ili 2025-ci ili müvəffəqiyyətli axırlaşdı. Cüngo-Rusiya maarif ili 2026-cı ili küş ulap başlandı. İki dövlət xalqı adımiyyət almaşdırışının esil hikayelerini davamlıq yazdı.
1: Amerikalı ixtisasşünas, Kolumbiya daşösünün profesori Jeffrey Sakis yakında muhbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda, 1981-ci ili tunca qitim Cüngo-ğı ziyaretke kəlgəndin tartıb, hazırgıca mən hər yılı digüdək Cüngo-ğı ziyaretke kilib, Cüngo-diki özgürüşlə və tərəqiyyatqı qovaqçı boldum. Islahat ecevitiş yolu koyulgan 40 netçi yıldın bu yan, Cüngo'da alem şumul zor özgürüşlə barlıq kilib, misilsiz tarixi muvaffaqiyyətlə qolgu keltürülüb, insaniyyat tərəqiyyat tarixidiki möcüzü yaratıldı, dedi. Örmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyik tanla, proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo anıqıcılar. Müşü vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arafat Özencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11. ayının 4. günü, 4. növətlik Jongu Xalqıra import körgəzmisinin içiliş mürasımıda sözlügən İçivitçinin Bağır Şamili Dünyanı İlli Soğun namlıq asasi məqsəd nutqini və Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 8. ayının 27. günü Mərkəz Millətlə Xizməti yığında qılğan Jongu Milleti ortaq gəvdisi inini müstəkkəmləşni asasi liniyə qılıb, partiyanın yeni dəvirdiki millətlə xizmətinin yuqur sifətlik tərəqiyatıqa türütkü buluş gerək namlıq sözünün mühim nöqtisini anladınız.

партияның еңі дәвірдікі мілләтлі қызметінің үйқұр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болып, бүтін партия, бүтін мәмлекеттікі әр мілләт қалқыны, социалистік заманы үйләшқан құдыретлік дөләтіні омымызлік құрып чықшының 2-ci yüzyıllық күрәш нишанына әмәлгі ашырыш үшін іштіпақлышып күрәш қылышқы сәпәрвер қылыш керек. Партияның 100 yıllık мұсапысыны әсілсек, партияның мүлләтлі қызметіді қолғы кәлтірген әң зор муапықеті, мүлләтлі мәсілісін әл қылышының жонғуча тоғры елні тепіп чықалықыдыр. Слахат Эчевичтің бұян, болып мұ партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партиямыз жонғуа мүлләті чоң айлысы, жонғуа мүлләті ортақ гәудісі, Jonghua milleti ortaq gavdisi ingini mustahkamlash qatarlıq ideyalarni ta'kidlab, partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini ham tomirdosh bo'lgan ham davr bilan teng ilgirilgan holda izchillashtirib, millatlar masalasini egallash, millatlar xizmatini yaxshi ishlashdagi qimmatli tajribalarni to'plab, partiyaning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini shakllantirdi. Uni tövendiki cihetlerge yığın çaklaşkı boludu. Birinciden, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tarihi ornini, Jonghua milletinin uluğ gülün işidin ibaret stratiyelik yükseklik tuturup ilgilep, Jonghua milletinin uluğ gülün işini emelge aşırışını mevqe ve məqsəd qilip, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini bir tutaş pılallaş ve olgı sılzı tişşert. İkinciden, Millatlarning sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish uchun o'rtaq kurash qilishiga turtki bo'lishni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining muhim vazifasi qilib, millatlarning davr qadimiga yaqindan agishib, o'rtaq ishtifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gulinib rivojlanishini ilgari surish shart. 3-dan, Jonghua millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashni Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilib, millatlarning ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jonggo kommunistik partiyasini, Jonggocha sotsializmni qat'iylik bilan yuksak darajada qalbdan itirof qilishiga turtki bo'lib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi qurilishini uzluksiz olg'a siljitish shart. 4-dan To'g'ri Jonghua millati tarixi qarshida ching turib, Jonghua millatiga bo'lgan qalbdan itirof qilish tuyg'usi va iftixorlik tuyg'usini kuchaytirish shart. 5-dan millatlarning bab-baravar bo'lishida ching turib, millatlarning o'rtaq holda o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga, davlat ishlarini boshqarishga qatnashishiga kafolatlik qilib, har millat ommasining qonunli huquq manfaatini kafolatlantirish shart. 6-dan Jonghua millatining buyuk ittifoqlik bayrog'ini egiz ko'tarib, millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida onarning donisidek zich uyushini ilgari surish shart. 7-dan milliy rayon avtonomiya tuzumida ching turib va uni mukammallashtirib, partiya markaziy komitetining siyosat farmonlarining ravon bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib Dövlət qanun nizamlarının yolu qoyulışıqa əqiqi kapalatlı qilib, millətlərinin ixtisatın tərəqi qıldırışı, xəlq durmuşunu yaxşılışıqı mədət berib, ortaq tərəqi qiliş, ortaq bir işini işqaşırı şərt. 8-dan, Jonghua millətinin ortaq mənivi makanını bərpa qilib, millətlərini qəlbi uyuşqan, mənivi cəhətdə bir-birgi tayındıqan qilib, qəlbini mücəssəmləydiqan, İştipaqlaşıp ilgirleydiğen kudretlik mənivi rişti bərpaqlaş şart. 9-dan milletlerinin kən arlışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletlerinin gaye, itqat, hissiyat, mədəniyyət cəhətiki itipaqlıqı və birlikini ilgiri sürüp, bir-birge həmdən bulup, qeyrindaşladək yıqın ötüdüğen qılış şart. 10-dan Millətlər işlərini qanun boyunca idarə qilishdi çıng turub. Millətlər işlərini idarə qilish sistemisi və idarə qilish iqtidarının zamanı bilişini olğı siljitish şart. 11-dan dövlətnin igilik hüquqi, xəvfsizliki, tərəqqiyat mənfəətini qəti qoğdab,

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlaq etib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanlar Şeringül Toxti. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğrunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıdanla, davamlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

sarsalağa kilip könlüm sel ejilip qalgandek bop qalgan idi. Çoğ dadam bilen çoğ anamni gämbik sıvagandek gap qılışmay öldürüşmaqta. Maşinağa çıxsıla mügdek basıdığan çoğ anam şünçilik sägek. Şopurnın qışta oltırgan çoğ dadamnın közleri aldadaki yolğa mıqtek tikilgen. Bilmen, çoğ dadamnın közleri aldadaki yolğa tikilgen bilen könlü başqa bir gämde. Yani apamda idi. Апам фукам белән ялгыз калды икән. Яни килеп, пат арда

işten kaldırılmakçı. Ləvzar, bir çağda çoğun adam çakırdı. Reyhan Gül bayı apağını nədi gödüm dedi? Çoğun adam yeni şu xiyalda idi. Sən füyendi gödüm digende akıldığı, dəb cevap edim. Digi nə balam, sən füyendi gən qaya o? Üçüncü doktorxana digən gəpmikin? Reyhan Gül acam, apamını şu yerde ködüm digən. Həm apamı onunğa kesel ilib çıqqan dəbdi. Demek bu ya üçüncü doktorxanı buldu da? Həm eylən cimib getdi. Yerim yolu kəyəndə çoğanım özü için isə dəb yığılaşqa başıldı. Nim buldun, nemi yığılaysan? Sordu çoğundadan beşini kəyinigə bırak. Biçarı kızım, ya ərinin xoğluqını kömüdü, ya turmuşunun huzurunu sürüp baxmıdı. İşkili ərinin ömrü qısqı çıxıb qaldı. Əmdə üçüncüsü nəyin bara? İşki ərinin beşiği çıxan şumxotun dəb, qımığan yaman gibi qamıdı bu xəxnin. Muşbit ötüb getəmdikində isə, tek qırıqı mı kirmigən dursa? Nə zaman ba yəni bu cihanın karığı? Mau nəlixan çıxıda qeyriğınıqı tənbəmək turmuş qıçıqı mən dəb şürübdü. Çoğ anamdan yığızdan içim seyirilib getdi. Apamı içim ağırıb mı qaldı? Lekin çoğ apamdan üçüncüsü gədiyin gəbdirgi açıqım gəldi. Boldu əmdi, yeni əyti gəb neymə qalıdı? Şu ərxəxni kütüdüğən işqo, neymə cəba? Çoğ anam qudusun turmuşqı çıxıdığını anlap, apamını mı turmuşqı çıxırdığının qeymiği düşkən oxşumamdı. Apamını mı əyik bir əydəm sən? Dəb sordum tüp tızına razı bulğan halda. Nimanaq sət gəb qalı sən? Dedi çoğ anam yığızdan toxtab. Sən mi balının altında qalay mıqan cöyli mi yine? Dedi çoğ dadam çoğ anamını əyiblə. Öyge kilib məktəbki qaydışdan tayarlıqı qırışdım. Bu həbdə məsumlik imtihanı tayarlıq qılıb, kilə həbdədən başlayıb qışlıq dətliyi qoyub yerlətdi. Məktəbdiki buruqdımçılıqdan caq toyğunum raz. Lekin məktəbini pəqətli siyğimidim deysə, yalğancılıq qığan bolu mən. O yerdeki savaqdaşlarımını, oqutqıçılarımını siyğini mən. Olanı köyüm kildi əlbəttə. Ündidarımını, qaçan kilisən, nəyə gəldin, nimandaq kəmməysən? Deyəndək suallaq kömüm etkən İlminur beni yataqda saxlap olamay, məktəb dərvasının teşiği çıxı vağan idi. O beni körüplə aldımğı itilib gəldi. Bağımı sən, sordu İlminur aldımğı gilib, çırayımğı zən silib qarab. Bağ cinim, qandaq dur sən, gözümdən uçub gəttin ə? İlminur qarab, qılıq çıxırıb küldüm. İlminur qılıqlarım qarab, xatırcan buldu boğay, bayıqı çıraydaki esəngirəşinin ornığa təbəssüm almışdı. Ətsi ikinci saatlik dərisdən kin Gülzar qışımğa kilib piçirlədi. Li müəllim sini işxanığı çağırıb atıdı. Li müəllimnin meni keslim toğurluq çağırğanlığı iniqli idi. Li müəllimnin meni bevasitə çağırmay, ehtiyat bilan sinif başlığı Gülzar arqalıq çağırğanlığının menin keyfiyatımı oylaşqanlığını düşünüb yetdim. Li müəllimnin işxanısığı berib işini çəkdim. Kirin, oturun. Li müəllim alahidi təklif bilən meni oltırışıq təklif qıldı. Rəhmət müəllim. Liza, cümə gündəki işdə mən sizə naməqul. Dedi Li müəllim cümə gündəki ündidarını itişini unutub qalğanlığını işarə qılıb. Qarğanda müəllim həmmə işdən xəbərdar bolğanda qılardı. Şəxsi sırrınızı aşkarlab qoydum. Heç qısı yox müəllim. Əməliyyatda bunu sır deyib getkilim bulmaydı. Sizni çağırışdaki məqsəd mundaq işki iş, bilmedim, siz qoşlamsız mikin? Mən müəllimni nemi dəkin deyip qarab oldurdum. Birincisi, əgər xalısınız, məktubimizin psixiki oqutqıçısını görünüb, məsləhət deyil paqan bulsunuz. Çünki bu xamışlıq gizli, səl qaraydığın kiçik iş əməz. Oyunu bulub, andın cavab bəsiniz buludu. Əgər qoşulsunuz, mən oranlaşdırıb qoymən. Buldu müəllim. Mən keşkici sizge cevabını berey. Muallim bana küyünüb davasa, nemim deyəlay mən. Hazırlı boludu deydisəm, bunun ediyəcədə tayarlığım yox idi. İkincisi, xalısınız biz mundaq gelişi olaylı. Siz dərs vaxtı da tuyuqsız təşvişləngən vaxtınızda xalıqan çınıbdan ayrılsınız boludu. Yataqı bolamdı, ya ki meydanı bolamdı, keypiyatınızın turaqlaşdıralaydıqan caylağı berib, aylınıb kəsiniz boludu. Əgər təşvişiniş dərs kirişdim burun yüzbəsə,

Bula qızıqsanla, deqtinla davamlıq ətki radio jorunu proqramımızğa orunlaşdırılğan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apamnamlıq postunun davamı da bolsun.

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

Sen taş üstüde içilgan kül, Mən şehinde içilgan reyhan. Sen yazdaki yağmağan yağmur, Mən bayavan çeksiz usugan. Sen kıştaki appak kar, Mən kar astıdaki yulgun. Sen keçkip gegen bahar, Mən sen üçün sayrıgan bulbul. Sen kalbimni yutkan deniz, Mən sende üzgen beliq. Sen aşık, mən məşuq.

Hürmetlik radyo anlıqoçula. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqoçular, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın anlıq əsrini anlatımız.

Сумо янала эч кандай пайдасы болмады. Карганда бу сөңөк энди пичак болуп, ат тезик халтысынын келиге сүркүлөдөгөн дайкла кылатты. Эммейлен келишип алгандак таңла Нихауга карды. Пакат Нихаула уну кутулдура алышы мүмкүн эди. Нихау гепми кылмай титиргенче бешине Ронинин койнуга тыкып туратты. Onun bu turqi Roniga agar ot tezik xaltasini qutuldursa, umoq qizi Jauko Tokendan ayrilib qoldiganligini tushundirib bo'lgan edi. Shuning bilan Ronimo Nihauga agishib titrashga boshladi. Lekin Nihau yanala peri tonini kiydi. Ton uningga taqdimmi ig'ir bilindi. Shu topda uning beshidagi teri bo'ki go'yo Ак азгандын токулган, унун бешига тынмастын санжылмакты эди. О чилип аткан илахи думбакмо чогдек кып кызыл төмүргө айланган. Унун коллорун көйдүрмөктө эди. Кылдек толгунуп аткан ат тезик халтысы шилиң жого эпкирилди. Нехау перисини башлаганда Рони Жауко Токенни издегиле кетип болган эди. Adette keş bombayı turup peri oynalmaydı. Kündüzde peri oynalsa tanrımı ayan bombaydı. Gugum çüşeyi dep kağan bosuma yaz külleri boğaşka etrap yanıla yoruk idi. Karangı çüşürüş üçün Nihau başkalarını kışt şıltladığan yavayı hayvan terisi perdesini nipiz kıyın kozuk perdesinin üstüge yepip nurunu tosışkı boyurdu. Yana şərq qarab durğan, işik orunda işiltildiğan pərdini çın yögəb, adam kirməslikni, ocaqdiki otni öçürü etişini tapılıdı. Bundaq boğanda, pəqət, türüklü bağ öğüzdün sırğıp çüşkən əşu bir dəstə nurlu qalatdı. Şirinjuda varuca işkimizle qaldıq. Varucanın qolu tekçi qan yok idi. Nihau ат тезик халтысыны кутулдурушуна карар кылган чагда баргактыки бир аху найт тезла тутуп келинди. Варужа уну өлтүрүп малу таңрыга назир кылды. Nihau пери ойношуну башласыла өзүгө окшумай калатты. Унун ажызлыгыдан асар мы калмаган, аяжанга толган эди. Dumbaqning ovozi yangrishi bilan yurakimmo duk-duk soqib uningga ergashdi. Dastlabda biz ot tezik xaltasining ingirgan ovozini anglay olgan edik. Keyin dumbaqning ovozi uning ingirishini besib ketdi. Nihau piqirab shilingjuning o'ttirisiga kelganda bir ilohiy oq nur uning beshining ustiga tushdi. Shu chaqda u Bir tal renglik şamğa, ilahi nur bolsa onun beşinin üstüdeki ot uşkunuğa aylandı. Nihau təxminən 2 saat peri oynağan dinkin Şilincunun işi de tuyuqsız şamal çıkışka başladı. Uşkırtıp çıkıp atkan şamal, xuddi qıştiki şimal şamalının özü idi. Bocağda Türk'nün çoxsudun sırgıp çüşüp atkan nur xirələşdi. Qarğanda quyosh tog' keyniga patqandak qilatdi. Bu g'alit shamol dastlabda atrofni bir ilib chiqqan edi. Keyin ot tezik xaltasining beshig'i yig'ilib g'oyildashqa boshladi. Shamolning iyiq suyunkini tatib chiqamoqchi bo'layotganligini pamlab turdim. Nihau tuyuqsizla ilohiy dumbaqni qo'yib perini to'xtatdi. Ат тезик халтысы орындын леккеде туруп, «Аа!» деп вакырап, сөңекни түкүрүп чыгырып атты. Кып-кызыл канга боялган сөңек Шилинжунун оттурсуга түштү. Кармакка о, таңыр ташлап берген бир тал атыргүлнүн өзүлү эди.

O rəsim mən qiyataş üstüqi sızğan, özəm ən raz boğa rəsimlərimdən biri bop qaldı. Çünki öndövün dəryası şundaq süzük idi. Mən soda ax taşqı qarab, yalan ayaq rəsim sızıvatqınımda biliqlanın putunni yengil söyüvatqalıqını yesqib turatdım. Ola çoxum sodu turğan bundaq işkital appaq taşını körüb baxmağan. Bəz biliqla bəngvaş və qızıq. Ola putumni çişləb yıqıb, onun taş əməsliğini bayqab ketib qalatdı. Ola sodun oxçıb çıqqanda pıltun qığan avaz çıqıratdı. Dolqulla şunuğa əgişib, yerlib, yeyilib ketətdi. Mən ta ki kün patqıçı sızdım. Kəşki quyaş, aq qiyataş bilən iqinnin yüzüge bir qəvət altın rəng həlbəgəndi mən, yetib geliş aldıdı turğan, qaranqı keçigə bir tolun ay bilən 7 yıldız hədiyə qıb boğan idim. Ocaqladı mən, öndüvün dəryasını yoğurtudğan işki aynın balıqıqı şinətdim. Onun biri asmanda. Onu tənri kötürüb duratdı. Yəni biri qiyataşda. Onu mənim çüşüm kötürüb duratdı. Ay çıxıb boğan denkin barqaqı qaytdım. Varuca mini şilinconun sırtıda tıt-tıt bolub saxlab durğan ikən. Mən onu köygən əşu dəqiqədə tuyuqsızla uzaq jılla ayrılıb qayt körüşkəndək hissiyatı kəp qaldım. Özəmni tutub alamay jığlab kəttim. Ondaq bolışı, qiyataşdiki mənzir bilən riyallıqdiki mənzir mini hayacanğı sağan idi. Onunğa nəgi bağallıqımını eytmədim. Çünki qığan işim qiyataş işkimiz gili mənsub boğan məxbiyyətlik idi. Varuca mana buğ üstüdü ətkən çaydın bir apqır qoyub bədi. Eş nimini sormadı. Şu keçisi Varuca mini şunda qatlıq quçaqlıdı. Daciyananın sılıq tınıqı şilin coda bahar şamılıdək yengil üzüb yürətdi. Varuca işkimiz şu qədər mükemmel birləşdik ki, bu birləşiş xuddi biliq bilən sonun, gül bilən şəbnəmnin, səlkin şamal bilən quşlarının avazının, ay bilən sama yolunun qoşuluşuğa oxşaytdı. Şu keçisi Varuca özü toqıqan bir naqşını mağa pişirilab oxub bədi. Onun etqan naqşısı Nexav etqan ilahi naqşılağı oxşumaytdı. Şu qədər illiq idi. Közlərini nəmdisə səhərdi şəbnəm, kündüzdə köydürər quyaş yüzləni. Qıqımdı salqın, ünlər qonğıraq, keçidi izdər quşlar uğını. Varuca ən axırq keçidə izdər quşlar uğını digən mısranı qaytlab etqanda dümbəmge pəpiləb qoydu. Bu yengilgini pəpiləş közlərimini nəmlədi. Keçi boğaşqa o köz yaşlarımını köymügən idi. Beşimni xuddi quş illiq uğusuğu qaytqandak onun illiq qoynuğa tıxdım. Cifolina boydun acırab kətkəndən kin qayt qosaq kötürmədi. O daim çırayları tatırango, Nexavnın yeniği baratdı. Bu hal mana Mariyanın yaş vaxtını əslətdi. Onu daim Nedo Şamanın yeniği berib, Malu Tengirdin özüge bala ata qilishini ötünmigən midi? Oxşumaydığını Mariya beşiği yağlıq sep basa, Cifolina beşiği heç nimi sanmay kilətdi. Hətta çaş qısquşmu qısturmaydı. O, ağzı maymaq boğaşqa, çeçini daim ağzına maymaq əməz tərpigə türməllə valatdı. Türməlləngən çaç, xuddi aynın yenidiki quyuq bulutqa oxşaş, onun kəm tüklükünü tosub, yüzünü salapətlik göstətdi. Mariya, eyni çağda Cifolinnağı qığınıqa əmdə puşayman qılıva tatdı.
Бұғаларының мүнгізіні кесідіған мәзгілді, бұғы мүнгіздің сырғып шықыватқан қанны көсі оның көзлеріге яш келетті. 1952-лі, яны дөйләт құрылып, 2-нші елі Вочилевта тәминат соды кооператыпы құрылды. Бұрынғы Хэнзу әндарымыз, елгі шу сәйфа деге адам оғлы Шөріңда білен кооператыпның ішлеріні қылатты. Кооператып тире, бұғы мүнгізі қатарлықланы сетіп еліп, бізіне мілтіқ, оқ, көйін қазан, сәрәнге, тұз, гәзмал, ашлық, арақ, тамака, шекер, кәмпіт қатарлық нәсілі білен тәмілләйтті. Шөйлі язда Рәжімі Вочиловтың бір қызыны тепіп еліп қайтып келді.